kot celoti. Putinovo namero je po njunem včerajšnjem telefonskem pogovoru potrdil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je sporočil, da bo Rusija na svetovni trg nemudoma poslala 300 tisoč ton dizelskega goriva. Zaradi gozdnih požarov, ki več tednov divjajo po Indoneziji, se je smog razširil tudi v Singapur, Filipine in Malezijo. Iz te države poročajo o številnih hospitalizacijah. V več delih države so tudi zaprli šole. Alkohol ne sodi v šolski prostor, je sindikat SVIS poudaril odzivu na osnutek novega zakona o preventivi in zdravem življenjskem slogu, ki predvideva alkohol na prireditvah v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ko tam ni pouka. To bi lahko mladim po prepričanju sindikata sporočalo, da je pitje sprejemljiv del druženja v okolju. Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Braziliji, v Carigradu remizirala s Turčijo 3-3. Povratna tekma za preboj v zadnji krog kvalifikacij naše nogometašice čaka v torek ob 17. v Domžalah. Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne do 16, na Goriškem in obmorju okoli 20 stopinj. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek bo pretežno jasno, zjutrajno meglo po nižinah.

in Val 202. Nočni program.

0: In ob tem lahko pogledamo še tudi, kaj so zapisali vremenoslovci. Sobota današnja bo zmerno do pretežno oblačna, popoldne in zvečer predvsem na jugovzhodu. Občasno lahko rahlo dežuje, v noči na nedeljo tudi kakšna kaplja dežja možna na severu, najvišja dnevna temperatura od 12 do 16 na Goriškem in ob morju pa do okoli 20 stopinj.
1: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
2: Radio Slovenija International. Inval 202. Nočni program.

ga hočem verjet. To ni svet, v kjerem hočem živet. Če je treba spet in spet se borit, sem pripravljen kri predi, če kri pomaga tale svet spremeni. Ker to je svet za umre. Ker to ni svet, v kjer ga hočem verjet. To ni svet, v kjerem hočem živet. Če je treba spet in spet se borit, sem pripravljen kri predi, če kri pomaga tale svet spremeni. Ker videl sem svet poln bolečine, solze v očeh ljudi, ko so ostali brez domovine. Otroka iz razbite družine, ko je mamo spraševal, če je foter šel, ker se ga je sramoval, videl mlade talente, kjeri so obupali, ker so jih nevošljivi bedaki v glave fukali. Učitelje, kjeri niso učili, reče mu žele poznanje ubil, želi, da bi vzgojil. Poslušljive robote, kjeri sem nemo sledilo, videl, kako dobrota skozi gubi pred hudobijo, videl polna sodišča, videl, da se reveža še zdaj izkorišča. Igle v peskovnikih od otroškega igrišča so kazale, kaj ostane, ko se sanje zgubijo, ali pa še huž, ko se sanje z rok spustijo. Videl sem, kako se lah načela spremenijo, če ti šuške zadišijo, videl svet in rekel sem adijo. Ker to ni svet, v kjer ga hočem verjet, to ni svet, v kjerem hočem živet. Če je treba spet in spet se borit, sem prepravljen kri predi, če kri pomaga tale svet spremeni. Ker to je svet za umret. Ker to ni svet, v kjer ga hočem verjet, to ni svet, v kjerem hočem živet. Če je

In počas se bo razvila, vedno vrednost podvojila, ko se bo delila in počasi, ampak čist počasi bo obliko dobila. Do takrat jo bom nežno negoval, iskal najboljši način, da bi jo lahko posredoval naprej. In ne bo jasno, življenje bi držal.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ministrstvo pristojno za visoko šolstvo trdi, da ne obstaja dokument, ki bi predvideval posege v plačna razmerja zaposlenih oziroma spremembe vrednotenja dodatnega pedagoškega dela. Hkrati so zavrnili navedbe visokošolskega sindikata o tem. Kot so dodali,

finančni aferi, panamski dokumenti in LuxLeaks. Na seznamu ostajajo Rusija ter 7 otoških državic iz Antilov in Tihega oceana. Hokejisti Ljubljanske Olimpije so v 9. krogu razširjenega avstrijskega prvenstva po podaljških v gosteh premagali zasedbo Graca s 3-4. Odločilni zadetek je slabo minuto pred koncem podaljška dosegel Nikolaj Mejer. Ljubljančani na lestvici trenutno zasedajo 6. mesto med 14 ekipami. Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne do 16, na Goriškem in obmorju okoli 20 stopinj. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutri se bo razjasnilo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Evropska unija je izrazila podporo Mednarodnemu kazenskemu sodišču, potem ko so Združene države proti njemu uvedle sankcije. Evropska komisija je te označila za obžalovanje vredne in hkrati dodala, da je pripravljena sprejeti vse potrebne ukrepe za normalno delovanje sodišča. Podporo sodišču je medtem izrazil tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Med včerajšnjo stavko in množičnim protestom proti varčevalnim ukrepom belgijske vlade v Bruslju so izbruhnili spopadi med mladimi udeleženci in policijo. Ta je uporabila vodni top in solzivec ter aretirala več ljudi. V belgijski prestolnici je bil zelo moten javni potniški promet. Na tamkajšnjem letališču so odpovedali več kot 100 letov. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko ter madžarski minister za družbene odnose in kulturo Zoltán Tar sta ob obiskih obeh narodnih skupnosti poudarila pomen podpore zanju. Med temami pogovora o porabju je bilo financiranje šolstva in radia

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: 4:33 minuti ura današnja sobota bo zmerno do pretežno oblačna. Popoldne in zvečer, predvsem v jugozahodnem delu države, občasno lahko rahlo dežuje. V noči na nedeljo kakšna kaplja dežja možna. Tudi na severu temperature čez dan danes med 12 in 16, na Goriškem in obmorju okoli 20 stopinj.
1: Z vami skozi noč, vse do jutranjih ur. Radio SI in Val 202. Nočni program.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. O polnoči je nastopil volilni molk pred jutrišnjim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi. Po podatkih okrajnih volilnih komisij je na predčasnih volitvah glasovalo 4,44% volilnih upravičencev. Na referendumskih predčasnih glasovanjih je bila udeležba višja le pri odločanju o zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vodah julija 2021. Tega, o čemer ste poročali mediji, jaz nisem predlagal, to ni moja politika, se je v odmevih na poročanje o domnevnih načrtih rahljanja zakonodaje o rabi alkohola in tobačnih izdelkov odzval minister za zdravje Tadej Osterc. Ob tem je poudaril, da se bo o vseh morebitnih spremembah zakonodaje posvetoval stroko. Ameriške sankcije proti mednarodnemu kazenskemu sodišču predstavljajo hud udarec skupnim prizadevanjem za mednarodno pravičnost, je dejal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Ob tem je pozval vse države, naj spoštujejo svoje obveznosti po mednarodnem pravu in podprejo prizadevanja za zagotavljanje odgovornosti za najhujša kazniva dejanja, ki zadevajo mednarodno skupnost. Irsko predsedstvo Sveta Evropske unije bo danes v Bruslju predstavilo nov predlog okvirja za pogajanja o dolgoročnem proračunu unije za obdobje 2028 do 2034, ki bo med drugim vključeval obseg celotnega proračuna in višino sredstev za posamezna področja. Po poročanju portala Politico naj bi obseg celotnega proračuna v primerjavi s ciprskim predlogom iz junija, ki je predvideval približno 1948 milijard evrov, znižali za od 100

jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti je zaprt priključek Šentilj proti Avstriji. Na primorski avtocesti bo promet med 5 in 15 uro pred priključkom razdrto proti Ljubljani, zaradi popravila vozišča potekal samo po enem pasu. Slišali ste poročila, 5 je in 3 minute.

trend v Lidlu. Od petka. Svež odojek 5,99 € za kilogram. Sveže piščančje peruti z Lidl Plus 2,15 €. Hrenovke v naravnem ovoju z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje 33% ceneje. In moška jakna iz flisa 12,99 €. Lidl. Splača se.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Gregor Žibert. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ostro kritiziral dogovor med Rusijo in Združenimi državami o izvozu ruske nafte. Ob tem je dodal, da je omogočanje prodaje ruskih naftnih derivatov naložba v vojno. Se naj bi Moskva na omilitev sankcij odgovorila z nadaljevanjem napadov na Ukrajino in drugimi dejanji agresije. Ameriški predsednik Donald Trump je izrazil ogorčenje nad dejstvom, da ni prejel letošnje Nobelove nagrade za mir. Odločitev Nobelovega odbora je označil za sramotno in ponižujoče. Nagrado za mir je včeraj prejela južnoafriška pravnica in sodnica Navi Pillay. Na Češkem se bodo danes končale občinske in delne senatne volitve, na katerih volivci od včeraj volijo člane več kot 6000 mestnih in lokalnih svetov ter tretjino senatorjev. Volitve predstavljajo ključen preizkus priljubljenosti vladne koalicije premijeja Andreja Babiša, ki je v začetku meseca prestala glasovanje v nezaupnici. Rezultati lokalnih volitev naj bi bili znani zvečer. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ob današnjem dnevu duševnega zdravja poudarjajo njegovo pomembnost za celovito zdravje, ki je z njim neločljivo povezano. Ob tem dodajo, da je duševno zdravje pravica in odgovornost posameznika in skupnosti, zato ga je treba varovati in krepiti. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo danes v kongresnem centru Brdo pri Kranju priredila tradicionalni sprejem za diamantne maturante, ki so letos na splošni, poklicni ali mednarodni maturi dosegli vse možne točke. Diamantnih maturantov je letos 23, med njimi 17 deklet in 6 fantov. Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne do 16, na Goriškem obmorju okoli 20 stopinj. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu.

Ja, ni nujno, da tisti, ki hodi drugače, tudi hodi narobe, in ni nujno, da tisti, ki se smeje, razume, čemu se smeji. Narodna pesem Tomaža Pengova je bila tu za ta začetek, pred nami pa je še dolgo jutro, privoščimo ga najmanj trije. Izbira Neja Jerant, nad našim tonom bdi Mitja Groznik, tu sem Ajda Sokler. Dobro jutro, ob valu 202.

Da pospešimo dobro jutro, pristavimo zdaj le še zeleni čaj in peng v londonskem slengu. Ta beseda rada pospremi nekaj dobrega. Kako dobra je ta kombinacija, presodimo. 6:11 minut bo, green tea peng in green nocoj uživo v Düsseldorfu.

6:18 minut je, danes bo zmerno do pretežno oblačno, sprva po nižinah ponekod tudi megleno. Dež bo le rahlo, pravijo in vsake toliko obiskavci ste na jugovzhodu. Zgodnji pa zdaj že odpiramo okna in duri, da preverimo, kakšne so zunanje temperature. Agencija za okolje je ob 6 rekla, da je takole. Ljubljana, zmerno oblačno 11 stopinj Celzija, Slovenj Gradec pretežno oblačno 7, Murska Sobota oblačno prav tako 7, Novo mesto oblačno 12, Postojna oblačno 11, letališče Portorož oblačno 16 stopinj Celzija, Bilje pri Novi Gorici jasno 12, Rateče in Celje 9, Rogla 7, Maribor in Ptuj 8, Krško 12, Črnomelj 13, Kočevje 11 in pa Koper 16 stopinj Celzija.

0: No sleep in paradise, brez spanja v raju. Do nogometnega raja, svetovnega prvenstva v Braziliji je še dolga pot, prvi korak pa so slovenske reprezentanke včeraj naredile v Carigradu. Čas je za športno zgodbo.
1: Športna zgodba.
0: Slovenska ženska reprezentanca si že vrsto let prizadeva za preboj na eno od velikih tekmovanj. Doslej se je nekajkrat uvrstila v dodatne kvalifikacije, kjer pa je vselej naletela na premočne tekmice. V tokratne za mundial, ki ga bo prihodnje poletje gostila Brazilija, se je podala z izkušnjami iz kvalifikacijske A lige in za uvod sinoči v Carigradu s Turčijo igrala 3-3. O možnostih aktualne generacije v jutranji športni zgodbi razmišlja Sandi Škvarč.
2: Eden zadnjih markantnih mejnikov naše ženske nogometne reprezentance je lanski preboj v A-ligo med 16 najboljših v Evropi. Boj za obstanek med elito je izgubila šele v zadnjem krogu, kljub vrnitvi rang nižje pa je bila izkušnja pomembna iz dveh vidikov. Odigrala je 6 močnih tekem z reprezentancami z evropskega vrha. Obenem je bila uvrščena med nosilke dodatnih kvalifikacij. Priložnost, kakršna se doslej še, ni ponudila. Turčija je ne nazadnje reprezentanca iz B lige, 9 mest nižje od Slovenije, ki je najvišje doslej na 37. mestu. Z igralkami, ki igrajo v močnih evropskih ligah, žal tudi z nekaj odsotnimi, kar pa je nekaj, s čimer se selektor Saša Kolman sooča tako rekoč skozi celotno kariero na čelu strokovnega štaba izbrane vrste, ki se je začela pred 3 leti. Na uvodni tekmi prvega kroga dvokrožnih kvalifikacij za preboj na mundial se sicer ni šlo po načrtih, saj so rezultat narekovale Turkinje. Tudi po zaslugi vseh poškodovanih in nazadnje še obolelih, zaradi katerih je moral selektor Kolman še dan pred tekmo spreminjati taktične zamisli. Z remijem se je nekako išlo in možnosti za napredovanje v drugi odločilni predkrog so realne.
3: To moč, ki so jo Turkinje imele igrati danes tle, so pač izkoristile, a mi smo se vrnili, zdaj imamo džokerjami v rokah, tako da.
2: Športniki sicer ne marajo pogleda predaleč naprej. Vedno poudarjajo, da je edina pomembna prva naslednja tekma. Vseeno velja spomniti, da bi v primeru uvrstitve v zadnji predkrog dodatnih kvalifikacij Slovenija igrala z boljšimi iz para Nizozemska-Madžarska. To bo zagotovo Nizozemska, ki je že prvo tekmo dobila z 8-0. In če se vse izide tudi tam, potem je pot na mundial v Brazilijo odprta. In prava ironija usode bi bila, če bi se na to dodatno zapletli odnosi med UEFA in FIFA in evropske reprezentance ne bi odpotovale v Brazilijo. Ampak, kot rečeno, ne prehitevajmo.
1: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
4: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
1: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
4: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
1: Vstopnice Eventim.

0: I wanna be there. Rada bi bil tam. Ob sedmih bomo na valu 202 vsaj z mislimi na več koncih sveta, sledi nekaj poudarkov jutranje kronike.
1: Danes v jutranji kroniki.
2: Ob polnoči se je začel volilni molk pred jutrišnjim odločanjem na zakonodajnem in treh posvetovalnih referendumih. Kitajska naj bi omejila izvoz hibridnih vozil v Evropsko unijo. Združeni narodi kritični do ameriških sankcij proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Nasilni protesti mladih so se iz Francije razširili v Belgijo.
0: Tu so še podatki o prometu. Zaradi nesreče je oviran promet na glavni cesti Prestranek Pivka pri Prestranku. Promet je urejen izmenično in usmerno. Na primorski avtocesti pa bo promet do 15. pred priključkom razdrto proti Ljubljani, zaradi popravila vozišča potekal le po enem pasu.

Ne vem, ali ste že opazili, ampak v nekem trenutku življenja 20 let postane doba. Pred toliko let je na primer izšel album Back to Black Amy Winehouse, dolga doba, če se vas čas že dotika. 36 minut je Love is a Losing Game.

0: Pridi bližje, poglej bolje in doživi več. Obišči novo Samsung Experience Store v Aleji, kjer te od 8. do 10. oktobra ob velikem odprtju čakajo številni popusti in darila. Kupi Galaxy S26 Ultra ali telefon iz serije Z. Prejmi 20% popusta in pametno uro Galaxy Watch Ultra za darilo. Poleg tega pa odkri še številna druga presenečenja v trgovini.
1: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloveri za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Facebook.
3: Karambol!
4: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.

0: Kakšno bo vreme? Čisto resnično bomo zdaj le preverili. 6:44 minut je, z nami na valu 202 pa je dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje, Eva Bezek. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj lahko rečeva v tej soboti in seveda tudi o nedelji, kako bomo pospremljeni na volišča?
1: Ja, torej sobota bo nekako sicer zelo mirna, no, ampak ne ravno po mojem okusu. Zmerno do pretežno oblačno je danes, nas čaka ponekod po kakšni nižini tudi nekaj megle. Na jugovzhodu, no, pa zaradi bližine tople fronte tudi rahlo dežuje oziroma bolj rosi danes že zjutraj in nekako tako se bo nadaljevalo čez dan. Temperature bodo v resnici zelo podobno, kot so zdajle tam od 13 do 16 stopinj, no, na Goriškem in ob morju pa bo vseeno topleje okoli 22 stopinj. Potem pa nas bo zvečer oziroma po noči prešla hladna fronta, ki bo sicer prinesla sabo bore malo, kakšno kapljico dežja na severu, ohladilo pa se tudi prav zares ne bo in tako se bo na referendumsko jutro postopno razjasnilo, zjutraj bo seveda nekaj megle, lahko v gorskem svetu, no, jutri čez dan nekako nastane kakšna kratkotrajna ploha, drugače pa bo veliko bolj sončno kot danes, na Primorskem bo tudi zapihala šibka burja, temperature zjutraj tam od 5 do 11, čez dan pa podobno kot danes od 13 do 18, na Primorskem pa zopet topleje tam do 22 stopinj.
0: In potem začetek tedna?
1: Ponedeljek se bo začel bolj sivo, prehodno se bo oblačnost povečala, ponekod bo lahko tudi nekako še rahlo deževalo, potem pa nas bo ta motnja zapustila in v naslednjem tednu potem naprej pričakujemo meglena jutra in sončne dneve, zelo ustaljeno, kar nekako do konca tedna.
0: Eva Bezek, je to že bolj po vašem okusu?
1: Ja.
0: Lepo. Prijetno soboto vam želim kljub vsemu in srečno. Hvala za te informacije.
1: Lep pozdrav.

Še en orientacijski pofočk, sedma je blizu, jutranja kronika tudi, še prej pa smo že skupaj z Mašarikom.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. V polnoči je nastopil volilni molk pred jutrišnjim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi. Kot kaže, pa se nam letos obeta še ena podobna referendumska nedelja, saj so predstavniki reprezentativnih sindikalnih central v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. O razlogih predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj.
2: Ta zakon namreč ni zakon za razvoj, ampak je zakon za razkroj solidarnosti v naši državi in socialne države.
1: Več o referendumskem dogajanju po preostalih poudarkih oddaje.
3: Kitajska bo omejila izvoz hibridnih vozil v Evropsko unijo. Združeni narodi kritični do ameriških sankcij proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Danes zaznamujemo Evropski in svetovni dan darovanja in presaditve organov. Zmerno do pretežno oblačno bo na jugovzhodu tudi deževno.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Gregor Žibert. Ob polnoči se je začel volilni molk pred jutrišnjim odločanjem na štirih referendumih. Skoraj 1,7 milijona volilnih upravičencev bo lahko na nekaj več kot 3000 voliščih prevzelo 4 glasovnice za en zakonodajni referendum in 3 posvetovalne. Nekaj več kot 44 tisoč podpisov za naknadni zakonodajni referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi so zbrali predstavniki civilne družbe. Referendum pa je spremljavo v obliki 3 posvetovalnih dobil na predlog parlamentarne koalicije in resnice. In vprašanje o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah, o pogojevanju izplačil socialne pomoči in o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Tomaž Celestina.
4: Ko gre za odločanje na zakonodajnem in posvetovalnem referendumu, je ob tem, da se prvi nanaša na zakon, drugi pa je tipanje razpoloženja ljudi, bistvena razlika pri ugotavljanju izida. Za naknadne zakonodajne referendume namreč velja zavrnitveni kvorum, kar pomeni, da morata biti za morebitno zavrnitev novele zakona o parlamentarni preiskavi izpolnjena 2 pogoja. Najprej ta, da mora proti zakonu glasovati večina volivcev, ki so veljavno glasovali, in da mora proti glasovati najmanj 1/5 vseh volilnih upravičencev, kar pomeni skoraj 340 tisoč ljudi. Pri 3 posvetovalnih referendumih zavrnitvenega kvoruma ni, njihovi izidi pa niso zavezujoči. Morebitne kršitve referendumskega molka, ki se konča jutri ob 19. uri ob zaprtju volišč, bo spremljal Inšpektorat za notranje zadeve, ki bo beležil tudi prijave državljanov. Inšpektori bodo presojali, ali gre za nedovoljeno referendumsko propagando oziroma nagovarjanje volivcev. Proti koncu leta nas ob lokalnih volitvah čaka še en podoben referendumski cikel. Predstavniki reprezentativnih sindikalnih central so včeraj vložili nekaj več kot 42 tisoč podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o intervencijskem zakonu. Koalicija je odgovorila z vložitvijo predloga za 3 nove posvetovalne referendume. Tako se bomo odločili tudi, ali prepovemo pokrivanje obraza na javnih mestih, ali podpiramo znižanje DDV-ja na hrano in energente, ter ali podpiramo racionalizacijo javne uprave.
1: Medtem ko evropska avtomobilska industrija

0: smo mi rasli za 23%. Prodaja na zaposlenega se je bistveno povečala, dodana vrednost na zaposlenega se je povečala, produktivnost se je povečala, povprečne plače so zrasle procentualno celo najbolj.
1: Smo v dobri kondiciji in pripravljeni na izzive, dodaja. In teh je veliko. Dr. Peter Vosner kot enega ključnih izpostavlja, kako se od proizvajalca preobraziti ustvarjalca, kar prinaša višjo blaginjo.
2: Eden izmed pogojev za to, da se bomo resno tega lotili, je bolj agresivno vajanje tehnologij in še posebej digitalnih tehnologij, predvsem v smislu integracije različnih digitalnih tehnologij. Ne gre za to, da vi kupite CRM ali karkoli že, ampak gre za to, da integrirate, da postanete bolj agilni in da postanete tudi bolj prodorni.
1: Pospešiti bi morali vlaganja v neoprijemljivi kapital, kot je uporaba podatkovne analitike, ter izobraževanje zaposlenih. Za rast se morajo podjetja širiti na nove produkte in nove trge in zgrabiti priložnost za vključitev dobavne verige kitajskih avtomobilskih tovarn v Evropi, pravi Blaž Štefe, z platforme za povezovanje obeh avtomobilskih industrij.
3: Oni postavljajo nabavne departmente v Evropi, postavljajo jih zdaj. Oni so presenetljivo odprti tudi za delo z nami. In ni rečeno, da bodo favorizirali samo svoje dobavitelje, torej kitajske, ki pridejo v Evropi. Oni so odprti za delo z vsakim. Ampak pri ceni bojo pa brezkompromisni.
1: Zagotovo imamo prednost tisti, ki nas že poznajo z kitajskega trga, pravi Robert Vuga Zunjorja, ki ima podjetje tam že 20 let. Tudi za ZDA pa po njegovem velja.
4: Naša izkušnja je absolutno takšna, da v bistvu kupci nadaljno rast pogojujejo z lokalizacijo proizvodnje.
1: To, kot smo slišali, omogoča tudi večjo prožnost in manjši ogljični odtis.
5: Evropski komisar za trgovino Maro Šefčovič in pristojni kitajski minister Wang Wentao sta se v Pekingu dogovorila, da bo Kitajska omejila izvoz hibridnih vozil v Evropsko unijo. Kot je po pogovorih povedal Šefčovič, bi se lahko omenjeni izvoz v 4 letih zmanjšal za polovico. Pojasnil je, da gre za več milijonov vozil manj, kot bi jih po projekcijah Kitajska izvozila v unijo ob nespremenjenih razmerah trgovanja. Peking naj bi ob tem prek znižanja carin izboljšal tudi dostop do kitajskega trga za evropske izdelke. Med njimi so avtomobilski deli, oljčno olje in obutev. Gre za izvoz vreden skoraj 4 milijarde evrov, kar bi prineslo najmanj 225 milijonov evrov prihrankov pri carinah.
6: Združene države Amerike so včeraj uvedle ukrepe proti mednarodnemu kazenskemu sodišču s sedežem v Hagu na Nizozemskem. Podlaga za to je lanski izvršni ukaz predsednika Donalda Trumpa, s katerim so že ukrepali proti 17 predstavnikom sodišča, med njimi proti slovenski sodnici Beti Hohler junija lani. Tokratni svežen ukrepov je precej širši in omejuje finančne transakcije sodiščem. ZDA pa hkrati omogočajo 6-mesečno obdobje pred uveljavitvijo ukrepov, v katerem je mogoče doseči kompromis. Iz Washingtona Andrej Stopar.
7: Skušnjava povezati odločitev Nobelovega odbora za mir, ki je tudi letos prezrl Donalda Trumpa in priznanje namenil prav nekdanji sodnici Mednarodnega kazenskega sodišča Navi Pillay in ameriške ukrepe, je skoraj da prevelika. A dejstvo je, da so bili ukrepi pripravljeni že prej. Predsednik Trump pa je o sodišču nazadnje govoril že v generalni skupščini OZN septembra letos. Nikoli ne bomo dovolili, da bi skupina zlobnih ljudi ali protiameriški tribunal, ki nima nikakršne pristojnosti nad nami, preiskovala ali uprizarjala procese proti ameriškim vojakom ali komorkoli drugemu. Pozivam članice sodišča, da nemudoma uradno izstopijo iz te goljufive institucije. Zunani minister Marco Rubio. Ne potrebujemo in nočemo tega sodišča. Ampak globalističnim strokovnjakom onstran oceana ni mar za vaše mnenje. Želijo, da Mednarodno kazensko sodišče naredi še več, vključno s pregonom ameriških državljanov in vojakov, ki branijo našo domovino. Ukrepi, ki jih uvajajo ZDA, so namenjeni omejevanju sredstev sodišča in njegovega delovanja, od poslovanja s kreditnimi karticami, uporabe informacijske tehnologije, celo izvajanja pokojninskih načrtov zaposlenih do dejavnosti povezanih z osebami v priporu. Predsednica sodišča Tomoko Akane. Gre za napad na suverene ustanoviteljice sodišča in širše za napad na mednarodno pravno ureditev. Obenem pa to napad na žrtve množičnih zločinov, ki so čakale leta, včasih desetletja, da so odgovorne privedli pred sodišče. Sodišče ni bilo nikoli mišljeno kot nadomestek nacionalnih sodnih sistemov, je le zadnja možnost in lahko ukrepa le, ko posamezna država ne more ali noče dejansko preiskati in sodno preganjati zločincev. Sodišče s pristopom k rimskemu statutu priznava 125 držav in med njimi ni ZDA in Izraela.

0: Medtem ko je ameriške ukrepe pozdravil izraelski premier Benjamin Netanjahu, od vse povsod prihajajo izrazi podpore sodišču, zelo artikulirano predvsem iz Združenih narodov.
1: Zaradi neredov na protestih mladih v Franciji je bilo do konca septembra aretiranih že več kot 6800 udeležencev, so sporočile francoske oblasti. Med njimi je bilo kar 86% mladoletnih. Nemiri mladih protestnikov so se v zadnjih dneh prelili tudi v sosednjo Belgijo, sprva v francosko govorečo valonsko regijo, včeraj pa so se policisti in nasilni protestniki spopadli tudi v Bruslju. Več dopisnik Adrian Bakič.
2: Večinoma mirni petkovi protesti sindikatov in študentov v Bruslju so pred centralno železniško postajo ušli izpod nadzora. Policija je, podobno kot v Franciji, proti huliganom posredovala solzivcem in vodnim topom. Nekateri mladi protestniki pojasnjujejo, da preprosto ne vedo več, kako opozoriti na svoje težave. To ni najboljši način, a če nas bodo tako slišali, bomo poskrbeli, da bodo naši glasovi slišani, je povedal mladi protestnik v Bruslju. Podobno razumevanje do nasilnih izgredov na protestih pojasnjuje študentka Pariške univerze Sorbona, ki smo jo srečali na eni od blokad šol v Pariz. Zame upor zahteva nekaj nasilja, ne moreš le stati na ulici, saj te nihče ne posluša. Nisem za nasilje, a tudi razumem ljudi, zakaj so, to je način, da jim prisluhnejo, je povedala naša sogovornica. V Franciji so razmere ob zadnjem valu protestov srednješolcev in študentov večkrat ušle izpod nadzora. Vrstijo se tudi obtožbe o pregrobem policijskem posredovanju na protestih, zato je pristojni minister že odredil več notranjih nadzorov. Začelo se je z nasiljem nad dijaki, nato pa smo se v protest proti temu nasilju nad mladimi brez primere dvignili še drugi, nam pove študent iz Pariza in doda: tudi sam sem bil žrtev nasilja na mirnem protestu. To globoko obžalujem in me neizmerno boli. Začel sem se tudi spraševati o svoji pravici do izražanja mnenja in protestiranja. Zaskrbljenost zaradi nasilja na demonstracijah v Franciji je izrazil tudi urad visokega komisarja OZN za človekove pravice, francosko policijo pa pozval, naj za obvladovanje razmer ne uporablja nesorazmerne sile.
3: Jutranja kronika.
1: Danes zaznamujemo Evropski in svetovni dan darovanja in presaditve organov. En sam darovalec lahko s presaditvijo organov reši do 9 življenj. Slovenija pa se po številu darovalcev na milijon prebivalcev redno uvršča med najuspešnejše države evrotransplanta. V naši državi sicer vsako leto opravimo od 100 do 110 presaditev. Trenutno je na čakalnem seznamu 260 bolnikov, ki čakajo na novo priložnost za življenje. Romana Rjavec.
4: Čeprav po raziskavah več kot 80% Slovencev podpira darovanje organov, kar kaže na veliko stopnjo empatije in solidarnosti, je v nacionalnem registru opredeljenih le približno 18.500 oseb. Jelka Kramarič, odgovorna zdravnica za donorsko dejavnost v Slovenija Transplantu.
5: Želeli bi si, da bi bile te številke više, da bi si vzeli čas, da bi se res usedli en dan in rekli, danes bom pa tole uredil in se bom upisal v register.
4: Sicer pa je za vsakim uspešno presajenim organom vse je zgodba o neizmerni hvaležnosti, pravi Milena Šmit-Kosel.
6: Do darovalca, do njegove družine. Neskončna hvaležnost zdravnikom, slovenskemu zdravstvu.
4: Pred 10 leti se je s travmo čakanja na nova jetra soočila tudi Romana Skrinjar Alauf, ki je 4 mesece živela s samo enim vprašanjem.
7: Ali bo prišel organ? Tist trenutek ni bilo nobenih želja, cilju. Edin cilj, edina želja je bila, ali bom jaz sploh še imam prihodnost. Hvaležna bom celo življenje, ker brez vseh teh mene danes ne bi bilo.
8: Trenutno se star 10 let, sem bil leto star. Ja, to je 10 let po transplantaciji, no. Definitivno sem dobil novo življenje.
4: Pa pravi Peter Tišler, eden od 17 Slovencev z dvema presajenima organoma. Zaradi takih zgodb bi se morali o tem, še pravi Milena Šmit-Kosel, več pogovarjati.
6: Premalo govorimo, to še vedno ostaja neka tabu tema, darovanje organa. Aha, kaj pa to je? To je neko novo življenje, ki tega je nekdo omogoča.
4: Zato je sporočilo današnjega dne, pravi Jelka Kramarič, predvsem poziv,
5: da razmislimo o darovanju organov, da pridobimo verodostojne informacije pri zanesljivih virih in da se o darovanju pogovarjamo.
4: Z družino in strokovnjaki, ki lahko ovržejo vse morebitne strahove in tabuje.
1: Sledi pregled športa, v katerem bosta v spredju remi slovenske ženske nogometne reprezentance v Tuči in kolesarska dirka po Lombardiji. Zami bo Jure Jeroman, mi pa vam želimo mirno in sproščeno soboto.
3: Zmaga hokejista Olimpije v derbiju kroga v Trebnjem boljši Slovan. Na prvi tekmi prvega kroga dodatnih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu je ženska nogometna reprezentanca sinoči v Carigradu s Turčijo igrala 3-3. Tekmo je spremljal Sandi Škvarč.
9: V slovenskem taboru so se zavedali, da bo to povsem drugačna tekma kot prejšnje štiri, na katerih je Slovenija vselej premagala Turčijo. Selektor Saša Kolman je imel namreč zaradi poškodb in nazadnje še bolezni precej spremenjeno enajsterico, ki se je v prvem polčasu znašla v nepričakovanem zaostanku. Turkinje so ga dobile z 2-0. V drugem delu vendarle drugačna zgodba. Slovenke so dobro igro nadgradile tudi z zadetki. Točko so nazadnje rešile šele v sodniškem dodatku, ko je vratarka Melania Pasar zaustavila domači protinapad. Na nasprotni strani pa je svojim drugim zadetkom vmes je bila uspešna še Mirjam Kastelec, za končnih 3-3 poskrbela Nina Kajzba. Za remi, ki je glede na potek tekme in vse težave, vendarle uspeh Nina Kajzba.
10: Seveda je malo grenko, ker smo imela večja pričakovanja, ampak vseeno je še ena tekma, tako da upamo, da bo tam pokazale bolje.
9: Povratna tekma bo v torek v Domžalah. Napredovanje v zadnji krog dodatnih kvalifikacij pa prinaša dvoboj z Nizozemsko, ki je praktično že na prvi tekmi zaustavila Madžarsko, saj jo je premagala kar z 8-0.
3: Hokejisti Olimpije so tekmo razširjenega avstrijskega prvenstva odigrali v Gradcu in zmagali 4-3. Tekma je bila odločena po dodatnem igralnem času, minuto pred koncem podaljška je zmagoviti gol dosegel Nikolaj Mejer. Olimpija bo naslednji dve tekmi odigrala v hali Tivoli, najprej v nedeljo proti Ferencvarošu. V prvi rokometni ligi zvečer v spredju derbi vodilnih moštev v Trebnjem so se zmage z 31-26 razveselili igralci Slovana, ki so odločilno razliko naredili na začetku drugega polčasa, ko domači niso zadeli skoraj 10 minut. Trener Slovana Uro Zorman.
11: Prava fajterska tekma, v drugem polčasu smo malo, bi rekel temu, predstavljali višjo. Vrtar je imel drug polčas tiste obrambe, ki smo jih potrebovali v prvem, ampak ok, boljši na koncu, kakor pa nikakor. In to je to, odlepili smo se, nadzorovali tekmo in na koncu 2 greta v Ljubljano.
3: Največ zadetkov 7 je za Slovan prispeval Mirko Latković. Za slovensko reprezentanco se je svetovno prvenstvo v judu končalo hitreje, kot so načrtovali. Metka Lobnik, ki je bila tretja nosilka v svoji kategoriji, je nepričakovano izgubila že uvodni dvoboj s Kitajko Ma Zhenzhao. Na evropskem prvenstvu v streljenju s puško Šibrenico v Grči pa je Jasmina Maček osvojila 7. mesto. Kolesarska sezona na cesti se bliža zaključku, danes bo na sporedu 5. spomenik Lombardija. Ker bo manjkal 5-kratni zaporedni zmagovalec Tadej Pogačar, se ponuja izjemna priložnost številnim kolesarjem, tudi Primožu Rogliču in novincu Jakobu Omerzelu. Na startu skoraj 240-kilometrske preizkušnje od Bergama do Koma bo tudi Domen Novak. V Singapurju bodo v prvenstvu Formule 1 že dopoldne izpeljali sprint dirko, že prej bodo za točke v Indoneziji dirkali tudi motociklisti. Na domačih nogometnih zelenicah bodo na sporedu 3 tekme 11. kroga, košarkari Ilirije bodo popoldan v Jadranski ligi gostili srbski Spartak, Olimpija pa zvečer igra pri Širokem v Bosni in Hercegovini.
12: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Gregor Žibert, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Matjaž Polak.
13: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
12: In Eva Bezek.
14: Danes bo zmerno do pretežno oblačno in sprva ponekod po nižinah megleno. Predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo, najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu, jutri pa se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. In obeti. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo, na Primorskem bo še pihala šibka burja. V torek bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nižinah.
12: Podatki o prometu. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zaprt priključek Šentilj proti Avstriji. Na primorski avtocesti bo promet do 15. ure pred priključkom Razdrto proti Ljubljani zaradi popravila vozišča potekal samo po enem pasu. Ura je 7:20.
15: Tudi to sobotno jutro nas na valu 202 nežno prebuja izbor Neje Jerant, na to nam bdi Mitja Groznik, tu sem Ajda Sokler, še preden pa si imamo kaj povedati, si dajmo vedeti, da smo tu. S hej začenja Severa Đurin. Dobro jutro.

0: 7:27 bo, nedolžna hladna fronta nas bo prešla po noči, smo slišali, jutro je ponekod še precej megleno, vmes pa so se izmerile naslednje številke. Tako je bilo ob 7. uri, pravi Agencija za okolje, Ljubljana, pretežno oblačno 10 stopinj Celzija, Slovenj Gradec, pretežno oblačno 6, Murska Sobota, prav tako pretežno oblačno 7, Novo mesto oblačno 12, v Črnomlju rahlo dežuje 13 stopinj Celzija, Listca oblačno 9, letališče Portorož zmerno oblačno 15, Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 11, Kredarica zmerno oblačno 3, Celje 9, Maribor 7, Ptuj 8, Krško 12, Kočevje 11 in pa Koper 16 stopinj Celzija.
1: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
2: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
3: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija, vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa, samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
4: Pridi bližje, poglej bolje in doživi več. Obišči novo Samsung Experience Store v Aleji, kjer te od 8. do 10. oktobra ob velikem odprtju čakajo številni popusti in darila. Kupi Galaxy S26 Ultra ali telefoni serije Z. Prejmi 20% popusta in pametno uro Galaxy Watch Ultra za darilo. Poleg tega pa odkri še številna druga presenečenja v trgovini.
5: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

Od brazilskih ritmov nas Neja zdaj pošilja naprej na Japonsko, kjer že dolgo dobro vedo, kako zveni ameriški funk. Osaka Monoreru je osmerica v takih elegantnih oblekah, ki čisla Jamesa Browna. Naj se sliši, še dobrih 22 steče in bo 8 in še vedno velja. Dobro jutro.

Gotovo se boste zdaj le spomnili na vsaj nekoga, če rečem, da sta si včasih dva zelo blizu, pa drug drugemu delujeta nedostopna. Ha, ha, hi, hi, vmes pa je na taka velika razdalja. No, to je dobro razumel britanski dramatik Harold Pinter, ki se je rodil na današnji dan pred 96 leti. Njegovi liki se radi pogovarjajo o povsem vsakdanjih rečeh, ampak bistveno se dogaja med vrsticami. Pinter je tako zaslovel kot mojster zamolčanega, pa premorov in seveda tudi napetosti, ki je ni treba zares izreči. Ta njegov slog je bil tako izrazit, da so iz njegovega priimka skovali celo pridevnik Pinteresken. Predstavljate si, da za vami ostane pridevnik. Come on over, pridi bliže, pravi naslednja.

0: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež odojek 5,99 € za kilogram. Sveže piščančje peruti z Lidl Plus 2,15 €. Hrenovke v naravnem ovoju z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje 33% ceneje. In moška jakna iz flisa 12,99 €. Plača se.
1: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.

čez vse dolžine. Mal zamuja flow čez blok in zane mašine. Okrogle mehke oblike, najbolj nežne bilke. Mama kliče junkie, era mim je, itak da ni. Obseden s temi kodami, emone, emone mi. V bistvu ona in one in bela mi. V katerem obratu nova višina balona.

Še eno vprašanje. Kaj vam ostane v spominu? Je to kraj, ime, vam mogoče spomin, pofotka, celotno prizorišče? Ne vem. Meni na primer začetnice. Raziskave kažejo, da so spomini, povezani z glasbo iz mladosti in zgodnje odraslosti, pogosto še posebej živi, ni pa dovolj, da smo neko pesem vrteli in vrteli. Pomembno je tudi, kaj smo ob njej doživljali, s kom smo jo poslušali in kaj nam je pomenila. Črki T in S bosta kraljevali ob osmih in če ste bili leta 2014 najstnik ali najstnica, vas utegne glasba vrniti tja.

Pa je 8 mimo, na valu 202 sta dve v vrsti. Danes po nejnem izboru s Taylor Swift, ki se je na ta dan pred 12 leti zapisala v glasbeno zgodovino. Revija Billboard jo je namreč 10. oktobra 2014 že drugič razglasila za žensko leta. Prvič je ta naziv prejela leta 2011, 3 leta pozneje pa je pri komaj 24 postala prva glasbenica, ki je to uspelo dvakrat. Leto 2014 je bilo zanjo prelomno, iz country pevke se je dokončno prelevila v svetovno pop zvezdnico, izdala album 1989 in iz njega nanizala več velikih uspešnic. Med drugim je skladbo Blank Space na vrhu ameriške lestvice Billboard Hot 100 zamenjala kar svojo Shake It Off. Tako je postala prva ženska, ki je na vrhu te lestvice uspelo zamenjati samo sebe. Začenjamo z njo.

0: And I'll write your name.
1: Blank Space, Taylor Swift. Pred 12 leti je torej podirala rekorde na glasbenih lestvicah, danes pa se vse bolj uveljavlja tudi za kamero. Konec septembra je kot prva prejela novo MTV-ovo priznanje Artist Director Honors za dosežke pri režiji glasbenih videospotov. Na isti podelitvi je premierno predstavila tudi videospot za svojo najnovejšo skladbo Patient Zero. Režirala ga je sama, v njem pa nastopata tudi hollywoodska igralca Dakota Johnson in Colin Farrell. In še en rekord, Patient Zero je ta teden postala njena že 16. uspešnica na vrhu ameriške lojtrice vročih 100. Poslušamo.

Patient Zero, najnovejša uspešnica Taylor Swift, navdušenje se ne skriva. 12 let po drugem Billboardovem nazivu ženska leta torej še vedno podira rekorde. Tokrat smo dve njeni postavili v vrsto, izbrala ju je Neja Jerant. Nadaljuje Katja Schulz, Comes Love.

Nekatera prijateljstva očitno preživijo prav vse. Nekdanji nemški kancler Gerhard Schröder se je tedni v Moskvi udeležil praznovanja 74. rojstnega dne Vladimirja Putina. In to ni njuno prvo skupno praznovanje. Ko je Schröder dopolnil 60 let, je Putin v Hanovru pripotoval kar s kozaškim zborom. Za njegovo 70-letnico pa sta se v Sankt Peterburgu vozila sanmi. Kvalitetna ruska vodka, bi se reklo. Obisk so v Nemčiji jasno obsodili, kancler Friedrich Merz je rekel, da je praznovanje s Putinom med vojno v Ukrajini naravnost nemoralno. A prijateljstvo očitno ne pozna teh meja. Bad moves je ta, ki že zveni, Igor Matković in Free Kind.

0: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
1: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar, dom udobja.
2: Pridi bližje, poglej bolje in doživi več. Obišči novo Samsung Experience Store v Aleji, kjer te od 8. do 10. oktobra ob velikem odprtju čakajo številni popusti in darila. Kupi Galaxy S26 Ultra ali telefon iz serije Z. Prejmi 20% popusta in pametno uro Galaxy Watch Ultra za darilo. Poleg tega pa odkriš še številna druga presenečenja v trgovini.
3: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
4: Aplikacija...
5: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.
6: Novice.
7: Pred referendumi velja volilni molk. Trump in Putin potrdila posel z gorivi.
6: Ura je 8 in 30 minut.
7: Dobro jutro, z vami sem Vid Palčnik. Od polnoči velja volilni molk pred jutrišnjim referendumskim dnevom. Referendumi o omejitvi socialne pomoči, volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in ukinitvi RTV prispevka bodo posvetovalni, o parlamentarni preiskavi pa zakonodajen. Razlika bo torej v ugotavljanju izida, poroča Tomaž Celestina.
8: Za naknadne zakonodajne referendume namreč velja zavrnitveni kvorum, kar pomeni, da morata biti za morebitno zavrnitev novele zakona o parlamentarni preiskavi izpolnjena dva pogoja. Najprej ta, da mora proti zakonu glasovati večina volivcev, ki so veljavno glasovali, in da mora proti glasovati najmanj petina vseh volilnih upravičencev, kar pomeni skoraj 340 tisoč ljudi. Pri treh posvetovalnih referendumih zavrnitvenega kvoruma ni, njihovi izidi pa niso zavezujoči. Morebitne kršitve referendumskega molka, ki se konča jutri ob 19. uri ob zaprtju volišč, bo spremljal Inšpektorat za notranje zadeve, ki bo beležil tudi prijave državljanov.
7: Evropska unija in Kitajska sta se dogovorili, da bo Peking precej omejil izvoz hibridnih vozil v Unijo. Kitajska naj bi ob tem znižanjem carin izboljšala tudi dostop do svojega trga za evropske izdelke. Med njimi so avtomobilski deli, oljčno olje in obutev. Gre za izvoz, vreden skoraj 4 milijarde evrov, kar bi prineslo najmanj 225 milijonov evrov prihrankov pri carinah. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči sporočil, da bo Rusija Združenim državam in svetu v nekaj mesecih dobavila več milijonov ton dizelskega goriva. Kreml je potrdil omenjeno namero, Washington pa bo v zameno za to začasno omilil sankcije, do česar so kritični v Ukrajini. Menijo, da gre za financiranje vojne. Mednarodno kazensko sodišče je kritično do novih ameriških sankcij proti njemu. Označuje jih za napad na mednarodno pravno ureditev ter žrtve množičnih zločinov. Ponovili so, da Haško sodišče ni nadomestilo za državna sodišča, saj ukrepa le, ko posamezna država noče ali ne more preganjati zločincev. Washington sodišču očita gonjo proti ameriškim državljanom. Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v Carigradu na prvi tekmi prvega kroga dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo s Turčijo igrala 3-3. Nina Kajzba, ki je dosegla dva zadetka.
9: Na koncu smo lahko vesele za izvlečen remi, na koncu v zadnji minuti oziroma proti koncu tekme, da smo dali še tretji zadetek. Seveda je malo grenko, ker smo imela večja pričakovanja, ampak vseeno je še ena tekma, tako da upamo, da bo tam pokazale bolje.
7: Povratna tekma bo v torek v Domžalah. Zmerno do pretežno oblačno bo, na jugu bo lahko deževalo. Temperature bodo do 16, v delih Primorske do 22 stopinj. Jutri se bo jasnilo, še bo lahko kakšna kratkotrajna ploha. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek bo pretežno jasno.
10: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. V isti smeri bo do 15. promet pred priključkom razdrto, zaradi popravila vozišča poteka le po enem pasu.

0: Čas je. Radiovedni vas tokrat vabijo nekam, kamor ne gredo prav pogosto. Na Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo. Pospremi vas Ajda Kus, ki obljublja, da se tokratnega vprašanja ne bodo lotili le teoretično, ampak tudi praktično.
1: Kdo je pa izumil žarnice?
2: Ko se ti utrne vprašanje, so tu...
1: To pa znamo.
2: Radovedne štiri.
3: Veš, kakšno zanimivo radiovedno vprašanje grem raziskovati danes?
2: Radiovedni.
4: Jaz mislim, da nisi nikoli prestar, da si radoveden.
2: Na valu 202.
5: Tako maskarpone, isti občutek je.
3: Fino, je pa lepljivo, ne?
5: Ja, je lepljivo, je.
3: Pozdravljeni radiovedni. Dobili ste me ravno z žlico v snežno-beli kremi, ki spominja na maskarpone. A na žalost, danes ne bomo ničesar okušali. Bomo pa poskusili nekaj zgraditi. In ker so pri tem osnova dobri temelji, bomo tudi mi začeli tam, pri temeljih. Naj najprej torej pojasnim, kje smo in kaj preiskujemo. Vprašanje za tokratno oddajo je prispeval Matija. Zanima ga, kako nastane apno. In po odgovor smo se odpravili na Ljubljansko fakulteto za gradbeništvo in geodezijo. Sprejela nas je doktorica Petra Štukovnik. V njeni pisarni, na policah, med knjigami in lončnicami opazimo tudi vzorce peska. Zato lahko človek hitro posumi, da doktorica Štukovnik prihaja z katedre za preizkušanje materialov in konstrukcij.
5: Ja, jaz mislim, da se vidi. Na policah lahko vidite različne vzorce betonov, potem vidite lahko različne agregate oziroma peske, to ste pravilno ugotovili in seveda, ker sem po osnovni izobrazbi geologinja, tudi manjšo zbirko različnih kamnin.
3: In ravno pri kamninah začenjamo tudi našo zgodbo o apnu. Na polici Petre Štukovnik lahko vidimo zares pisano zbirko. Od sivo-črnih do zelenkastih in celo rožnatih odtenkov. Ustaviva se pri vzorcu apnenca.
5: Ta je tak poseben črn z belimi žilami.
3: Zakaj ravno pri apnencu? Ker iz te kamnine nastane apno. Natančneje iz njegove glavne sestavine. Kalcita oziroma kalcijevega karbonata.
5: V Sloveniji imamo zelo čiste apnence, lahko tudi do 98% najdemo noter čistega kalcijevega karbonata oziroma minerala kalcit. Večino teh apnencov je mezozoijske starosti, torej z obdobja triasa, jure in krede, nekaj tudi mlajših in iz teh apnencov mi seveda lahko pridobimo z postopkom žganja, potem našo apno.
3: Danes prevladujejo industrijsko žgana apna.
5: Kar pomeni, to so čisto industrijski procesi. Obstajajo še pa mojstri, ki žgejo apno na tradicionalni način, to je v takih apnenih kopah.
3: In to tako, da najprej postavijo posebno peč, vanjo pa zložijo oziroma nasujejo apnenec.
5: Pri samem procesu žganja rabimo izredno visoke temperature, nad 900 stopinj, kalcijev karbonat razpade na kalcijev oksid in pri tem se izloči CO2.
3: Tako dobimo žgano apno, a ker kalcijev oksid na zraku ni obstojen,
5: ga potem moramo gasiti z neko količino vode in dobimo potem kalcijev hidroksid in to je potem bel prah oziroma bela snov,
3: ki jo imenujemo gašeno apno.
5: In glede na količino vode, ki jo bomo uporabili pri gašenju, dobimo lahko hidratizirano apno v prahu oziroma apneno testo. Hidratizirano apno v prahu je gašeno z optimalno količino vode, medtem ko apneno testo ima večjo količino vode.
3: Tista maskarpone podobna kremasta snov z začetka oddaje je apneno testo. Doktorica Štukovnik mi ga je pokazala v enem izmed njihovih laboratorijev, kjer sva pripravili še apneno malto.
5: Samo apno je mineralno vezivo. Če želimo dobiti malto, torej apneno malto, moramo dodati zraven agregat oziroma pesek. Zadeva je zelo preprosta. Apnene malte se mešajo v različnih razmerjih, nekje volumskih razmerjih, nekje 1, 2, 1, 3 do 1, 6, kar pomeni vzamete 3 deleže peska, delež apna, ga zmešate z optimalno količino vode, da dobite zmes.
3: To zmes, ki je nastala, pa lahko uporabljamo kot
5: malo to, da povezujete zidake med seboj, ali kot omete, ki sami ki ščitijo konstrukcijo, podlago za stenske poslikave in tako dalje.
3: In zato se je tudi uporabljala, ne? Ja. Tam nekje do leta 1800.
5: Ja, je bilo apno, glavno vezivno sredstvo oziroma posledično apnena malta. Ja.
3: Danes pa jo pri svojem delu uporabljajo predvsem restauratorji. Je pa barva apnene malte odvisna od barve agregata, torej od barve peska, ki ga dodamo. Z doktorico Petro Štukovnik sva malto naredili iz svetlosivega peska. Vzorček pa sem lahko odnesla tudi seboj na radio.
5: Za vdaje bote lahko spremljali, kako se vam bo barva spremenila.
3: Zdaj je res svetlosiva, a ne? Dva tedna pozneje ob nastajanju te oddaje je vzorec že čisto suh. Je svetle, belosive barve in krasi mojo delovno mizo. Zadnja dva tedna me je vsak dan opominjal, da moram končati pravkar slišano epizodo Radiovednih. Hvala, ker ste ji prisluhnili.
2: Radiovedni.
6: Pačeni ljudje iz radija, ki so preveč radovedni.
0: Pravkar slišano je sezidala Ajda Kus. Če bi v kateri od prihodnjih oddaj sodelovali tudi vi, pa nam lahko radiovedno vprašanje pošljete na frekvenca xafna@rtvslo.si. Morda ga zares vzamemo že prihodnjo soboto.

Moze paradajski, Petkovškovi bajski, cerkveni zvonovi, toni premaj bliz na okenski polici, knjige o kraski, v kuhini se vije, vonjava vseh začin zuni, se gradi bagr vsakega plaši, vedno več za vse, manjši derbi, to

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Miha Zanoškar je arhitekt in urbanist iz Slovenj Gradca, ki že 12 let živi in dela na Norveškem. Zdaj je zaposlen na eni izmed občin v bližini letališča v Oslu. Več o skandinavskem pristopu k prostorskemu načrtovanju, učinkovitosti in dobrih praksah nam bo zaupal ob 10:45 minut.
2: Prvi.
1: Kako mladi uporabljajo umetno inteligenco? O tem smo se pogovarjali z učenci novinarji in njihovimi sogovorniki na novinarskih delavnicah na drugi osnovni šoli Celje. Podrobnosti nam razkrijejo v oddaji Hudo po 9.
2: Ars.
1: Nedavno je preminil grafik, slikar in keramik Karel Zelenko. Zelo priljubljen umetnik je leta 1964 dobil nagrado Prešernovega sklada. Velik uspeh pa je imel tudi z razstavami v Belgiji in na Nizozemskem. Kot omaž Karlu Zelenku boste lahko v oddaji Naši umetniki pred mikrofonom poslušali pogovor iz leta 2002 po 11.
0: Radio Slovenija.

Velenjski hip-hop, tadi-tada je bil to, iz Velenja pa gremo kar se da naravnost v Neapelj, jezik se menja, lokalni ponos ostaja. Duo Nu Dženeja in Gelbi, po domače moje srce. 9:05 je, če to kaj pomeni in naj pomeni kaj dobrega.

Klasika odpadlega listja ji pravijo, dirki po Lombardiji, eni najprestižnejših enodnevnih kolesarskih dirk, ki je na sporedu prav danes in je okrogla 120. Pogledujemo torej po aktualnem na športnih prizoriščih, naval na šport je tako rekoč za ovinkom in pride ob svojem času. Še prej pa Ride on Time, Black Box.

0: 9 in točno 13 minut je, Boštjan Janežič. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dober dan.
0: Sem vedela, da si za ovinkom, Lombardija jih ima tudi kar nekaj, ne? Je to precej razgibana trasa.
1: Ja, zelo težka zadnja klasika v sezoni, kot si že prej povedala, ampak po Lombardiji ne bo tekmoval poškodovani Tadej Pogačar, ki je dobil zadnjih 5 tovrstnih tega spomenika. Začela se bo ta dirka čez manj kot 2 uri. Med Slovenci bodo na štartu Primož Roglič, evropski prvak v kronometru, pa Jakob Omrzel in Domen Novak. Sicer pa v naslednjih minutah neposredno o kolesarstvu, ampak več o nogometu. Slovenke so v dodatnih kvalifikacijah v Turčiji igrale neodločeno ter po derbiju okroga državnem prvenstvu za rokometaše.
0: 3-3 je bilo.
1: Drži.
0: Izvoli.
1: Hvala.
2: Naval na šport.
1: Včeraj so bile odigrane prve tekme prvega kroga dodatnih kvalifikacij za nastop na ženskem svetovnem nogometnem prvenstvu, ki ga bo prihodnje leto gostila Brazilija. Slovenija je v Carigradu s Turčijo igrala 3-3. Tekmo je na prizorišču spremljal Sandi Škvarč.
3: Slovenija ni prvič v dodatnih kvalifikacijah za veliko tekmovanje, ima pa prvič status nosilke, ki ga je pridobila z igranjem v A-ligi. Turčija se je v prvi krog dodatnega razigravanja za preboj na mundialu vrstila kot drugouvrščena v svoji skupini B-lige in je tudi 9 mest nižje na listici FIFA kot Slovenija, ki je 37. A eno je statistika oziroma razmerje moči na papirju, drugo pa aktualno stanje, dnevna forma in tudi okoliščine, ki vplivajo na sestavo enajsterice in posledično na potek igre. Slovenski selektor Saša Kolman se skupaj s sodelavci in igralkami zaveda, da je, glede na vse, kar se je v obliki poškodb in nazadnje še bolezni zgrnilo nad reprezentanco, remi v Carigradu tako rekoč idealen razplet.
4: Pred samo tekmo nisem lih hotel dosto temu govoriti, ampak ne sem, da smo bili tanki, mi smo bili danes razpolovljeni. Dej lahko povem, ker nisem hotel, da to zveni kot alibi, nam je manjkalo danes 10 igralk, to je bila čist ena druga reprezentanca, pa še vedno smo uspeli narediti to, kar smo danes naredili tle.
3: Turkinje so ob polčasu vodile z 2-0. Po znižanju Nine Kajzba so še enkrat povedle z 2 zadetkoma razlike. Na to pa še eno znižanje, za katerega je poskrbela Mirjam Kastelec. Ter po zapravljenem domačem protinapadu še en zadetek Kajzbe, tokrat za končnih 3-3. V četrti minuti sodniškega dodatka.
5: Mislim, da na koncu smo lahko vesele za izvlečen remi. Seveda je malo grenko, ker smo imela večja pričakovanja. Majhne napake v zadnji liniji, ampak vsi delamo napake. Smo bile kaznovane hitro.
3: Slovenke so naredile več napak, ki bodo seveda stvar analize v okviru priprav na torkovo povratno tekmo. Težave so predstavljali predvsem hitri protinapadi Turkin in vrzeli v slovenski obrambi. A na drugi strani nepopustljivost, vse več odločenosti v duelih in nazadnje nagrada. Naja poje Mihelič.
6: Na koncu je manjkal nek zaključek, tudi sama vem, da bi lahko kako zaključila, pa je nisem. Tako da upimo v naslednji tekmi na kakšen šut več po golu, ker vemo, da če ne šutiraš, ne bo gola.
3: Slovenke so s Turčijo odigrale 5. medsebojno tekmo in po 4 zmagah naše izbrane vrste, tokrat prvič remi, ki seveda ponuja možnost za popravni izpit. Izpit, ki ponuja preboj na prag svetovnega prvenstva, kar je motiv, kakršnega še ni bilo. Nina Kajzba, Naja poje Mihelič in selektor Kolman.
5: Ja, mislim, da smo si dale nekako, kako ne rečem, lažjo podlago za to, da gremo v drugo tekmo. Smo v bistvu na nuli in igramo doma. Mislim, da je motivacija za to še večja, tako da zvono energijo naprej.
6: Ja, definitivno. S tem ciljem gremo v tekmo, tako da ja, bomo videli v torek.
4: Rezerve so v tem, da mogoče v 3 dnevih upamo, da se katera od bolnih punc vrne, da bomo glih malo bolj široki, da bomo imeli večji kader, da bomo malo bolj kvalitetni in to moč, ki so jo Turkinje imele igrati danes tle, so pač izkoristile. Mi smo se vrnili, zdaj imamo džokerja mi v rokah.
3: Povratna tekma bo v torek v Domžalah. Ekipa, ki bo uspešnejša, se bo nato konec novembra v drugem odločilnem predkrogu pomirila z Nizozemsko, ki je že na prvi tekmi kar z 8-0 odpravila Madžarsko. Ampak to je pogled onkraj nedokončane naloge s Turkinjami, ki bodo morda v Domžalah tudi pod vtisom slovenske vrnitve na uvodni tekmi.
1: Sedmi krog državnega rokometnega prvenstva se je sinoči začel z dvobojem najmočnejših ekip tekmovanja Trimom in Slovanom. Zmage so se na koncu veselili Ljubljančani, ti so Trebanjce premagali z 31-26 in napredovali na vrh lestvice. Tekmo na Dolenjskem je spremljal Gašper Ogrinc.
2: Dvoboj Trima in Slovana, ki sta zaradi vročih dogodkov v zadnjem obdobju postala velika rivala, sta zaznamovala dva precej različna polčasa. Ljubljančani so bolje vstopili v tekmo in zadetkoma Samojle in Cokana hitro povedli z 2-0. Trebanjci so izenačili, a je Slovan z agresivnejšo obrambo in hitrimi prehodi kmalo pobegnil na 3 gole prednosti. Na to pa se je ljubljanski stroj sredi prvega polčasa ustavil. Napake v napadu, nezbranost pri zaključku in obrambe razpoloženega trebanskega vratarja Marka Šalamona so Trimu omogočili preobrat, a domači vodstva niso zadržali. Slovan je na odmor odšel z minimalno prednostjo 17-16. Tudi drugi polčas so odločneje začeli Ljubljančani. Tokrat je bil ključni mož vratar Nebojša Bojič, ki je z zaporednimi obrambami omogočil hitre protinapade. Slovan je pobegnil na 6 golov prednosti, Trebanjci pa so se vse bolj zapletali v tehnične napake. Napad je zastajal, obramba je pokala po šivih, gostje pa so prevzeli popoln nadzor na tekmo. V 50. minuti je prednost Slovana znašala že 9 golov in zmagovalec je bil praktično odločen. Ljubljančani so dvoboj mirno pripeljali do konca, slavili z 31-26 in se zavihteli na vrh prvenstvene lestvice. Strateg Ljubljančanov Uroš Zorman je bil zmago nad nekdanjim delodajalcem zadovoljen. Prav v Trebnjem je pred 2 sezonama doživel najvišji poraz v svoji trenerski karieri v državnom prvenstvu, ko je izgubil z 10 goli razlike. Tokrat so njegovi varovanci prikazali precej drugačno predstavo, čeprav tudi sam priznava, da jih naporen ritem tekem v domačem prvenstvu in evropskih tekmovanjih že nekoliko načenja.
7: Ja, na koncu je rezultat bilo sigurno še višji, če bi igrali v isti predstavi, ampak ja, vidi se malo, da smo v teh ritmu na 3 dni igramo tekme in igralci so že malo utrujeni, tudi pol ta manjava na +10 oziroma +9 ni bila glih posrečena, malo so bili tako, ampak moram reči, da vse, na vse, ne glede na ta vse skupaj, kar imamo in probleme in zdravstvene in poškodbe in tako naprej, da so fanti odigrali dobro, korektno tekmo.
2: Tudi v sinočnjem dvoboju se je na igrišču večkrat zaiskrilo. Ob vročih dogodkih na igrišču in ob njem so se namreč obračuni Trima in Slovana v zadnjem obdobju precej zaostrili. Kako na to gleda Uroš Zorman, ki je nekoč vodil Trebanjce, danes pa poveljuje Ljubljančanom?
7: Ja, v bistvu probam čim bolj izklopati, no. Bi rekel temu, no, žal bilo lansko sezono marske izrečenega, marske je bilo, kar ne spada, no, kot sem rekel, živel sem tukaj 4 leta in mislim, da se nisem zaslužil takih stvari, tako da rad sem prihajal sem, rad sem delal tukaj, imam ogromno prijateljev tukaj in trebno mi je stov v zelo lepem spominu, logično, prvi trenerski koraki, mislim, da smo naredili ogromne korake naprej in tudi usvojili tisto prvo lovoriko, ki jo je trebno spoh usvojil v svoji zgodovini. Tako da, ja, zdaj pa pač enostavno, vsa gre svojo pot, gremo dalje in ne vem, s čem sem se jaz toliko zameril teh stvari, ampak okej, vsak ima svoje razmišljanje. Tako da zdaj enostavno pridem, probam izklopati, oddelam in probam čim prej iti.
2: Za Trebanjce je bil to prvi poraz v letošnji sezoni, ki je razkril tudi nekatere pomankljivosti v njihovi igri. Trener Branko Tamše je po tekmi športno priznal premoč Slovana, precej bolj kritičen pa je bil do predstave svojih varovancev, predvsem do njihovega vstopa v drugi polčas.
8: Bilo je kar nekaj stvari, ki sem mislil, da bomo jih delali danes boljše. Predvsem v prvem polčasu igra v brambi, premal prekrškov. Tako sem rekel, v drugi polčas smo v prvih 20 minutah, drugi polčas sve do 50 minut, 51, dosegli samo 3 zadetke in samo s 3 zadetki praktično proti Slovanu nimaš kaj iskati. Čestitke Slovanu. Mi se moramo obrniti naprej, že v sredo imamo novo tekmo in gremo dalje.
2: Po prvem letošnjem porazu Trima je edina neporažena ekipa državnega prvenstva ostala novomeška Krka, ki jo jutri čaka zahtevno gostovanje v Celju. Še predtem bodo danes na sporedu 4 obračuni 7. kroga, Ribnica bo gostila Ormož, Slovenj Gradec Ajdovščino, Sviš Škofjo Loko, Škofljica pa Velenje.
9: Naval na šport.
1: Hokejisti Olimpije so sinoči v regionalni ligi 4-3 zlatim golom Mejerja zmagali v Gracu. Jutri bo pod Rožnikom gostoval Ferencvaros. Že pozno popovdne pa bo v mali tivolski dvorani tekma Jadranske košarkarske lige Ilirija Spartak. Po premoru za 4 reprezentančne tekme bodo danes 3 11. kroga v naši prvi nogometni ligi. Radomlje Koper, Celje Aluminij in Olimpija Mura.

0: Naval na šport. Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
1: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
0: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
1: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
0: Vstopnice Eventim.
2: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24.990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor po oblaščenem prodajalcu.
3: Samo še en korak do svetovnega prvenstva. Naše nogometašice v dodatnih kvalifikacijah gostijo Turčijo. V torek, 13. oktobra ob 17. v športnem parku Domžale. Napolnimo tribune. Torek ob 5. Domžale. Slovenija, Turčija. Srce bije za Slovenijo.
4: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.

0: Novice.
1: Novi pogovori za mir v Ukrajini. V divači več kot 200 reševalcev.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. V času volilnega molka, ki je pred jutrišnjimi štirimi referendumi nastopil opolnoči, so do zaprtja volišč prepovedane vse politične vsebine, ki bi lahko vplivale na odločanje volivcev. Obvestila o domnevnih kršitvah sprejema dežurna služba na notranjem ministrstvu. Za kršitve so predpisane tudi globe, med drugim od 150 do 250 evrov za posameznika in od 800 do 3000 evrov za organizatorje kampanje. Ameriški, ukrajinski in evropski pogajalci so sinoči v Miamiju skušali doseči skupni predlog za končanje vojne v Ukrajini. Po ameriških navedbah so med drugim govorili o pripravah na zimo, varovanju energetske infrastrukture, varnostnih zagotovilih in izvozu žita, pa tudi o povojni obnovi in pridružitvi Ukrajine Evropski uniji. Z dogovorom skušajo še pred zimo doseči napredek v pogovorih z Rusijo. Orkan Izjas je ponoči dosegel Florido, zaradi česar so pristojne oblasti evakuirale obalno prebivalstvo. Močan veter je razkrival strehe in lomil drevesa, približno pol milijona ljudi na Floridi in v Alabami je ostalo brez elektrike. Orkan je zdaj oslabel v posttropski ciklon, kljub temu še pričakujejo poplave in močne vetrove. Na železniški postaji v Divači poteka regijska reševalna vaja. Na njej bodo ekipe nujne medicinske pomoči, pripadniki Rdečega križa, gasilci, policisti in druge ekipe za zaščito in reševanje preverili delovanje ob pojavu množične nesreče v železniškem prometu z udeležbo nevarnih snovi in večjim številom poškodovanih. Vaja bo končana predvidoma do poldneva. Danes je Evropski in svetovni dan darovanja in presaditve organov. Slovenija po številu darovalcev na milijon prebivalcev ostaja v vrhu držav eurotransplanta. V registru je 18.500 ljudi. Jelka Kramarič iz Slovenija Transplanta.
2: Želeli bi si, da bi bile te številke više, da bi si vzeli čas, da bi se res usedli en dan in rekli, danes bom pa tole uredil in se bom upisal v register.
1: V Sloveniji sicer vsako leto opravimo od 100 do 110 presaditev. Trenutno na njo čaka 260 bolnikov. Zmerno do pretežno oblačno bo, na jugu bo lahko deževalo. Temperature bodo do 16, na Goriškem in ob morju do 22 stopinj. Jutri se bo jasnilo, še bo lahko kakšna kratkotrajna ploha. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. V torek bo pretežno jasno.
3: Še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos ter pred priključkom Kastelec proti Ljubljani. V isti smeri bo do 15. promet pred priključkom Razdrto zaradi popravila vozišča potekal le po enem pasu.
4: Popevka tedna.

Pred volitvami.

Slišali ste popevki tedna na valu 202, Najstna leta Jet Black Diamonds in Some Kind of High, Naked, s Portugal, The Man. Yeah, yeah, yeah.

0: Easy come, easy go, nekako tako je bilo in tudi bo. 9:53 minut bo zdajle. Aleš Smrekar, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Bo?
1: Bo, ampak ne vem, zakaj na easy.
0: Ja, zato, ker si zdaj prišel.
1: Vse je skrbno in... pripravljeno.
0: Aha, ok, kaj
1: nič
0: vse?
1: Nič na easy.
0: Kaj vse?
1: Najprej seveda, Ajda, hvala za jutranjo budnico. Za večino sicer budnica dela prosto soboto, ampak pustimo podrobnosti, ne? Razen programskih. Ja. 15 do 11 sedemo v zavarovano vozilo in to zavarovano s kaskom. Tema današnjega APM-ja bo namreč prav ta oblika zavarovanja, ki ponuja različne obsege kritij, različne franšize, na voljo pa imamo tudi številne izključitve. Koliko torej kasko dejansko stane in kako med vsemi možnostmi izbrati tisto, ki je za nas najbolj smiselna? Po 11 vas povabimo na praznik Kozjanskega jabolka, vmes spomnimo na nekaj dogodkov, ki so zaznamovali 10.10. v preteklosti, ob 12. pa na audio festival, ki se je v Cukrarni odvil konec septembra. Kakšen zvočni opis bi pripisali naši državi? Kako nekdo, ki živi v Sloveniji in mu slovenščina ni materni jezik, doživlja naše okolje na zvočni ravni? Kako drugačna je recimo slovenščina z ulice v primerjavi s tisto na radiju? To je le nekaj istočnic, ki so jih razdelali na eni od številnih razprav, sodelovali so gradbena inženirka, glasbenica in nekdanja članica ruske mladinske reprezentance v teku na smučeh, kolumbijski anesteziolog in strasten opazovalec vesolja ter ameriška radijska novinarja in voditelja na Radio SI. Se kar veselim. Ob enih bomo v družbi Mihe Zanoškarja, arhitekta in urbanista iz Slovenj Gradca, ki že 12 let živi in dela na Norveškem, trenutno je zaposlen na eni od občin v bližini letališča v Oslu. Z njim se bomo pogovarjali o skandinavskem pristopu k prostorskemu načrtovanju, učinkovitosti in dobrih praksah. Ob dveh spoznamo mlado italijansko pevko Leano, vse ostalo pa torej sproti na poti skozi današnjo soboto, ki je za mnoge poseben dan. Naj malce privatiziram, izkoristim to priložnost in kar preketra čestitam mami za rojstni dan, no, pa seveda tudi vsem ostalim, ki danes praznujete.
0: Ja, z njo gotovo tudi ti, tako da lepo praznujte skupaj in...
1: V mislih.
0: Tako. Zdaj pa le še podpišem ekipo, jutranjo sobotno, Neja Jerant je izbirala muziko, jaz sem Ajda Sokler, Mitja Groznik pa ostaja z vami in s tabo. Aleš, lep dan.
1: Hvala. Tebi tudi lep dan. Še lepši bo kot naš, se mi zdi.

Zdaj pa še uradno dobrodošli v sobotnem dopoldnevu na valu 202. A slišite tole? Nič ne slišite? To je to. Hvala tistemu, ki je predlagal volilni molk.

Ampak midva sva svobodna, je prepeval Bortros. Ja, ker osvobajajoč je ta občutek, ko veš, da ves dan ne boš slišal pametnih izbrancev ljudstva poučevati strokovnjake o materijah, ki jim sami ne samo niso dorasli, o njih pravzaprav nimajo pojma. Ne vem, zakaj sem uporabil besedico pravzaprav. In potem v te umazane igrice zvlečejo vse nas. Val 202 vas povsem odkrito, brez fige v žepu, čisto vse vabi, da ste naša sobotna družba še naprej.

The Walkabout z našim Chrisom Ekmanom so pustili luč prižgano, da ta ne bo ugasnila, pa bomo v nadaljevanju sobote skrbeli dnevni urednik Miha Šval, tonski mojster Mitja Groznik, selektor muzike Žiga Klančar, jaz sem pa Aleš Smrekar. Hvala, ker ste z nami.

Maša in Klemen ter besedica, za katero Džiboni v eni od svojih pesmi pravi, da je najtežje izgovorljiva oprosti. Pa naj bo zdaj le čas, da se v imenu že koga, verjetno marsikoga, opravičim tudi marsikateremu brezdomcu, ki skoraj da nič kriv ni ostal le brez strehe nad glavo, pač pa tudi v primežu revščine, osamljenosti, zdravstvenih in socialnih težav. Prav pomen solidarnosti, dostojanstva ter iskanja dolgoročnih rešitev za ljudi v stiski je v ospredju danes na Svetovni dan brezdomstva. Kakšno na to temo rečemo še v zgodnjem popoldnevu. Dobar dan, zvala 202.

Upam, da uspešno jadrate od enega do drugega sobotnega opravka in tale jadrate je bil izrečen z razlogom. Že 58. je druga oktobrska nedelja rezervirana za največjo jadralno regato s skupinskim startom na svetu, jutri torej v Tržaškem zalivu Barkolana številka 58. Po podatkih organizatorjev je trenutno prijavljenih 1660 jadrnic za osrednji dogodek, ki se bo začel ob 10:30. No prav zdaj pa se v Potroškem zalivu pripravljajo jadravci na regato pred regato. Go to Barkolana že 11. povezuje Slovenijo in Italijo, ob 11. se na pot proti Trstu podaja približno 50 posadk. Jadrnice bodo plule ob obali do umestne kontrolne točke pri Debelem rtiču, kjer bo tudi cilj, če ne bo dovolj vetra. Novost pa je letos tudi tovrstna regata s startom v Pulju. Ta je pa bolj zahtevna, dolga kar 150 morskih mil, ampak tako ali tako bi nekako jadravci morali priti do Trsta, kjer bo jutri torej vrhunec 10-dnevnega dogajanja, ki v vseh teh dneh privabi približno 500 000 obiskovalcev. Barkolana oziroma Barkolano številka 58, ki pri nas pravijo tudi Barkovljanka zaradi tržaške predmestne četrti, kjer se je vse skupaj začelo. Mimo grede, Barkolana je blagovna znamka, ki naj je ne bi prevajali, ampak tukaj se vsako leto krešejo mnenja. Skratka, regato bomo jutri pospremili tudi na valu 202, če pa iščete idejo za kakšen jutrišnji izlet, priporočam, da se odpeljete do občin in se sprehodite po Napoleonovi poti, kjer je najlepši razgled na zaliv in jutri seveda na mravljišče jadrnic. Vsem jadravcem pa srečno, sploh na startu, kjer se jadrnice velikanke, maksi regatniki srečujejo z najmanjšimi jadrnicami in vsem je vmes. Iz prve roke izjemen, pa tudi kar malce strašljiv prizor je to.

0: happens next, girl. Pridi bližje, poglej bolje in doživi več. Obišči novo Samsung Experience Store v Aleji, kjer te od 8. do 10. oktobra ob velikem odprtju čakajo številni popusti in darila. Kupi Galaxy S26 Ultra ali telefon iz serije Z. Prejmi 20% popusta in pametno uro Galaxy Watch Ultra za darilo. Poleg tega pa odkri še številna druga presenečenja v trgovini.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59.450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amazs.si.
3: Novice.
4: Zelenski Washingtonu očita nepoštenost. Panamo stresel močan potres.
3: Ura je 10 in 30 minut.
4: Dober dan želim, Vid Palčnik. O polnoči so se končale kampanje pred jutrišnjimi 4 referendumi o omejitvi socialne pomoči, volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah, ukinitvi RTV prispevka in o parlamentarni preiskavi. Do zaprtja volišč jutri ob 19. velja volilni molk. Prijave domnevnih kršitev sprejema dežurna služba na notranjem ministrstvu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je ostro odzval na ameriško-ruski dogovor o prodaji več milijonov ruskega dizelskega goriva Združenim državam in svetu v nekaj mesecih. Bela hiša bo v zameno za to odpravila nekatere sankcije proti Rusiji. To pomeni več denarja za to vojno in trpljenje. To hrani Putina, da nadaljuje boje, je dejal Zelenski. Hkrati je bil kritičen do tega, da sta Washington in Moskva dogovor oblikovala med ameriško-ukrajinskimi pogovori o predlogu za končanje vojne. To ni pošteno. Dizelski dogovor pa kaže na šibkost Washingtona, je med vrsticami dodal Zelenski. Irsko predsedstvo bo danes predstavilo nov predlog pogajalskega okvirja za nov 7-letni proračun Evropske unije. Kot poroča bruseljski Politiko, je pričakovati, da bo Dublin obseg financ zmanjšal za do 200 milijard evrov, s čimer bi nekoliko ugodil varčnejšemu bloku držav članic. Predlog bodo prihodnji teden obravnavali voditelji članic. Panamo je sinoči stresel močan potres z magnitudo 7,7. Seizmografi so doslej izmerili več kot 100 popotresnih sunkov. O smrtnih žrtvah ne poročajo, škoda je na stavbah in tudi na skoraj vseh čistilnih napravah za vodo v državi. Ponekod je bil prekinjen potniški promet. Gre za najmanj četrti letošnji potres v Latinski Ameriki z magnitudo višjo od 7. Na trgu v Podsredi poteka osrednji del praznika kozjanskega jabolka. Med drugim pripravljajo tradicionalni dvodnevni sejem regionalnih pridelkov in izdelkov ter kulturni, kulinarični in športni program. Predstavljajo tudi stare sorte jabolk. S prireditvijo Kozjanski regijski park med drugim opozarja na biotsko raznovrstnost zaščitenega območja in na skrb za travniške sadovnjake. Zmerno do pretežno oblačno bo, na jugu bo lahko deževalo. Temperature bodo do 16, v delih Primorske do 22 stopinj. Jutri se bo jasnilo, še bo lahko kakšna kratkotrajna ploha. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek bo pretežno jasno.
5: Tule so še podatke o prometu. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec proti Ljubljani in na ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Bežigradom proti Kosezam. Na štajerski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran pri uvozu Fram proti Mariboru.
3: Nedeljska gostja, Vala 202.
1: V Ljubljani se začenja evropsko namizno teniško prvenstvo, ki ga bo nedeljska gostja Mateja Pintar Pustovrh spremljala kot strokovna komentatorka nacionalne televizije. Ta vloga ji ni tuja. Za seboj ima že olimpijski izkušnji iz Tokija in Pariza.
6: Je bil kar, mislim, po eni strani šok, po drugi strani pa jasno sem počaščena, če me največji televizijski sistem za olimpijado povab k temu sodelovanju.
1: Pri 19. je osvojila zlato paraolimpijsko medaljo v Atenah. Takoj po koncu študija na filozofski fakulteti pa je tudi prevajala v Evropskem parlamentu. Zaradi težav z zdravjem je tako v športno kot prevajalsko kariero opustila.
6: Moje roke so tudi moje noge in vse ostalo v življenju, tako da ja, se te stvari nalagajo in je treba zelo paziti na njih.
1: Nedeljska gostja bo Bloudkova nagrajenka Mateja Pintar Pustovrh. Z njo se bo na Valu 202 pogovarjal Uroš Volk.
3: V nedeljo ob 10.45.

Berem, bereš, bere. Beremo skupaj. Obišči spletno stran nmsb.pismen.si in se pridruži nacionalnemu mesecu skupnega branja tudi ti.

Sredi septembra sem imel kar pošteno hamletovsko dilemo, 16 let star avto, zavarovati kasko ali le osnovno. Znanci so se zgroženo prijeli za glavo, ker niso verjeli, da sploh razmišljamo o kasko zavarovanju pri tako starem avtomobilu, no pa sem se malce podučil, kakšne vse oblike kasko zavarovan obstajajo in izvedel marsikaj povsem novega. Vsega pa seveda ne, no. Zato pa imamo na valu 202, ki je seveda del RTV Slovenija, oddajo APM po naslednji.

0: Danes v APM torej o kasko zavarovanju, ki je namenjeno kritju škode na našem lastnem vozilu. V primerjavi z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti, o tem smo govorili prejšnjo soboto, ni obvezno, predstavlja pa odločitev vsakega posameznika s široko paleto izbire. Na voljo imamo različne obsege kriti, različne franšize in številne izključitve. Koliko torej kasko dejansko stane in kako med vsemi možnostmi izbrati tisto, ki je za nas najbolj smiselna, je preveril Boris Gajnar. APM.
1: Več možnosti izbire, ki jih imamo pri kasko zavarovanju, ne pomeni nujno tudi lažje odločitve. Ravno nasprotno, vedno znova se sprašujemo, ali za zavarovanje plačujemo preveč oziroma ali ga imamo sploh dovolj. Medtem, ko pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti, torej zavarujemo predvsem škodo, ki jo povzročimo drugim, želimo pri kasku zaščititi tudi svoj avto. Številni vozniki ga plačujejo vsako leto, vprašanje pa je, če vedo tudi, kaj vse imajo z njim zavarovano.
2: Ja, proti toči, kaj spremem, je tako, kakšne nesreče, pa se kar boli, ne, če so, to je kasko, ne.
3: Ja, nekaj let, zdaj sem imel kasko, je bilo nekaj čez tisoč, zdaj imam pa to osnovno.
4: Pač sem ugotovila, da se ne splača, vse ne pri starem avtomobilu.
5: Imam delni kasko, se pravi toča, divjad, steklo, parkirišče. Mislim, da je to na pamet. Mislim, da je bilo to letos okoli 600.
1: Poglejmo podrobneje. Voznik lahko izbere polni kasko, ki krije širši nabor škod na lastnem vozilu, ali pa se odloči za posamezna kritja oziroma, kot smo slišali, za delni kasko. Ta je lahko zanimiv predvsem za lastnike starejših avtomobilov, ki želijo le zaščito določenih tveganj. Za razlago sem poklical zavarovalnega zastopnika in posrednika Sama Ravnikarja.
6: Ja, kasko krije škodo na lastnem vozilu. Torej, če se mi z svojim vozilom, da smo udeleženi v prometni nesreči, pa smo krivi, da z avtom zdrsnemo z ceste, da nam nekaj pade na avto, torej, ali pa udarec predmeta na avto, vandalizem, požar, naravne nesreče, toča, direktni udar strele. To je nek osnovni kasko. Poznamo pa tudi potem delni kasko, torej delne kombinacije kaska so pa divjad, parkirišče mišljeno kot trg neznanega vozila v objekt, ni to vandalizem, ker vandalizem je v okviru osnovnega kaska krit, potem pa še kraja, razbitje stekel, luči, ogledal.
1: Ko primerjamo kasko zavarovanja različnih vozil, seveda ugotavljamo tudi različne cene. Zavarovalnica namreč pri izračunu upošteva novo nabavno vrednost avtomobila skupaj z dodatno opremo.
6: Zdaj tukaj zavarovalnice pridobivajo podatke iz baze Eurotaxa, če gre pa za neko neevropski avto, potem je pa treba zavarovalnemu zastopniku posredovati ponudbo na kupu avta, kjer je razvidna pač cena zavarovanja, brez popusta, popust se tukaj ne sme upoštevati in pa navedena je na teh pač ponudba za nakup vozila tudi vsa dodatna oprema, ki jo treba navesti. Zdaj nekatere zavarovalnice imajo možnost pavšalnega doplačila za dodatno opremo, kar pomeni, da je samo neko doplačilo in je potem vsa oprema avtomatsko vključena in je ni treba posebej navajati. Drugač pa, ja, starost vozila, naslov bivališča, spet bonus, malost in tako naprej. To se vpliva na ceno.
1: Pri kasku pa nenehno omenjamo tudi izbiro odbitne franšize. Višja pomeni, da bomo ob škodi večji del stroška pokrili sami, manjša pa ravno obratno. Izbira torej lahko ob koncu precej spremeni ceno premije.
6: Odbitna franšiza pomeni, da mi v primeru škode en del stroškov nosimo sami. To je ta višina odbitne franšize, preostalo krije zavarovalnica. In zdaj, če bomo mi v primeru škode več plačali sami, torej da bo ta odbitna franšiza višja, bo tudi zavarovanje nekaj evrov, nekaj 10 evrov nižje. Zdaj, če je pa nižja odbitna franšiza ali pa da je celo brez odbitne franšize, potem je pa zavarovanje pač dražje. Zdaj, zavarovalnice imajo odbitno franšizo pri kasku določeno v odstotkih, 1%, 2% od nove nabavne vrednosti avta. Zdaj, nekatere zavarovalnice imajo pa to kar v znesku 200, 400, 600, 800 evrov.
1: In potem se takole hipotetično na vašem novem avtomobilu zgodi manjša nesreča, morda praska, poškodovan odbijač ali udrtina. Škoda je nastala, a morda je cena popravila celo nižja od franšize. Takrat se seveda pojavi vprašanje, ali škodo sploh prijaviti.
6: Mislim, vseeno je škodo smiselno prijaviti, ker sami zelo težko ocenimo, kakšen je strošek popravila. Nam se mogoče zdi ena majhna praska, da je to vse skupaj ni nič, mogoče 100 evrov, pa potem, ko zavarovalnica to ocen, v svojem lastnem primeru, lahko rečem, je takoj škoda za 2 cm počen odbijač 1000 evrov. Ne. Tako da jaz bi oddal vsem prijavo škode, da zavarovalnica ocen škodo, še vedno se lahko kasneje potem tudi odločim, da ne popravljam iz zavarovalne police, če ugotovim, da je škoda zelo podobna višini odbitne franšize, potem se pa seveda ne splača, potem je pa bolje, da to popravljamo sami.
1: Potem je tukaj še eno zanimivo vprašanje, ne, pri starejših avtomobilih se pogosto pojavi, ali se kasko še splača, pri kateri vrednosti oziroma starosti vozila bi moral lastnik začeti razmišljati o tem, ali mu je kasko še pravzaprav sploh smiseln.
6: Ja, zdaj ni točno določene starosti, pri kateri kasko ni več smiseln. Zdaj, pomembna je predvsem trenutna tržna vrednost rabljenega vozila in v primerjavi s premijo pa samo odbitno franšizo. Zdaj, pri kriti škodi bo zavarovalnica praviloma povrnila vse stroške popravila ob upoštevanju odbitne franšize. Ta se potem seveda odšteje. Zdaj, če popravilo ni več ekonomsko upravičeno, se škoda obračuna kot ekonomska totalka. Kar pomeni, izplačilo se praviloma določi tako, da se od vrednosti vozila pred nesrečo, torej dejanske vrednosti vozila pred nesrečo, odšteje ta vrednost ostankov, ki ostanejo lastniku in morebitna odbitna franšiza. Bom kar primer povedal. Avto je pred nesrečo vreden 5000 evrov, popravilo pa bi stalo 6000 evrov. Zavarovalnica škodo obračuna kot ekonomsko totalko in če so ostanki vredni 1000 evrov, bo izplačala 4000 evrov, zmanjšal bo potem ta znesek z glede na višino odbitne franšize. Poškodovan avto, torej razbitina pa potem ostane lastniku, ki potem ta avto ali proda za dele, kakorkoli.
1: Za konec pa še strošek kasko zavarovanja, ki ga ob sklenitvi plačamo zavarovalnici. Kot smo ugotovili uvodoma, je osnova cena avtomobila, zato za primerjavo dva. Prvi je cenejši Renault Clio, drugi pa dražji Tesla Model Y.
6: Tukaj sem pa jaz računal avtomobilsko odgovornost plus kasko, ker načeloma se to skupaj zavarovanje dela, ne zdaj ločeno samo kasko. Je pa zadeva taka, če imava spet 45 let staro osebo, 50% bonus, potem pride AO plus polni kasko in pa vse delne kombinacije kaska, pride zavarovanje 650 evrov. Zdaj pri Tesli Y, če imamo enake postavke, pa recimo 1000 evrov.
1: Pri kasku torej ni vprašanje le, koliko zanj plačamo, ampak tudi, koliko lahko z njim prihranimo ob večji škodi. Za nov in dražji avtomobil je lahko zelo smiseln. Pri starejšem pa velja razmisliti, ali letna premija še upraviči morebitno izplačilo. APM.
0: Zavarovanje vozila s kasko kritjem sta obdelala Boris Gajnar in zavarovalni zastopnik in posrednik Samo Ravnikar. Prihodni teden se posvetimo novemu letnemu strošku vozila in avto zapeljemo na redni servis. Mi pa Val 202 zdaj lepeljemo proti Švici, odkoder prihaja Vendredi sur mer, v prevodu Petek ob morju. Wow. Švicarska pevka, tekstopiska in fotografinja.

Val 202 v sobotnem dopodnevu 10. oktobra, 10. 10. torej. In datum kar kliče potem, da odprem svetovni splet, vpišem geslo, število 10 in... In 10 je naravno število, v matematiki je tretje veselo število, četrto polpra število in recimo četrto trikotniško število, ostalih matematičnih pomenov pa raje ne bi več našteval, sem le družboslovec. Zato me je pritegnil predvsem izraz tretje veselo število. Veselo število. To je... kot sem potem prebrskal, vsako celo število, kjer zaporedna vsota kvadratov in njegovih števk s časoma postane enaka ena. Sem bil kar malo žalosten, ker sem si predstavljal drugačno definicijo, sem pa že skoraj da na pragu upisal kakšno fakulteto za tretje življenjsko obdobje, torej izvedel, da obstajajo tudi nevesela ali žalostna števila. Ampak 10 je, torej veselo, tako da 10. 10. Ja, mora biti vesel dan. Desetka je zelo pomembna tudi pri veri. 10 je število zapovedi, ki jih je Bog dal Mojzesu. Te zapovedi so v bistvu pravila, po katerih naj bi se ravnalo človeštvo, da bi živelo v sožitju. Naj bi se. 10 dni je recimo trajala naša osamosvojitvena vojna, zato ji rečemo tudi 10-dnevna vojna. 10 je tudi število čevapčičev, ki jih največkrat naročimo v čevapčinicah, pardon, čevapčičarnah. Zdaj pa pokukajmo še malce v numerologijo števila 10. Desetka označuje neodvisno osebo z ogromno potenciala. Ta številka pomaga pri dokončanju projektov. Številu 10 je prav prijetno biti samo, tako kot število 1 in priznava nujo po individualizmu, medtem ko je del celote. Če bi bilo število 10 oseba, bi bil to neodvisen in obetavan otrok vodilnega števila 1 in vse vključujočega števila nič. Število 1 pomeni nekoga, ki je samozadosten, ki ne potrebuje drugih odnosov, prijetno mu je, ko je sam. Ker naj mu bo in ga celo razumem včasih. Zdajle pa mi je za 10 všeč, da nas je več, 10 torej vam, za izbiro sobotne dopodanske družbe, naj bo tudi vaš dan za eno skromno 10.

0: Saj veste, kdo, bolje rečeno, kaj odžene dohtarja stran? V Kozjanskem parku vsak drugi vikend v oktobru pripravijo enega največjih praznikov na tistem koncu, praznik Kozjanskega jabolka. Tako je že vrsto let in tudi letos ni nič drugače, v idilični kraj v srčju parka pod sredo, ki šteje okoli 160 duš, se od blizu in daleč na ta vikend, torej tudi tokratni vikend, zgrne na tisoče domačinov ter obiskovalcev iz vse Slovenije. Rdeča ni dogajanja pa seveda znamenito Kozjansko jabolko. Mi smo lani v podsredi, kjer vsakemu otroku, ki se rodi tam v poseben sadni drevored zasadijo jablano, pripravili celodnevno terensko oddajo. In prav te, ki imajo svoje jablane, smo vprašali, zakaj je Kozjansko jabolko nekaj posebnega.
1: Ko grizneš Kozjansko jabolko, se čuti res ta, kak je ta sad dober. Čuti se, da to ni prišli iz nekih tujih držav, da bi bilo to zelo škropljeno. Je zelo tak naraven okus in je res z užitkom jo ješ.
2: Zelo je tak, se čuti, da je pač ni nič špricana in je zelo okusna.
3: Vendar pa je v naši jablani tudi z veliko kisline, zato tudi občutimo kislino zraven ogriza, ki je zelo prijeten.
4: Katero je vaše najljubše jabolko, tako da po okusu rečete, tam je všeč?
1: Bobovec.
5: Sarjevič.
1: Jutranjo Sarjo.
6: Zdaj pa prav nič ne pretiravam, če rečem, da je z mano v studiju človek, ki je najbrž največji poznavalec kozjanskih jabolk in strokovnjak za vzgojo, nego in vzdrževanje jablan, predvsem visokostebelnih sadovnjakov. Adrijan Črnilč, pozdravljeni.
7: Lep pozdrav.
6: Kozjansko poznamo predvsem po jabolkih, po kozjanskem jabolku. Pa mi povejte, zakaj so tu jabolka bolj doma kot drugod po Sloveniji?
7: Ja, nedvomno je to nekako zapuščina iz preteklosti, kot z veseljem tudi rečemo. Nedvomno se pa so ohranile ravno na račun tega, ker to je močna razpršenost kmetijskih zemljišč, to je tradicija se pridelave hrane in seveda samooskrbnih kmetij ohranila. To so kmetije, ki so bile in so še mešane kmetije, kjer je seveda zraven tradicionalne živinoreje, bilo še nekaj sadovnjaka, ki je večinoma obkrožal bodi si domačijo ali pa zaselek. In ta tradicija ne samo po svežem sadju, to je bil tudi način preživetja, da so imeli le en majhen del dohodka, pa tudi od sadja, ki so ga predelali in seveda shranili potem.
6: Zdaj pa eno čisto preprosto vprašanje, katerega odgovor pa menda ni tako zelo preprost. Kaj sploh je kozjansko jabolko?
7: Ja, zanimivo. Tudi k nam, ko pridajo v drevesnico, pa rečejo...
6: Kozjansko jabolko bi, ne?
7: Hočem imeti kozjansko jabolko, sorto kozjansko jabolko. Ne, to ni kozjansko jabolko, to so sorte, ki so kot tradicionalne sorte uspevale na Kozjanskem.
6: No pa poslušajmo, kaj vse je kozjansko jabolko.
8: Kanadka, golobica, tafelca, carska reneta, damasonski kosmač, boskopski kosmač, šampanska reneta, kaselska reneta, paplerjev bobovec, pisani kardinal, rumena lepocvetka, potem pa so tukaj tudi imena, ki jih najverjetne bolje poznate, bobovec, krivo pecelj, carjevič.
6: No tole recimo je približno ena četrtina posnetka, ko Maja Ratej našteva sadne sorte, ne, jabolk iz vašega kolekcijskega sadovnjaka tam zgoraj. Tam je tudi ena dolga, dolga tabla, kjer je koliko? 126 ali 128 sort jabolk?
7: Ja, ampak ta številka ni dokončna.
6: Sem videl, da so...
7: Vsako leto se dopolnjuje. Namreč vesel sem, da nam je v glavnini vse te sorte uspelo, ali pa v glavnini uspelo te sorte upisati v slovensko sortno listo, tako da jih lahko tudi razmnožujemo in dajemo na razpolago drugim.
8: Jesenska tafelca, rdeča zvezda stareneta, pa zimski rambu.
0: Pa še ovčino, sontario, citronka, pisani kardinal, prinčevo jabolko. In tako naprej. Lani je torej števec kazal 126 sort jabolk in 62 sort hrušk, morda je letos na njem še kakšna nova. Predlagam, da preverite na prazniku kozjanskega jabolka, katerega vrhunec je danes v podsredi, nekaj dogajanja pa so pripravili tudi za jutri. Pa še ta podatek, najbolj zastopana kozjanska sorta jabolk je bobovec, približno 40% jablan na Kozjanskem je te sorte. Vse, kar ste želeli vedeti o Kozjanskem, pa najdete vsebini zveste v naši lanski terenski oddaji, ki sta jo pripravila Maja Rate in Miha Šval ob prazniku kozjanskega jabolka. Varno smo jo pospravili na val202.si. Ni sicer z kozjanskega, ampak sam najraje prisegam na sorto Topaz. Še včeraj tega nisem vedel, zdaj pa vem, da so to sorto jabolk vzgojili na Inštitutu za eksperimentalno botaniko na Češkem. Topaz, ja.

0: Novice.
1: Irska za dodatno nižanje evropskega dolgoročnega proračuna. Zaznamujemo dan duševnega zdravja.
0: Ura je 11 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. V Sloveniji danes in jutri do 19. velja volilni molk. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve je do 10. prejela 3 obvestila o domnevnih kršitvah. V vseh 3 primerih se je izkazalo, da ne gre za kršitev. Prepovedane so vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande. Irsko predsedstvo Svetu Evropske unije predlaga znižanje novega 7-letnega evropskega proračuna za 8% na dobrih 1825 milijard evrov. Importantly, our negotiating box presents a package of European competitiveness. Pristojni irski minister Thomas Byrne je v predstavitvi kot ključno navedel podvojitev naložb v evropsko konkurenčnost na več kot 400 milijard. Med prednostnimi nalogami omenja tudi raziskave, inovacije, varnost in obrambo. Dublin bi ob tem ohranil dodatek za države, ki bi v primerjavi s prejšnjim predlogom izgubile kohezijska sredstva. Med njimi je tudi Slovenija. V davišnjem ruskem zračnem napadu je bilo v Zaporožju ubitih najmanj 8 ljudi, poročajo oblasti. Reševalci nadaljujejo iskanje morebitnih ujetih pod ruševinami. Ukrajina je v napadih med drugim zadela naftni terminal v ruskem mestu Rostov. Kreml je sporočil, da so ukrajinski napadi na Moskvo v času parlamentarnih volitev onemogočili mirovne pogovore. O njihovem nadaljevanju pa bodo še razmislili. Jemenska vlada je pozvala Varnostni svet Združenih narodov, naj obsodi napad Hutijevcev na mednarodno letališče v Adnu. Vlada je ob tem poudarila, da je napad ogrozil potnike, osebje in letala ter predstavljal izrazito zaostrovanje razmer proti civilnemu letalstvu v regiji. Pozval je tudi k večjim prizadevanjem za preprečitev nadaljnjega oboroževanja Hutijevcev. Nacionalni inštitut za javno zdravje ob današnjem dnevu duševnega zdravja poudarja njegovo vlogo za celovito zdravje. Ob tem dodajajo, da je osebna zgodba posameznika, ki se je sam srečal s težavami v duševnem zdravju, lahko sprožilec za spremembo. Zato je nujno ustvarjati ustrezno okolje za deljenje izkušenj, v katerem so ljudje slišani ter upoštevani. Zmerno do pretežno oblačno bo, na jugu bo lahko deževalo. Temperature bodo do 16, na Goriškem in ob morju do 22 stopinj. Jutri se bo jasnilo, še bo kakšna kratkotrajna ploha. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek bo pretežno jasno.
2: Tule so še podatke o prometu. Gost promet zastoj je na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor Center in razcepom Slivnica proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti je promet oviran zaradi okvare vozila med priključkoma Obrežje in Brežice proti Ljubljani.
3: RH 202. Dve polni uri svežih elektronskih ritmov v eni epizodi, od albumskih novosti Logic 1000 in Tiše do radijskih premier Patrika Toppinga, Tedja Swimsa ter gostujočega miksa enega največjih imen sodobne plesne elektronike, Topika. Ujemite novo epizodo RH 202, samo na val202.si.
4: RH 202 in Tim Urbanija.

0: klic, sporočilo, všeček ali objava na družbenih omrežjih lahko počakajo. Za volanom ne bodite za ekranom, v prometu ne bodite na spletu, opozarja Agencija za varnost prometa.
1: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija, vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa, samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.

0: Mariah Carey na valu 202 na ta 10. oktober, prej smo že opomenu današnjih dveh desetk, zdaj pa o 10.10. pred 62 leti. Na današnji dan leta 1964 so se namreč v Tokiju začele, takrat so slavnostno odprli igre 18. olimpijade moderne dobe. Takrat je bil Tokio sploh prvo azijsko mesto, ki je gostilo največji športni dogodek sveta, sicer bi olimpijske igre morale biti v Tokiju že leta 1940, so japonski zaradi invazije na Kitajsko organizacijo oduzeli. Prestavili so igre v Helsinki, a jih tudi tam ni bilo zaradi druge svetovne vojne. Televizijski signal s tokijskih iger je na druge celine prvič potoval prek satelita. Prenosi so bili prvič v barvah, a zgolj nekateri in še ti samo na japonskem. Zaradi apartheida na tokijskih igrah niso smeli nastopiti športniki iz Južne Afrike, tekaška tekmovanja v atletiki pa so še zadnjič v zgodovini potekala na peščeni podlagi. Oktobrski termin so organizatorji izbrali zato, da so se izognili vročini in septembrskim tajfunom. V jugoslovanski reprezentanci je bilo takrat 18 slovenskih športnikov, prvo ime ekipe pa seveda telovadec Miro Cerar, ki je na prvih azijskih igrah osvojil svoj prvi olimpijski naslov, prvi olimpijski medalji, na konju z ročaji zlato kolajno, na drugu pa bron. Za Japonce je takrat dokončno postal bog. Bog konja.
1: Japonci so mi takrat dali zanimiv romantičen naziv Bog konja. V 10 letih mi niso uspeli premagati in sem kraljeval na tem orodju. In seveda je to postilo določeno sled in v njihovem tradicionalnem spominu me še dan danes na nek način spoštujejo in priznavajo to mojo takratno kvaliteto.
0: Tako je Miro razmišljal pred 6 leti, ko bi morale biti v Tokiju spet olimpijske igre, pa so jih zaradi covida prestavili za 1 leto. Takrat so Cerarja na olimpijskem tronu nasledili junak tedna, ki se izteka, Primož Roglič zlato kolajno v vožnji na čas, ter plezalka Janja Garnbret in kanuist Benjamin Savšek. Srebro je osvojila judoistka Tina Trstenjak, bronasto kolajno pa najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar v cestni preizkušnji.

Gorillaz, Navale 202, še danes sem vesel, da sem skupino izjemnih glasbenikov konec julija ujel na koncertu na Trgu enotnosti v Trstu. Tam je, kot že rečeno, v teh dneh vse v znamenju 58. Barkolane, no mi pa jadramo proti zanimivi debati, ki ste jo lahko konec septembra spremljali na letošnjem audiofestivalu. Kako tujci pri nas slišijo Slovenijo? Zanimivo vprašanje. Preverimo čez slabe 4 minute.

0: Kakšen zvočni opis bi pripisali naši državi? Kako nekdo, ki živi v Sloveniji in mu slovenščina ni materni jezik, doživlja naše okolje na zvočni ravni? Kako drugačna je slovenščina z ulice v primerjavi s tisto na radiju? To je le nekaj vprašanj, ki jih je naša kolegica Tina Lamovšek na eni od številnih razprav na letošnjem audiofestivalu, ki se je odvil konec septembra v Ljubljanski Cukrarni, zastavila sogovornikom, ki niso bili rojeni pri nas in so se našega jezika naučili šele, ko so prišli v Slovenijo. Sogovorniki so bili gradbena inženirka, glasbenica in nekdanja članica ruske mladinske reprezentance v teku na smučeh, Žana Andrejeva, kolumbijski anesteziolog in strasten opazovalec vesolja, Andres Cepeda ter radijska novinarja in voditelja na radiju SI, Korab Jorga Kieski in Michael Manski.
1: Kakšen zvočni opis bi pripisali naši državi? Kako nekdo, ki živi v Sloveniji in mu ji slovenščina ni materni jezik, doživlja naše okolje na zvočni ravni? In če smo že na audio festivalu, se seveda spodobi, da prisluhnemo tudi audio posnetkom. Pred samo razpravo prejšnji teden sem vas prosila, kolikor je mogoče, da nam pošljete neke zvočne posnetke, ki vas spominjajo na Slovenijo. No, to je. Lahko ugibamo, Michael, to si poslal.
2: Jaz točno vem, kaj je. Cirkulator.
1: Cirkularka, ja. Nedeljska zvočna kulisa.
2: Ja, moja nočna mora. Jaz sem imel sosed, ker je, in on je vsako nedeljo je imel cirkulator od jutra do večera. In je za zimo pripravil trske vedno in je rezal. Ampak zanimivo je, da je, čeprav je ni delal več, da je bil v penziji, je vedno lepo čakal do nedelje. Čez teden nič, nedeljo pa celi dan. In, ja.
1: Ne pozna koncepta nedeljskega miru?
2: Ne. In sem bil traumatiziran.
1: Prihajate iz različnih držav, Michael, Korab iz Amerike, Korab imaš makedonske korenine, Andres smo že povedali, Kolumbija, Žana Rusija, torej različna kulturna in jezikovna okolja. Michael, misliš, da je kakšen zvok, ki ga tujci prej opazite, ki nekdo živi tukaj že celo življenje in tudi ponotrani ta zvok?
2: Lahko rečem, da nisem vedel, da Američani so glasni, dokler sem tukaj prišel. Potem, komaj tu sem ugotovil, aha, zdaj pa, ko grem na dopust, slišim takoj Američani. Slovenci pa tihi, tako so drugi rekli, Slovenci. To mi je, do zdaj ne vem, zakaj, ker vem, če sem na morju, vidim po tablice, po avto, da je polno Slovencov. Slišim pa nič. Slovensko pa ne slišim. Američani pa slišim na kilometer daleč, takoj. Hej, what's going on? To slišim vse posod.
1: Kakšen vtis, mnenje, občutek pa ste ustvarili o našem jeziku, ko ste ga prvič slišali, če ste si zapomnili te občutke, ne?
3: Torej, ja, jaz sem rojen v Ameriki, imam njihov potni list, ampak sem po duši, po vzgoji Slovan. In kot Slovana, slovenščine nisem nič razumel, ko sem prišel sem. Čeprav sem mislil, da bom. Se je bilo nekam znano, kot da bi moral vedeti pomen besede, ampak nič mi ni bilo jasno. In potem jaz sem bil iniciran v ta jezik za strani moje partnerke, ki je iz Maribora. Tako da je Mariborčina tudi zaznamovala, tudi in me zaznamuje, moj zvok, moj govor. Meni so bili zanimivi ti stavki, recimo, ki so sestavljeni iz le besed, sestavljenih iz enega zloga, recimo, ki jih imajo v Mariboru. Recimo, naprimer, ki te to je, ka pa če bi, ka pa te, ka te vem, te pa tak. In to mi je bilo tako hecno, sem se tako hecal s tem, da enkrat en gospod je povedal to, je ka te vem. In jaz sem mislil, da je to kabelska televizija iz Maribora. Ker nisem takrat, ne, nisem vedel, da to pomeni, da ne vem nekaj, ko rečeš ka te vem. Pa tudi mi je zanimivo, da rečete hvala, ko nekaj odklanjaš, ne? ko ti nekdo nekaj ponudi, ti moraš povedati hvala, da rečeš, da nočeš tega dobiti, ker ponavadi je obratno, ne? Če rečeš hvala, potem sprejmeš. Pa na številke se nisem mogel navaditi, pa še vedno ne znam hitro sprocesirati na blagajni, koliko kaj stane, ne? Pa rečem, da bom se kartico plačeval.
2: Ko sem slišal slovenščino, mi je bilo nemogoče ugotoviti, niti ena beseda nisem razumel, seveda, ampak je problem, da mislim, da ponovadi, če se učiš jezika, najprej par besed, ne?

0: si ala, au, el, to vedno na koncu, to mi je vedno najprej tak. Se spomnim tudi, da ko sem slišal besed, da nekdo je rečel, da je naporno, sem mislil, da govori o pornografija. In sem vedel, da na je...
1: Povemo z dejanji, on, sem rekel porad.
0: Ja, ja. Na pomeni on in zakaj pa govorijo non-stop o pornografije?
1: Andres, katere vidiš kakšne usporednice med španščino in slovenščino, ali gre za dva popolnoma različna svetova?
2: Dva popolnoma različna jezika, niti približno, ni ene besede, ki sta si malo blizu, da bi si mogoče malo orientiral na začetku. Mene je pa tudi presenetilo, koliko nareči je znotraj Slovenije, ne? Ker jaz sem se učil recimo v Ljubljani, ne? Kjer se večina nauči jezika, se naučiš nek jezikovni jezik in pol greš takoj na Gorenjsko, pa ne razumeš ničesar. je bilo pa še slabše, ko sem šel na Koroško, ne? To je bila katastrofa. Tam pa nisem nič razumel. Enkrat sem bil na razgovoru v Mariboru in mi je bilo isto težko. Ne? Na koncu se mi zdi, da se ljudje tebi prilagodijo in potem začnejo bolj knjižno govoriti, ne? Ker morajo. Ne? Pa se začnejo malo potruditi. Ne? To mi je bil v redu.
3: To je res, ker jaz tudi sem doživela podobno izkušnjo. V Tolminu nisem razumela gospoda, ker je štopal do bolnice in sem sam tako kimala, pa se smehljala, pa nisem vedela, kaj mi razlaga.
1: Kako vi vidite torej, odnos Slovencev do svojega jezika? Se mi zdi, da smo hitro navdušeni na tem, sploh ko turisti pravijo hvala, dober dan, ne, ploskamo. Kako prizanesljivi smo pa do nekoga, ki želi komunicirati v našem jeziku, otvoriti torej cele stavke in povedi. A pustimo, da pove do konca, ga jo popravljamo ali raje takoj presedlamo na angleščino.
2: Ti kot priseljenc imaš dve obdobja. Preden si se naučil slovenščine, pa po tem, ko si se naučil slovensko. In je takoj opazno, ne? Recimo tu v Ljubljani me še imajo za turista, ne? Ker izgleda malo drugačno, in ti rečejo hello, jaz pa rečem, dobro dan, kako ste, kaj? In potem se pogovor takoj menja. Ne? So pa tudi, mene niso popravili, čeprav bi si želel, da me popravljajo sproti, ne? Ker pol sem narobi, govoriš naprej.
0: Eni Slovenci zelo radi govorijo v angleščini in ko slišajo, aha, ti si iz Amerika in hočejo potem govoriti v angleščini. Poznamo verjetno primere tudi, ki tujci, ki sploh ne govorijo slovensko in gre. In vem, da gre. In za mene je bilo zelo težko na začetku, ko sem odločil, ok, zdaj bom, moram začeti govoriti, čeprav ne vem nič. Moram začeti kot dojenček. In se spomnim, da naenkrat je tudi bilo bolj negativni odzivi. Ljudi, ko sem prašal v angleščini, so bili ljudi bolj pripravljeni pomagati. Ko sem začel zlomljeno slovensko govoriti, čudno, so bili, niso vedli, ne vem, kaj je. Zelo, nikoli ne bom pozabil, da sem imel težave enkrat in sem klical na, mislim, Telekom ali Telemach, eden. In sem začel v slovenščini in nič. In sem takoj klical nazaj, ampak v angleščini. In naenkrat so reševali problem. In je to tudi, to je zelo slabo, se mi zdi, za tujci tudi, ker potem zgubiš malo motivacije učiti, ne, slovenščino.
2: Ko sem se jaz začel učiti slovenščino, mi je rekla učiteljica, poslušaj val 202, ko se boš naučil, kako Slovenci govorijo, kakšna grda laž je bila to. Ker ni niti približno enako. Ne? Ena stvar je uradni jezik, druga je pa kaj srečaš v vsakdanjem življenju.
1: Žana, tudi ti kaj poslušaš slovenske podcaste?
3: Jaz poslušam Ars na poti v službo.
1: Super.
3: Da čim manj besed, ne.
1: Tudi to je RTV.
3: Kje sem se, ne. Val 202 poslušam, prvi program Radio Slovenije poslušam. Mislim, odvisno od tega, v kakšnem sem

0: razpoloženja. Ampak jaz moram reči, da sem se naučila slovenščino v bistvu iz okolja v Ljubljani. In ta knjižna, ta pravilna lih iz radio, jaz sem zelo hvaležna radio, da lahko kakšno stvar tam si zapomnim, poberem, kako izgovoriti. Ker, kakor sem razumela, poznam eno napovedovalko z Radio Slovenije in je rekla, da prvi program ARS so najbolj pravilni izgovori, ali tam ni debate, kam dati na glas besedje, tako da ja. Pa nisem imela težav s tem dvojinem, zdaj dvojinem je vruščenje manjka v bistvu. Ker zelo lepo poveš, prav, ko poslušaš nekoga, vsaj v Ljubljani, jaz ne vem, na Dolenskem tega ne uporabljajo, ker jaz delam v bistvu tam malo po svoje vse. Ampak dvojina zelo lepo pove neko zgodbo in ti veš, da sta bile dve osebe, ni bilo to tam več, tega pač razen slovenščini ni, ali je v kakšnem še jeziku, mislim, da ni.
1: Ja, bi dodal, da vsaki dan slišimo tudi Slovenci, ker slovenski moderatorji imamo tudi na radio in vsaki dan slišim, debatirajo. Je bison ali bison, je modras, je, vedno je nekaj, vedno, kak se to prav reče. In to mi je zelo všeč, da tudi oni, da Slovenci tudi trpijo, da trpimo skupaj. To mi je zelo všeč, ja.
2: Trpljenje nas povezuje.
3: Ja. Andres. Mi smo na družinskem druženju zelo vročo debato, kaj je lonček in kaj je skodelica.
2: Kdo je zmagal?
1: Nismo se mogli zmeniti. Med Slovenci se niso mogli zmeniti, kaj je lonček, kaj je skodelica.
2: Najlepša hvala zbranim gostom in gosti in seveda hvala za vašo pozornost.
4: Teda. Kaj je torej lonček, kaj je skodelica? Zanimiva super debata se je konec septembra razvila v Cukrarni na audiofestivalu o zvokih Slovenije, slovenščini in vsem vmes. Slišali smo del tega pogovora, ki ga je vodila Tina Lamovšek. Zdaj pa med Kamen, Trn in Brin z Rudijem Bučarjem.

Omenil sem, da danes jadramo v mislih s posadkami na regati Go to Barkolana iz Portoroža do Trsta, no v Ljubljani pa to soboto veslajo. Na Ljubljanici namreč do 16. poteka 34. veslaška regata v organizaciji veslaškega kluba Ljubljanica. Start pod Prulskim mostom, cilj pred izlivom Gradaščice. Parkrat sem si že ogledal to regato, zanimivo je, kar priporočam. No, na valu 202 pa veslamo proti naslednjim novicam.

0: Novice.
1: Do jutri zvečer volilni molk. Pri reki se je iztiril tovorni vlak.
0: Ura je 13 in 30 minut.
1: Dobar dan, tudi popoldne z vami Vid Palčnik. Od polnoči velja volilni molk pred jutrišnjim referendumskim dnevom. Referendumi o omejitvi socialne pomoči, volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in ukinitvi RTV prispevka bodo posvetovalni, kar pomeni, da niso zavezojoči in kvoruma pri njih ni, o parlamentarni preiskavi pa zakonodajen. Za zavrnitev mora proti zakonu glasovati večina veljavno glasojočih in hkrati najmanj petina vseh volilnih upravičencev. Kritikam sankcij, ki so jih proti mednarodnemu kazenskemu sodišču uvedle Združene države, se je pridružil tudi visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice, Volker Türk. Opozoril je, da so najnovejši v nizu povračilnih ukrepov proti sodišču in njegovim predstavnikom nesprejemljivi. Türk je pozval k takojšnji zaščiti omenjene mednarodne ustanove s sedežem v Hagu. Strokovnjaki Združenih narodov obtožujejo Iran, da skuša z usmrtitvami utišati nestrinjanje prebivalstva z odločitvami oblasti. Pri tem zaznavajo hude kršitve človekovih pravic, zato Teheran pozivajo k opustitvi smrtne kazni, ki da jo uporablja namesto spoprijemanja z revščino, diskriminacijo in nasiljem na podlagi spola. Iran ima najvišjo stopnjo usmrtitev na prebivalca na svetu. Na Hrvaškem se je na železniški postaji Meja v bližini reke zjutraj iztiril tovorni vlak. 11 vagonov je zgrmelo v prepad. Strojevodja je pred nesrečo sporočil, da so vlaku odpovedale zavore in da ga ne more ustaviti. V nesreči se ni poškodoval nihče, nastaja pa velika gmotna škoda, so še sporočili pristojni. Železniška postaja je zaprta za ves promet. Kolesarji svetovne serije so ob današnjem začetku dirke po Lombardiji opozorili na vse slabše varnostne standarde na dirkah in vse večje število nesreč z nedovoljenimi vozili na trasi. Protest je nekoliko zamaknil začetek dirke, na kateri so tudi trije Slovenci, Primož Roglič, Jakob Omrzel in Domen Novak. Zmerno do pretežno oblačno bo, na jugu bo lahko deževalo. Temperature bodo do 16, na Goriškem in ob morju do 22 stopinj. Jutri se bo jasnilo, še bo kakšna kratkotrajna ploha. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek bo pretežno jasno.
2: Tule so še podatki o prometu. V Mariboru je zaradi prometne nesreče v križišču Razlagove in Cankarjeve ulice popolna zapora prometa. Nastajajo zastoji. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na Štajerski avtocesti pred Dramljami proti Mariboru ter na Dolenjski avtocesti med priključkoma Obrežje in Brežice proti Ljubljani.

0: 10.10. je tudi svetovni dan duševnega zdravja in obeležili so ga v tem dopoldnevu na mestni tržnici v Kopru. Tam smo lahko spili tudi prav posebno kavo. Postregli so jo uporabniki Barčice, Šenta in VDC Koper, ki so ustvarjajo uspešno zgodbo kavarne Cafe Verde. Tam nam kavo in druge napitke strežejo težje zaposljive osebe, kot so osebe s težavami v duševnem razdravju, osebe z motnjami v duševnem razvoju in invalidi. Danes jutraj se je pri njih ustavila Barbara Campos.
1: Se je kdo že ustavil danes tu?
2: Ne, še je se ustavil, ja. Se ustavili, ja. Samo ni neben prišel na kavico. Vse jih sem jih povabil, ma niso hoteli prideti.
1: Kaj vam pomeni to, da delate v Cafe Verde, da ste danes tukaj?
2: Pomeni mi, dosti naučim. Streč po mizah.
1: Pa ste spoznali veliko ljudi?
2: Ja, še kar precej. Na ulico pošel bom pa prašil, da če pride na kakšno kavico.
1: Kaj vam pomeni delo v Cafe Verde?
3: Ma, da smo prijazni vsi do drugega, da imamo boljšo kavo, če hočejo priti kakšne kave in to.
1: Pa vam je všeč to delo?
3: Ja, mi je všeč, ker sem delala tudi v Ankori za kafe in to mi je lepše, ker so prijazni ljudje, prijazen je tudi šef Matej, drugi. Mi me posreča to delo.
1: Kaj imate pa najraje pri tem delu?
3: Za delati kave in ponuditi vse ljudjem, pač, da so prijazni in tako naprej.
1: Danes vabite sem na tržnico v Koper?
3: Ja, da povabimo, da popije kavo zjutraj, ko grejo na delo in tako naprej.
1: Se je že kdo ustavil?
3: Ja, prej je bila ena gospa in je popila kavo in rekla, da je dobra kava in tako.
0: Čestitke za dobro kavo. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ob svetovnem dnevu duševnega zdravja poudarjajo, da je to ključno za celovito zdravje in je z njim neločljivo povezano. Rdeča nit letošnjega dneva je osebna zgodba, pristojni pa pozivajo, da je treba ljudem v stiski dati prostor, da to stisko tudi izrazijo, povedo.

Tale je bila predzadnja, preden pa slišimo zadnjo muziko iz dopodanskega izbora Žige Klančarja, še zgodba, ki je povezana z eno najbolj prepoznavnih in ikoničnih uspešnic angleške rock skupine The Cure. Išla je junija 1979 kot samostojni singel, kasneje pa je postala naslovna skladba istoimenskega albuma izdanega za ameriški trg. Boys Don't Cry je ta uspešnica, ki je nastala kot kritika britanskih družbenih pritiskov in toksičnih pričakovanj do moških v 70-ih letih. Fantje so bili takrat vzgojeni v duhu, da ne smejo kazati ranljivosti ali jokati. Skladba je tako ena prvih v pop kulturi, ki je javno izvala ta mačistični stereotip. Fantje torej tudi danes ni nič narobe, če kdaj jokamo. Letos so fantje, ki ne jokajo zaradi trendov na TikToku in uradne izdaje posebne vinilne različice, ponovno doživeli izjemen skok v priljubljenosti, presegli milijardo prenosov na Spotifyju ter se znova zavihteli na britanske glasbene lestvice. Vmes pa je minilo 47 let, ampak dobra muzika nima roka trajanja.

The Cure iz leta 1979, zdaj pa spet v sedanjost, Jure Lesar in njegova letošnja Škoda časa je prva zgodnjepopoldanska muzika po izboru Jerneja Veneta. Letečo menjavo smo izvedli tudi na mestu tonskega mojstra, Mitja Groznik je komandno mizo prepustil Boštjanu Repanšku, Mihajna Lešpa, Rade volje ustrajava. Tudi v nadaljevanju sobote na valu 202, Jure, nama ni škoda časa, sploh zaradi najboljše možne družbe. Čez 3 minute pa bomo v družbi slovenskega arhitekta, ki živi in dela na Norveškem.

0: Zdaj pa torej na Norveško, kjer živi in dela Miha Zanoškar. Iz arhitekture in urbanizma je diplomiral v Ljubljani, med drugimi delal tudi v Nemčiji, pred 12 leti pa se je iz rodnega Slovengradca preselil v Skandinavijo. Luka Hvalce je z Miho Zanoškarjem dobil v bližini moderne železniške postaje v Oslu, z dvigalom sta se odpeljala v 37. nadstropje, ene najvišjih zgradb v državi, v kavarno 117 metrov visokega hotela, kjer je ob svojem prihodu na Norveško Miha najprej delal kot portir.
1: Trenutno smo v centru, v zelo neposredni bližini opere, glavne železniške postaje, mogoče znamenite Karl Johan Gate, ki je v bistvu kot v Ljubljani neka slovenska cesta, kjer so tudi vse te javne institucije, parlament, v nadaljevanju kraljeva palača, v neposredni bližini tudi mestna hiša.
2: Moj prvi vtis, tukaj tudi osrednja železniška postaja, je bil, da se veliko, veliko gradi. Tudi tukaj v zalivu ne, je veliko novo graden, tudi Muho muzej. Zgleda, ne, kot da je tudi Oslo, tako kot Norveška, sredi nekega novega gradbenega cikla, ali se motim?
1: Ja, kot arhitekt sem zelo vpet v te vode. Moram reči, da vse to, kar vidite tukaj, je približno neko delo, ki je nastajalo 15 let nazaj, te, ko se pogovarjamo o novih stavbah. V tem trenutku namreč imamo mogoče neko gradbeno krizo zaradi družbenih in ekonomskih razmer.
2: Vi ste na Norveškem slabih 15 let oziroma dobrih 10 let. Zanimivo kariero imate tukaj, živeli ste že v različnih mestih, trenutno živite nekoliko izven Osla.
1: Res je. Mene je pot zanesla na Norveško 2014, nekako z zamikom te svetovne krize. Takrat sem bil mlad diplomant, magister arhitekture in nekako sem razmišljal, kam v tistih razmerah, kjer je gradbeništvo v Sloveniji bilo v zatonu, iskal alternative. Norveška je bila naključna izbira, bilo je več dejavnikov z zvezi s tem in iskal sem službo kot arhitekt. Na začetku so bili kar zahtevni koraki, kar nekaj časa je trajalo, da sem se naučil tekoče norveškega jezika. Pa tudi takrat, ko sem prišel, sem 2014, je bila naftna kriza. Ampak čez nekaj časa so se odprle službe kot redne pozicije v arhitekturi in sicer v mestu Tromso, kjer sem živel malo več kot 3 leta, naprej Trondheim, še naprej kot urbanist v občini Elverum, še naprej kot urbanist v občini Elverum in v tem trenutku

0: prometom, trajekti, pa seveda tramvaj, podzemna železnica v Oslu. To vse skupaj kreira neko regijo, ki postaja zelo atraktivna za prebivalce, za hitro mobilnost, hkrati pa manj atraktivna mogoče za avtomobilski promet in pravzaprav je nočna mora priti v mesto z avtom.
1: Kar je meni zanimivo, ker ne morem verjeti, ne, da če prav razumem, je pod Oslom je v bistvu dolg predor, neke vrste obvoznica, ne, kot bi jih mi poznali slovenskem, lahko malce to razložite. Ne. Sicer tudi na norveškem, ne, mislim, da je najdaljši evropski cestni predor. Ne. Norvežani so kar specialisti, ne, za predore.
0: Mislim, da ta najdaljši je okoli 24 kilometrov, ampak ja, Oslo ima več teh ringov, recimo, da ima tri ringe. Eden izmed ključnih je južna obvoznica, ki je pod morjem. Ta je bila zgrajena konec 90-ih let in je v bistvu razbremenila tedanje prometne povezave, ki so zelo onesnaževali lep del mesta pod vodo in na ta način regulirala tranzit, sprostila velike površine razvojnih območij, ki so se iz tedanjega pristanišča in industrije prelevile pravzaprav v zelo vitalne soseske, bodi si poslovne, bodi si turistične oziroma kulturne z raznoraznimi galerijami, muzeji, opero in seveda tudi stanovanjske soseske.
1: Miha Zanoškar, seveda norveško nekako stereotipno iz slovenskega vidika gledamo, ne, za popolnoma elektrificirano državo. Vi ste v enem iz intervjuja pred leti omenili, ne, kako ste imeli nek star avto, ne, in da na koncu je bilo dražje popravilo, kot pa v bistvu ste ga potem pustili. No, ne vem, imate zdaj električni avto oziroma kako je v praksi kot za nekoga, ki živi tukaj, omenili ste že, ne, da za avtom v Oslo je samomor, ampak mogoče, če malce poveste, kakšen je ta odnos do avta, pa tudi do elektrifikacije v praksi.
0: Ja, res je, mogoče procentualno je Norveška ena izmed tistih držav, ki ima najvišji procent električnih avtomobilov. Dejansko je bil to nabor večjih ukrepov, ki so v sosledju sledili. Takrat, na primer, pred 10-12 leti, ko so te avtomobili prišli v produkcijo, je norveška vlada odobrila določene olajševalne okoliščine, na primer, da avtomobili na električni pogon niso rabili plačevati parkirnin oziroma so imeli prepolovljene stroške z parkiranjem. Tudi, na primer, ko se v obvoznici v Oslu pogovarjamo, mi imamo veliko cestnin, ne, na vsakem možnem odseku. Te cestnine se pač zbirajo z kamero in z satelitom, glede na pač prevožene kilometre in na koncu meseca dobiš položnico. Vsi ti električni avti so bili lep čas absolutno oproščeni dajatvam, zdaj pa mogoče, da imajo polovične prispevke, kar se tiče cestnin. Ves ta nabor, ne, je pripeljal do tega, da ljudje množično kupujejo električne avte. Moram reči, da ni v vseh primerih najboljša izbira, zato ker tudi veste, da imamo na Norveškem relativno hladne zime, kjer pride tudi do minus 25 stopinj. Takrat ti avtomobili zelo hitro porabijo pač to baterijo. In mogoče najhladnejša zima ni primeren trenutek za porabo oziroma uporabo teh avtov. Vsekakor pa so še na trgu in jaz osebno uporabljam še zmeri star princip, ne, dizel. To tudi zaradi tega, ker moja razdalja do službe je relativno nepovezana z javnim potniškim prometom. In vsekakor mogoče še zaradi drugih vzrokov. Ne nazadnje, tudi električni avti so relativno dragi kot investicija.
1: Povejte nam, trenutno o vašem strokovnem delu. Na različnih projektih ste delali, najprej v Sloveniji, v mestu bili tudi v Nemčiji, zdaj pa torej že lahko rečemo dobro desetletje tudi v stroki, torej arhitekturi tukaj na Norveškem. Zanimivo mi je, ko ste prej rekli, ne, da ste pred kratkim oziroma pred časom zasebni sektor zamenjali za javni sektor.

0: Zložite nam, zakaj in pravzaprav s čim se ukvarjate v zadnjem obdobju?
1: Jaz sem izobražen oboje kot arhitekt in urbanist na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Ko se pogovarjamo o arhitekturi, naprimer sem imel to srečo, da sem delal do sedaj v petih različnih pisarnah na različnih projektih, od stanovanjskih, poslovnih stavb, mogoče tudi javnih družbenih objektov, hotelov, vrstnih hiš, vse sorte. Ko se pogovarjamo o arhitekturi, recimo, da dinamika je zelo zanimiva. Na Norveškem nas vsak kazalec v spremembi gospodarstva zelo zaznamuje in nekako, če sem rekel, 2014 je bila naftna kriza, lahko rečem, da nas je korona zelo zaznamovala. Vetrom smo imeli takrat na mizi 6 hotelov zarisati, neki od teh se je zgradilo, ampak nažalost med korono je marsikateri od teh investitorjev odstopil od turističnega sektorja in je investiral kaj drugega, kakšne bolj predvidljive projekte, naprimer stanovanske. In takrat med korono sem presedlal iz enega biroja v drugega, ravno zaradi tega, ker so imeli več stanovanskih projektov. No in ko se je zgodila tudi ta ukrajinska kriza, sem šel v javni sektor kot urbanist, kjer pač probam širiti znanje z vso norveško zakonodajo, z priporočili, z usmeritvami. Ne. Seveda, to so dokumenti, ki so drugačni kot pa slovenski prostor, drugačni tehnični predpisi, drugačne normativi in prva tale javna funkcija je bila prostorski načrtovalec urbanist v občini Elverum, sedaj pa v občini Nanestad, del letališča Oslo.
0: Tudi Slovencev, vas je kar nekaj na Norveškem in tudi ste v bistvu združeni v društvo Triglav, ne?
1: Imamo to srečo, da v tem prelepem mestu v Oslu imamo tudi eno društvo Triglav, ki deluje pa za vse Slovence po celotni Norveški od severa do juga. V tem društvu sem tudi aktiven član, ne nazadnje tudi tajnik. Pripravljamo več dogodkov letno, udejstvujemo se različnih športnih prireditev kot navijači in tudi udeleženci, naprimer maratona v Oslu in podobne stvari. Pripravljamo prešerno dan vsako leto kot neko kulturno identiteto Slovencev v tujini, kjer beremo in imamo različne kulturne vložke, literaturo, romane, poezijo. Pripravljamo tudi koncerte. Lansko leto smo imeli na obisku Vlada Kreslina. Imel zelo odličen obisk in v bistvu pripravo nepozabno doživetje. Mogoče, da omenim, smo se pa tudi podružili na smučarskih skokih na Holmenkolnu, kjer je seveda naša draga Nika Prevc osvojila prvo mesto in ravno takšni trenutki nas Slovence v tujini še posebej povezujejo.
0: Miha Zanoška, najlepša hvala za vaš čas.
1: Najlepša hvala tudi vam in seveda vsi vabljeni kdaj tudi v Skandinavijo.
2: Z veseljem. S koroškim arhitektom in urbanistom Miho Zanoškarjem se je pogovarjal Luka Hvalc. Še nekoliko daljši intervju lahko poslušate v našem podcastu Zgodbe, tudi na val202.si.

a ni fino. Volilni molk je čas za marsikaj, tudi za, recimo, ljubezen, vsaj pri nas na Valu 202. Ljubav in kolektiv Generator na poti proti naslednjim novicam.

0: Novice.
1: Dogovor med Putinom in Trumpom vznejevolji v Kijev, po potresu v Panami precejšnja gmotna škoda.
0: Ura je 13 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Dežurna služba notranjega ministrstva za spremljanje kršitev volilnega molka, ki je pred jutrišnjimi 4 referendumi v veljavi od polnoči, je dopoldneva prejela obvestila o 10 domnevnih kršitvah. Pri 8 se je izkazalo, da se nanašajo na zadeve, ki so že v obravnavi ali pa ne gre za kršitve volilnega molka. Irsko predsedstvo Sveta Evropske unije predlaga 8-odstotno znižanje dolgoročnega proračuna povezave. V novem osnutku, o katerem se bodo zdaj pogajale države članice, je predlagano, da bi proračun med letoma 2028 in 2034 znašal dobrih 1825 milijard evrov, kar je približno 159 milijard manj, kot je julija lani predlagala Evropska komisija. Ameriški in ruski predsednik Donald Trump in Vladimir Putin soglašata s prodajo večjih količin ruskega dizla na ameriško in svetovno tržišče. Washington je v zameno pripravljen odpraviti nekatere sankcije proti Moskvi, kar je vzbudilo močne kritike v Kijevu. Tam menijo, da je takšen ukrep le finančna podpora ruski vojni. V Panami je bilo v včerajšnjem silovitem potresu z magnitudo 7,7 poškodovanih najmanj 27 ljudi, so sporočile oblasti. Gmotna škoda je nastala na več kot 400 stavbah, tudi na približno 150 stanovanjskih objektih. Poškodovane naj bi bile tudi skoraj vse čistilne naprave za vodo v državi. Potres ni vplival na delovanje panamskega prekopa. V Slovenski Bistrici so sinoči slovesno zaključili delno prenovo tamkajšnjega gradu. Nova je streha, pa v drugi milijon vredna naložba pa je prinesla tudi interpretacijski center o zgodovini gradu in najpomembnejših lastnikih, rodbini Atems, direktorica Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica Herta Žagar.
2: Ta streha pa je zdaj garancija za to, da bomo lahko varovali freske, ki je pred 300 leti v tej naši slavnostni dvorani in pa tudi sicer po gradu naslikal baročni freskant Ignac Florer.
1: Slovensko-bistriška občina načrtuje tudi prenovo dela fasade in vstopnega mostu. Oblačno bo, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja, tudi drugod bo lahko rahlo rosilo. Temperature bodo do 16, na Goriškem in ob morju do 22 stopinj. Jutri se bo jasnilo, še bo lahko kakšna kratkotrajna ploha. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek bo pretežno jasno.
3: Tule so še podatki o prometu. Zaradi previsokega tovornega vozila je na Štajerski avtocesti popolna zapora pred predorom Ločica proti Ljubljani. V Mariboru je zaradi prometne nesreče v križišču Razlagove in Cankarjeve ulice še vedno popolna zapora prometa. Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med Mirno pečjo in pokritim okopom Karteljevo proti Novemu mestu.

0: real tight. Trying to get to the shore, but keep getting track of the waves keep beating me down. And I'm drifting now, can't do anything about it. Anything about it.
1: Pridi bližje, poglej bolje in doživi več. Obišči novo Samsung Experience Store v Aleji, kjer te od 8. do 10. oktobra ob velikem odprtju čakajo številni popusti in darila. Kupi Galaxy S26 Ultra ali telefon iz serije Z. Prejmi 20% popusta in pametno uro Galaxy Watch Ultra za darilo. Poleg tega pa odkriš še številna druga presenečenja v trgovini.
2: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Little bit of love. Ja, včasih potrebujemo le malce ljubezni, pa gre lažje. Omenil sem že, da je danes med drugim svetovni dan brezdomstva, dan, ko se lahko zazremo vase in vprašamo, kako solidarni smo s tistimi, ki niso le ostali brez strehe nad glavo, pač pa tudi v primežu revščine, osamljenosti, zdravstvenih in socialnih težav. Prav pomen solidarnosti, dostojanstva ter iskanja dolgoročnih rešitev za ljudi v stiski je torej ospredju na svetovni dan brezdomstva. V preteklem letu smo na Valu 202 pripravili serijo zgodb ljudi z ulice, med njimi je svojo delil tudi Anže, ki je imel v srednji šoli kot triatlonec status vrhunskega športnika. Ko je bil redno zaposlen, je tudi finančno pomagal družini v stiski iz programa Botrstvo. Danes je sam v situaciji, ko potrebuje pomoč. Z nami torej Anže, surovo iskren, tudi o tem, kakšen odnos imajo do njega, mimo idoči na ulici.
1: Že videz, verjetno pač se vidi, da sem na ulici, da imam čevlje umazane, da sem včasih tudi neostrižen, neobrit ali pa take stvari. Ne. Zobje, kakor sem že rekel, se mi tudi počasi že razpadajo. Živel sem Anže, star sem 34 let. Moj čas na ulici je že 4-5 let. Zgubil sem stanovanje, pol sem postal v zavetišču. Zavetišče je pač so, kukor so omejena. Večkrat si pač tudi primoran zunaj ostati, oziroma zavetišče polno, si možeš pač zunaj prespati. Dostkrat si tudi pač umazan ali pa karkoli, te ljudje grdo gledajo, bez stran, se izogibajo, kakrat je sigarjev, ali ne vem. Včasih je res, pride trenutek, katera je stopna živce, pa brat, jaz sem že tam, parkrat sem tudi že pred vlakom stal, ki mi je bilo že, v bistvu že čist, mislim, nisem, zgubil sem voljo do življenja, no. Cesta te počasi poberete, no. Jaz sem mu 52 kil, sem mu pljučne bolijo, v bistvu sem bil že za eno nogo v grobu. Velikih je tle po Ljubljano, v bistvu skoraj vsak mesec je domre, no. Velike bolezni, velike teh primesi v drogah noter in veliko ljudi umira, no. Res veliko, preveč, no. Lansko leto jih je umrlo, mislim, da so zračunali 35.
0: Grozno. Tako Anže z delčkom svoje zgodbe, celotno, pa tudi vse ostale iz serije, najdete v našem spletnem arhivu na val202.si. Ne samo danes, na dan brezdomstva, tudi nasploh ne glejmo na brezdomce očitajoče, celo s prezirom. Vsak ima svojo zgodbo, za marsikatero je sam kriv, ampak tudi oni so ljudje in si zaslužijo pomoč. Bodimo ljudje, tudi mi.

Rag & Bone Man o vsem, kar smo si vedno želeli. Po tej angleški bomo zdaj s Koala Voice in njihovimi volkovi peli hrvaško, potem pa v rubriki Ne pojmo angleško spoznamo mlado italijansko pevko.

0: Sobotna 14. minutka gor, minutka dol je pri nas vedno rezervirana za rubriko Ne pojemo angliško. Tukrat bomo peli italijansko. No ja, k sreči ne mi, pač pa bo to počela mlada italijanska glasbenica Leano, ki se spretno giblje med R&B-em, soulom in popom. Pa prisluhnimo.
1: Ali d'argento, venivi dal tramonto, trasportata dal vento, hai acceso lanterne, coi tuoi occhi lucenti.

V teh minutah na valu 202 torej ne pojemo angliško, ampak italijansko. To je bila morska štorklja Cicogna di Mare, 24-letne italijanske umetnice Leane, ki se je rodila v Marinu, mestecu v neposredni bližini Rima. Z glasbo je povezana že od otroštva, pri 9 je začela igrati klavir, pozneje se je posvetila petju in pri tem raziskovala precej različne svetove, od džeza, soula in popa pa celo do baročnega petja. Prvi singel, Ambaraba, je izdala šele letos, junija 2026 torej, zdaj pa počasi razkriva svoj prvi EP Forme Potenti, v prevodu Močne oblike. 5 sklad predstavlja 5 različnih oblik ljubezni oziroma odnosov, ki so močni, vendar včasih ostanejo samo potencial. Nekaj, kar bi se lahko zgodilo, pa se nikoli zares ne zgodi. Takšna zgodba je tudi v skladbi Se solo nel fiume, če si sam v reki v prostem prevodu, govori namreč o intenzivnem odnosu, polnem privlačnosti in romantike, ki pa nikoli ni postal tisto, kar bi lahko bil.

Italijanska pevka Leana je bila z nami, zdaj pa spet muzika po izboru Jerneja Veneta. Spet bomo peli angliško skupino U2, ki letos praznuje 50 let delovanja. Aprila so Bono in druščina izdali In Alive, eno izmed bolj osebnih in introspektivnih skladb iz tega obdobja njihovega ustvarjanja. Našli jo bomo tudi na njihovem 16. studijskem albumu z naslovom Carnaval de Luz, ki bo izšel 13. novembra, čez skoraj točno mesec dni. To bo njihov prvi polni album po 9 letih premora.

Danes je torej volilni molk, ampak za nas velja samo pri nas, tako da lahko kakšno rečemo o novih nebulozah ameriškega predsednika. Donalda Trumpa je namreč zmotilo, da Nobelove nagrade za mir ni prejel on, ki naj bi končal 8 vojn, ampak neznana Navi Pillay. Nagrada je zanj zaradi odločitve peščice nasprotnikov demokracije in civilizacije zavedno izgubila verodostojnost. Dejal je tudi, da je dosegel izpustitev talcev, ki jih je na območju Gaze zadrževalo palestinsko-islamistično gibanje Hamas. Kljub vsemu temu in vsem tem neverjetnim dosežkom so Nobelovo nagrado podelili, kot je rekel, liberalno usmerjenemu človeku, ki dela pri Združenih narodih in za katerega še nihče ni slišal. Ja, tako je pikro dostavil, ampak dodal, da Navi Pillay, čeprav mu ni znana, čestita. Res groza, kaj se gredo pri norveškem Nobelovem komiteju, ki v Oslu podeljuje nagrado za mir, ostale nagrade podelijo v Stokholmu. Ampak ostajamo pa še Infantino in FIFA.

0: do.
1: Ej, a se spomneš, ko smo v srednji imeli dijaški sklad?
2: A, misliš ti, ko smo v petek popoldne skup vrgli za žurko?
1: Ja, zdaj ima pa tudi program Botrstvo dijaški sklad.
2: Kaj? Za žurke zbirajo?
1: Dej no.
3: Dijaški sklad programa Botrstvo pomaga dijakom iz socialno ogroženih družin pokriti stroške bivanja v dijaških domovih. Pošli Botr 5 ali Botr 10 na 1919. Hvala.
4: Donator meseca je podjetje Lumar.

0: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.
1: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež odojek 5,99 € za kilogram. Sveže piščančje peruti z Lidl Plus 2,15 €. Hrenovke v naravnem ovoju z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje 33% ceneje. In moška jakna iz flisa 12,99 €. Lidl. Splača se.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Novice. Evropski proizvajalci avtomobilov pozdravljajo dogovor s Kitajsko. Rusija in Ukrajina izvedli nove medsebojne napade.
5: Ura je 14 in 30 minut.
4: Dobar dan. Pred jutrišnjimi tremi posvetovalnimi in enim zakonodajnim referendumom od polnoči velja volilni molk. Prepovedano je vsakršno politično nagovarjanje voljivcev k določeni izbiri, za kar so predpisane tudi globe od 150 do 3000 evrov. Domnevne kršitve preverja Inšpektorat za notranje zadeve. Evropsko združenje avtomobilskih proizvajalcev je pozdravilo sinočni predhodni trgovinski dogovor med Evropsko unijo in Kitajsko. Ta bi lahko med drugim v 4 letih prepolovil uvoz kitajskih hibridnih vozil v unijo, ki bi bila deležna tudi znižanja carin na nekatere druge izdelke. O dogovoru se bodo v četrtek izrekali še voditelji držav članic EU. Število ubitih v davišnjih ruskih napadih na ukrajinsko mesto Zaporožje se je po navedbah oblasti povzpelo na najmanj 11, med njimi so 3 otroci. Več ljudi pogrešajo. Kijev se zaradi napadov spet sooča z izpadi elektrike. Ukrajinska vojska je z brezpilotniki napadla več delov Rusije in v Rostovu zadela terminale rafinerije v Novošahtinsku in železniški most. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je venezuelsko opozicijo pozval, naj se pridruži pogovorom z začasno predsednico države Delcy Rodriguez o prihodnji politični tranziciji. Dejal je, da Združene države podpirajo prizadevanja za svobodne in poštene volitve. Naslednji krog pogovorov naj bi se začel v sredo. V venezuelski opoziciji se sicer pojavljajo razhajanja, saj nekatere skupine kritizirajo prepočasen napredek pogajanj. Indijska policija je med današnjimi protesti podpornikov gibanja Stranka ščurkov proti domnevno sporni reviziji volilnih imenikov v New Delhiju pridržala več tisoč ljudi. Oblasti so v prestolnici uvedle stroge varnostne ukrepe in omejile dostop do interneta. Že pred protesti so pridržali tudi ustanovitelja gibanja Abhajita Dipkeja. Oblačno bo, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja, tudi drugod bo lahko rahlo rosilo. Temperature bodo do 16, na Goriškem in ob morju do 22 stopinj. Jutri se bo jasnilo, še bo lahko kakšna kratkotrajna ploha. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek bo pretežno jasno.
6: Tule so še podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med Mirno Pečjo in pokritim okopom Karteljevo proti Novemu mestu. Na gorenjski avtocesti pa predmet na vozišču ovira promet na uvozu Vodice proti Ljubljani. Gost promet zastoji je na cesti Izola-Strunjan v obe smeri.

0: Joker Out na valu 202 bil je, tako kot danes, 10. oktober, le letnica drugačna. Pisalo se je leto 1920 in na avstrijskem Koroškem je v skladu z odločitvami Pariške mirovne konference potekal plebiscit, ki je določil mejo med tedanjo kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev ter Avstrijo. Zaradi rezultatov plebiscita je del slovenskega naroda 2 leti po prvi svetovni vojni ostal v Avstriji. Leta 1920 je bilo na avstrijskem Koroškem kakih 100 tisoč Slovencev, danes jih je le še približno 10 tisoč. Rezultat plebiscita pa na koncu 59-41, v odstotkih seveda, in s tem je bila določena že prej omenjena meja med državama, ki jo poznamo še danes. Plebiscit je odprl vprašanje manjšinskih pravic, ki so se reševala še desetletja. Čeprav je avstrijska državna pogodba leta 1955 v 7. členu manjšini formalno zagotovila zaščito, so koroški Slovenci še dolgo bili bitko za uveljavitev osnovnih pravic, kot so dvojezične table in uradni jezik. Leta 2020 se je ob stoletnici plebiscita avstrijski predsednik Aleksander van der Belen slovenski manjšini uradno upravičil za krivice in zamude pri uveljavljanju njihovih pravic. No, pa se v zadnjih 6 letih položaj Slovencev na Koroškem nikaj dosti spremenil. Spomnimo se samo dogodkov na Peršmanovi domačiji. Sva bila pa ob stoletnici plebiscita z Damjanom Zorcem v Celovcu, kjer je bila osrednja prireditev in skušala sva odkriti kakšno tančico, ki še vedno zakriva prej omenjene številke, podatke izpred 106 let. Pri tem nama je pomagal zgodovinar Teodor Domej.
1: No, zadeva je taka. Leta 1910 je bilo uradno ljudsko štetje v celi monarhiji in tedaj so v tem delu, kjer je bil potem plebiscit, res našteli 70-odstotni delež prebivalstva s slovenskim občevalnim jezikom. Tako se je tedaj to uradno reklo. Vendar istega leta je recimo slovenska tedanja politična organizacija napravila svoje privatno ljudsko štetje. In so tam ugotovili, da na tem delu, torej cone, poznejše cone A, živi 95% ljudi slovenskega jezika oziroma slovenske narodne pripadnosti. Torej, to je že ena taka velikih razlik. Seveda vemo, da ljudska štetja v takih konfliktnih področjih z narodnostnim bojem nikoli niso dala pravilne slike, ampak so vedno postavljala v boljšo pozicijo dominantni narod in na Koroškem so to bili tedaj Nemci. In mnogo Slovencev se je odpovedalo pravzaprav svoji narodni pripadnosti in so hoteli iti pod asimilacije. Slovenci so pa, torej slovenske organizacije so pa te ljudi še vedno šteli kot Slovence. Da, mislim, da lahko mirne duše rečemo, da je tedaj večina Korošcev slovenskega jezika glasovala za Avstrijo, ne pa za Jugoslavijo. Mislim, to je dolg zgodovinski proces, ki je do tega privedel in v glavnem se je po mojem mnenju plebiscit odločil že v 19. stoletju, tudi v času, torej v obdobju strukturalnega zapostavljanja ljudi slovenskega jezika skozi dolga desetletja pred letom 1920.
0: Tako torej zgodovinar Teodor Domej ob stoletnici koroškega plebiscita. Danes mineva točno 106 let od tega dne. Samo še tale spomin na stoletnico, ki priča, kako je sožitje med Slovenci in Avstrijci na avstrijskem Koroškem. Dežela Koroška takrat ni bila sposobna izdati skupne brošure o 100. obletnici plebiscita v obeh jezikih. Ena brošura je bila v nemščini, druga brošura pa v slovenščini.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Pridi bližje, poglej bolje in doživi več. Obišči novo Samsung Experience Store v Aleji, kjer te od 8. do 10. oktobra ob velikem odprtju čakajo številni popusti in darila. Kupi Galaxy S26 Ultra ali telefon iz serije Z. Prejmi 20% popusta in pametno uro Galaxy Watch Ultra za darilo. Poleg tega pa odkri še številna druga presenečenja v trgovini.
2: Veš, kaj bi pa jaz danes? Ribe na srednjeveški način.
3: Spoznajte projekt Oživitev ribnika Marof, kjer boste lahko poskusili stare ribje delikatese na nov trajnostni način.
2: 13. oktober ob 13. objekt ribnika Marof.
3: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.

0: Zgodnje sobotno popoldne na valu 202 že teče v zadnje kilometre in se spogleduje z mlajšim popoldanskim bratom, ki prinaša še marsikaj zanimivega na vseh programih Radio Slovenija.
1: Radio Slovenija napoveduje.
2: V Ljubljani se začenja evropsko namizno teniško prvenstvo, ki ga bo tokratna nedeljska gostja Mateja Pintar Pustovrh spremljala kot strokovna komentatorka nacionalne televizije. Ta vloga ji ni tuja. Za seboj ima že olimpijski izkušnji iz Tokija in Pariza. Pri 19. je osvojila zlato paraolimpijsko medaljo v Atenah, takoj po koncu študija na filozofski fakulteti pa je tudi prevajala v Evropskem parlamentu. Zaradi težav z zdravjem je tako športno kot prevajalsko kariero opustila. Blotkova nagrajenka Mateja Pintar Pustovrh bo z nami jutri ob 10:45. Z njo se bo pogovarjal Uroš Volk.
1: Prvi.
2: Športni turizem, trajnostni turizem, outdoor, pohodništvo, to so med drugim raziskovalna področja docenta doktorja Tomija Špindlerja, visokošolskega učitelja in prodekana za mednarodno sodelovanje, zaposlenega na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru. Spoznajte podrobneje njegovo razkošje v glavi ob 16:30.
1: Ars.
2: Jerome David Salinger je najbolj znan po romanu Varuh v rži, ki je izšel leta 1951. Roman je bil neverjetna uspešnica. Prinesel mu je veliko pozornost javnosti, ki pa si je ni želel. Prav uspeh romana je bil vzrok, da je Salinger več kot pol stoletja živel stran od oči javnosti. Potem delo je objavljal vse manj. V današnjo izbrano prozo pa bomo uvrstili njegovo zgodbo V čovnu ob 18.
1: Radio Slovenija.
3: Aplikacija.
4: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.
5: Pravlični poljub prebudi princa, naš pa obnavlja naravo barja.
6: Spoznajte naravovarstveni projekt Poljuba, katerega cilj je zaščititi Ljubljansko barje. 14. oktobra v parku Jama v Notranjih Goricah.
5: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
7: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
8: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
7: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
8: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
7: Vstopnice Eventim.
8: Za brezskrbne počitnice.
9: ZAMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59.450 €.
8: Sklenite članstvo na amzs.si.
10: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
11: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
12: Med nami jo živijo.
13: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Dežurna služba je od polnoči do 12 prejela 10 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Irsko predsedstvo Sveta Evropske unije predlaga zmanjšanje dolgoročnega proračuna povezave za približno 160 milijard evrov. Rusija je po navedbah ameriškega predsednika Trumpa privolila v dobavo dizelskega goriva Združenim državam in svetovnim trgom. Ukrajina je kritična, češ da gre za naložbo v vojno. Na Hrvaškem je v prepad zgrmelo 11 vagonov tovornega vlaka, ki naj bi mu odpovedale zavore.

0: I guess you moved on really easily.
1: Good for you in Olivia Rodrigo. Zdaj pa na valu 202 novica, ki jo je objavila Slovenska tiskovna agencija in bi jo sam uvrstil kar v rubriko Saj ni res, pa je. Na vokalnih volitvah, vokalnih, ja, na lokalnih volitvah v Peruju je v odročnem okrožju Cuero Palca v Andih v tekmi za župana zmagal, prisluhnite pozorno, 45-letni Hitler Mussolini Simeon Flores. Čeprav bo vodil okrožje z manj kot 1000 prebivalci, je zaradi imena, ki si ga deli z nacističnim in fašističnim diktatorjem Adolfom Hitlerjem in Benitom Mussolinijem, pritegnil veliko mednarodno pozornost. Lokalni mediji so ob zanimanju, ki ga je vzbudilo njegovo ime, opozorili, da je podobno pozornost leta 2018 vzbudil tudi Hitler Guesclin Alba Sanchez, ki je bil izvoljen za župana okrožja Jungar. Na volitvah je premagal protikandidata Lenina Vladimirja Rodrigeza Valverdeja in med kampanjo uporabljal slogan Jaz sem dobri Hitler. Leta 2020 je mednarodno pozornost pritegnil tudi politik Adolf Hitler

Unona, ki je zmagal na lokalnih volitvah v Namibiji. V tej nekdani nemški koloniji Adolf in druga imena germanskega izvora sicer niso neobičajna. Saj ni res, pa je.

Tako, Miha Šval, Jernej Vene in Aleš Smrekar smo na cilju delovne sobote, Boštjan Repanšek pa ostaja z vami tudi v poznem popoldnevu, ko bo vaša gostiteljica Maruša Andrine Kerec. Hvala za vašo družbo, za nazaj in za naprej. Naj bo dan takšen, kot si želite. Danes je res vse v vaših rokah. Jutri pa tudi. Adijo.

0: sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
1: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
2: Vijaki, matice, podložke, spletna trgovina. Kam? DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dober dan. Po državi velja volilni molk pred jutrišnjimi referendumi. Politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande so prepovedane. Dežurna služba je od polnoči do 14. ure in 30 minut prejela 25 obvestil o domnevnih kršitvah.
2: Teh 25 dejansko je 5 takih zadev, ki jih obravnavamo. Ostalo so bodi si klici za že obstoječe prijave ali pa se sploh ne nanaša na kršitve volilnega molka.
1: Pojasnjuje njen vodja Matija Remec. Dogodki in odmevi prinašajo še:
3: dogovor med Washingtonom in Moskvo o dobavi ruskega dizla deležen številnih kritik. Nov predlog dolgoročnega evropskega proračuna ohranja zastavljeno višino sredstev za kmetijstvo in kohezijo. Pripadniki sil za zaščito in reševanje so v Divači preverili svojo pripravljenost na morebitno železniško nesrečo. Na jugovzhodu bo deževalo, drugod rosilo.
1: Z vami sva Lucija Grm in Katja Podgoršek. Dogovor med predsednikoma Združenih držav Donaldom Trumpom in Rusije Vladimirjem Putinom o tem, da bo Rusija v zameno za začasno sprostitev sankcij proti Moskvi postopno ZDA in svetovni trg oskrbela z dizelskim gorivom, je med drugim naletel na kritike strokovnjakov za naftni trg in ameriških kongresnikov. Na napoved so se kritično odzvali tudi v Ukrajini. Menijo, da bo Rusija to izkoristila za financiranje vojne. Dogovor, ki ne bo ustavil napadov, pa da kaže na šibkost Washingtona. Z dogovorom želi Trumpova administracija znižati cene dizelskega goriva pred novembrskimi vmesnimi volitvami. Matej Hrastar.
4: Takoj v oko pade očitna razlika med tem, kaj naj bi s tem dogovorom dosegli, in tem, kakšno je njegovo simbolično sporočilo. Rusija bo, po Trumpovih besedah, na svetovno tržišče takoj poslala 300 tisoč ton dizelskega goriva. V novembru naj bi temu dodali še 500 tisoč ton in kmalu zatem še 1 milijon.
5: I think you heard about the oil deal with Russia. That is a big deal.
4: Gotovo ste že slišali za dogovor z Rusijo. To je velika stvar, je zbranim novinarjem pred Belo hišo povedal Trump. To je ogromna količina goriva, ki bo pritekla k nam. In če sem iskren, bi se rad zahvalil predsedniku Putinu. Ogromne količine dizla bomo dobili in to smo tudi želeli. To ne bo rešilo problemov na svetovnem trgu goriva, pa menijo analitiki. Nekateri so mnenja, da so omenjene količine premajhne. Kritičen je bil tudi republikanski kongresnik Don Bacon iz Nebraske, ki meni, da bi sankcije proti Rusiji morali zaostriti, ne pa jih odpravljati. Obema državama takšen dogovor v teoriji prinaša nekaj dobrega. Rusija, ki zaradi vojne v Ukrajini in stalnih napadov na rafinerije krvavo potrebuje vsak dohodek, naj bi s tem zaslužila. Trump pa poskuša za ameriške potrošnike pred novembrskimi volitvami znižati cene goriva, ki so se močno povzpele, predvsem zaradi vojne z Iranom in s tem povezanega zaprtja Hormuške ožine. Zelo nezadovoljni pa so v Evropi in Ukrajini. Nemška vlada je že sporočila, da ostaja zavezana pomoči Ukrajini in da sankcij proti Rusiji ne namerava odpravljati. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je izjavil, da je to šibka odločitev močnega partnerja, da darila Putinu ne bodo prinesla miru in da bo ves ta denar Rusija porabila za napade na Ukrajince. Še posebej bode v oči dejstvo, da so prav včeraj in danes v Miamiju ukrajinski pogajalci, ki skupaj z evropskimi in ameriškimi predstavniki razpravljajo o možnostih za nadaljevanje mirovnih pogajanj z Rusijo. O tem naj bi sinoči govorila tudi Trump in Putin, a so iz Moskve sporočili, da nadaljevanje pogajanj po ukrajinskih napadih na volilni dan trenutno ni v njihovem načrtu.
1: Ameriški predsednik Trump se ne more sprijazniti, da tudi letos ne bo prejel tako želene Nobelove nagrade za mir. V svoji maniri je odločitev o nagrajenki, nekdanji južnoafriški sodnici na mednarodnem kazenskem sodišču, Navi Pillay, označil za sramotno. Proti sodišču v Hagu so sicer ZDA včeraj uvedle ukrepe. Podlaga za to je lanski Trumpov izvršni ukaz, s katerim so že ukrepali proti 17 predstavnikom sodišča. Med njimi proti slovenski sodnici Beti Hohler. ZDA hkrati omogočajo 6-mesečno obdobje pred uveljavitvijo ukrepov, v katerem je mogoče doseči kompromis. Iz Washingtona Andrej Stopar.
6: Skušnjava povezati odločitev Nobelovega odbora za mir, ki je tudi letos prezrl Donalda Trumpa in priznanje namenil prav nekdanji sodnici Mednarodnega kazenskega sodišča Navi Pillay in ameriške ukrepe, je skorajda prevelika. A dejstvo je, da so bili ukrepi pripravljeni že prej. Predsednik Trump pa je o sodišču nazadnje govoril že v generalni skupščini OZN septembra letos. Nikoli ne bomo dovolili, da bi skupina zlobnih ljudi ali protiameriški tribunal, ki nima nikakršne pristojnosti nad nami, preiskovala ali uprizarjala procese proti ameriškim vojakom ali komorkoli drugemu. Pozivam članice sodišča, da nemudoma uradno izstopijo iz te goljufive institucije. Ukrepi, ki jih uvajajo ZDA, so namenjeni omejevanju sredstev sodišča in njegovega delovanja, od poslovanja s kreditnimi karticami, uporabe informacijske tehnologije, celo izvajanja pokojninskih načrtov zaposlenih do dejavnosti povezanih z osebami v priporu. Predsednica sodišča Tomoko Akane. Gre za napad na suverene ustanoviteljice sodišča in širše za napad na mednarodno pravno ureditev. Obenem pa je to napad na žrtve množičnih zločinov, ki so čakale leta, včasih desetletja, da so odgovorne privedli pred sodišče. Sodišče ni bilo nikoli mišljeno kot nadomestek nacionalnih sodnih sistemov, je le zadnja možnost in lahko ukrepa le, ko posamezna država ne more ali noče dejansko preiskati in sodno preganjati zločincev. Sodišče s pristopom k Rimskemu statutu priznava 125 držav in med njimi ni ZDA in Izraela. In medtem, ko je ameriške ukrepe pozdravil izraelski premier Benjamin Netanjahu, od vse povsod prihajajo izrazi podpore sodišču, zelo artikulirano predvsem iz Združenih narodov.
1: Pridružil se jim je tudi Brusel. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije, Kaja Kallas, je napade na sodišče in grožnje označila za nesprejemljive. Irsko predsedstvo Sveta Evropske unije je predstavilo svoj predlog za nov 7-letni proračun Evropske unije, ki bo začel veljati čez 2 leti. Ta je za 8% nižji od prvotnega načrta Evropske komisije in tako znaša dobrih 1825 milijard evrov. Zniženja so dosegli na vseh 4 ključnih področjih, je dejal pristojni irski državni sekretar Thomas Byrne.
7: Under heading 1, which is economic, social and territorial cohesion, agriculture, fisheries and rural communities.
8: Za gospodarsko, socialno in teritorijalno kohezijo, kmetijstvo, ribištvo in podeželje predvidevamo 914 milijard evrov. Za področje konkurenčnosti, blaginje in varnosti 456 milijard, za področje zunanjega delovanja Unije pa 157 milijard evrov. Za 8% glede na izhodišča komisije, na 95 milijard, krčimo tudi sredstva za evropsko birokracijo.
1: Predlog vseeno ohranja v začetku leta zastavljeno višino sredstev za kmetijstvo in kohezijo, medtem ko jih za konkurenčnost in obrambo niža, so pa ta sredstva kljub temu višja od iztekajočega se proračuna. Dublin priznava precejšnje napore pri iskanju konsenza med varčnejšim blokom in državami podpornicami kohezije, med katerimi je tudi Slovenija. Proračunski predlog bodo voditelji držav članic Evropske unije obravnavali prihodnji teden. Irska želi dogovor doseči do Božiča. Francoska policija preiskuje 24 primerov domnevno spornega ravnanja policistov med protesti mladih, ki v Franciji potekajo že več kot 2 tedna. Francoski premier Sébastien Lecornu je upor srednješolcev opisal kot najnasilnejše proteste v zadnjih desetletjih. Toda številni prav francoski represivni organ obtožujejo čezmerne uporabe sile. Nasilje nas ne sme odvrniti od bistva protestov, je za RTV Slovenija povedal francoski sociolog Eric Fassin. Iz Pariza Adrian Bankič.
9: Mladi Francozi protestirajo, ker jih preprosto skrbijo njihova prihodnost in družbene neenakosti, pojasnjuje profesor sociologije Eric Fassin.
10: What is interesting is that this movement started from these underprivileged groups.
9: Zanimivo je, da se je gibanje začelo pri zapostavljenih skupinah, pri arabcih, temnopoltih, otrocih migrantov. Nato pa se je razširilo, saj gre za splošen problem, pove naš sogovornik. Pogoste primerjave s študentskimi protesti leta 1968, ki so spremenili Francijo, pa po njegovem prepričanju niso povsem upravičene.
10: May 68 happened at a time when students were a privileged class.
9: Maj 1968 se je zgodil, ko so bili študentje privilegiran razred, otroci buržoazije. Danes je z vidika družbenega razreda obratno. Poleg tega pa je, kot pove naš sogovornik, druga razlika policijska represija. Leta 1968 je bilo aretiranih manj kot 100 ljudi, v zadnjih dveh tednih pa 7000, 90% od njih mladoletnih, poudari sociolog Fasen. Prepričan je tudi, da nasilje, ki se dogaja, ne sme zasenčiti vzrokov za jezo mladih.
10: When there's a social movement, there's always something happening that will distract.
9: Kadar pride do družbenega gibanja, se vedno zgodi nekaj, kar odvrne pozornost. Včasih takšne dogodke celo organizira policija sama. Zato ne dopustimo, da nas to odvrne od bistva. Kaj se dogaja? Mladoletniki zahtevajo enakost in dostojanstvo. Vlada pa se odzove z nasiljem in orožjem, dodaja Erik Fasen, ki meni, da oblasti upajo, da bodo prihajajoče šolske počitnice protestni naboj mladih v Franciji oslabile.
3: Na Hrvaškem se je na železniški postaji Meja v bližini reke zjutraj iztiril tovorni vlak. 11 vagonov je zgrmelo v prepad. Strojevodja je pred nesrečo sporočil, da so vlaku odpovedale zavore in da ga ne more ustaviti. V nesreči, ki bi jo lahko po navedbah oblasti povzročila tehnična okvara ali človeška napaka, ni bilo poškodovanih, nastala pa je velika gmotna škoda. Ob tem so pozvali k strožjemu nadzoru lokomotiv in vagonov zasebnih železniških prevoznikov. Kdaj bi lahko znova vzpostavili železniški promet na progi, še ni znano, za potnike so organizirani nadomestni prevozi.
0: Dogodki in odmevi.
1: V Sloveniji velja volilni molk pred jutrišnjimi referendumi. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je po najnovejših podatkih od polnoči do 15. prejela 29 obvestilo o domnevnih kršitvah. Več Jernej Kadrolec.
11: V času volilnega molka se očitno nekateri še niso umirili. Kot pravi vodja dežurne službe za spremljanje volilnega molka na Ministrstvu za notranje zadeve Matija Remec, je od 25 obvestil 5 resnih sumov kršitev volilnega molka.
2: Po količini je največ prijav, oziroma 2 prijavi, sta povezani z objavami na drugih družbenih omrežjih. Sledi ena objava oziroma program na televiziji. V enem primeru gre za plakate, ki ne bile nameščene na domnevno nepravilnem mestu, in pa eno objavo na spletnih straneh.
11: Za primerjavo, obseg prijav v tem času je približno enak kot ob lanskem zakonodajnem referendumu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki je bil z tega vidika na koncu najbolj pester doslej.
2: Je imel na koncu 169 prijav skupaj, ne, obravnavanih pa 21, je imel nekako v tem času, zdaj ko govoriva, ne, primerjalno, približno nekaj toliko obvestil, se pravi, takrat je bilo okoli 25 obvestil tudi, je pa to kar precej, ne, načelno, tudi primerjavi recimo s kakšnimi manjšimi volitvami, mislim, kakšnimi drugimi krogi, kakšnih lokalnih volitev in podobno. No.
11: Pri presoji kršitve je pomembno, da so se vse aktivnosti povezane z referendumsko kampanjo in nagovarjanjem volivcev k odločitvi končale včeraj ob 23.59 minut, kar je na novo je domnevna kršitev volilnega molka. Danes in jutri čez dan prijave kršitev volilnega molka sprejema dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve. V nočnem času od 19. ure do nedelje do 7. ure pa operativno-komunikacijski center generalne policijske uprave.
1: Potem, ko je Vojko Flis po ponedeljkovem odstopu z mesta direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Maribor že dobil zamenjavo in vodenje bolnišnice danes kot vršilec dolžnosti prevzema Anton Crnjac, pa Gregor Prosen, ki je odstopil protestno, še čaka na naslednika. Za zdaj še prvi mož Mariborskega urgentnega centra ob tem znova glasno opozarja, da so slovenske urgence na robu zmogljivosti in tik pred zlomom. Odgovorne v državi poziva k takojšnjim sistemskim ukrepom. Katarina Klepčernejšek.
12: Vodja Mariborskega urgentnega centra v odstopu Gregor Prosen glavne vzroke za nevzdržne razmere v urgentnih centrih v Mariboru in tudi drugod po državi vidi v nedokončani reformi mreže nujne medicinske pomoči. Ta se je sicer začela že pred več kot desetletjem, a obstala na pol poti.
13: In urgentna medicina je postala talka političnih razprtij, ki nekako vrejo iz lokalnih okolij, država pa nikoli ni imela zares interesa, da bi te stvari postavila na pravo dolgoročno vzdržno mesto.
12: Zato poziva odgovorne v državi k dokončanju reforme.
13: Torej, da se jasno postavijo gabariti in tudi hierarhija, da vsaka regija potrebuje regionalni urgentni center, nekatere regije potrebujejo več ali manj satelitskih urgentnih centrov, država z 2 milijoni prebivalcev pa ne potrebuje 57 dežurnih mest.
12: Odločitev, dodaja Prosen, se mora zgoditi čim prej. Časa za odlašanje ni več.
13: Teda, hitreje, ko bo to država, bolnišnice, vsi urgentni centri to sprejeli, hitreje bomo ta sistem še mogoče imeli možnost rešiti. In zares kličem to sedanjo vlado, da naredi temu konec in da stvari uredi.
12: Stanje je tik pred dokončnim zlomom in tem, da se urgentni centri dokončno razpustijo, mogoče celo tudi stroka, še opozarja Prosen.
1: Obvladovanje bolečine je bistven del paliativne oskrbe. To je letošnje geslo Svetovnega dneva paliativne in hospic oskrbe, ki v ospredje postavlja eno izmed temeljnih nalog te oskrbe, preprečevanje in lajšanje trpljenja. Na področju razvoja paliativne medicine je bil v zadnjih letih v Sloveniji narejen velik napredek. Ob današnjem svetovnem dnevu poudarja zdravniška stroka. Poudarjajo predvsem pomen izobraževanja zdravstvenih delavcev. Odločevalce pa pozivajo naj podprejo razvoj paliativne in hospic oskrbe ter zagotovijo sistemsko in stabilno financiranje tega področja. Več Lucija Dimnik Rikič.
14: Paliativna oskrba zajema bolnike vseh starosti in njihove svojce. Med paliativnimi bolniki je vedno več tudi otrok in mladostnikov, saj jim sodobna medicina omogoča daljše preživetje. Vodja tima za paliativno oskrbo otrok na pediatrični kliniki Ana Marija Meglič pojasnjuje, da za hudo in neozdravljivo bolne otroke večinoma skrbijo starši.
15: Njihovi starši in družine so izjemno obremenjeni. Neko manjše število je v zavodih sicer, so pa starši za njimi doma in 24/7 skrbijo za nje. Sami so za njimi.
14: Pediatrično paliativno oskrbo po njenih besedah lahko izvaja samo zdravstveno osebje iz pediatrije.
15: Gre za posebno komunikacijo, gre za komunikacijo z otroki, z starši, z vsemi temi posebnimi situacijami.
14: Obvezne vsebine z področja paliativne oskrbe je letos prvič zaključilo skoraj 200 študentov medicine. Izobraževanje je ključno za nadaljni razvoj paliativne oskrbe, poudarja vodja oddelka za akutno paliativno oskrbo na Onkološkem inštitutu Maja Ebert-Moltara, ki pa pri tem izpostavlja.
16: Bodimo realni, lahko tudi vsi zdravniki, vse medicinske sestre, vsi sodelavci poznajo vse detajle, kar se tiče paliativne oskrbe, če o paliativni oskrbi ne bojo bolniki izvedeli na ta prav način, da se jo ne bojo bal, ne bomo dosegli tistega, kar želimo.
14: Neozdravljivo bolnim zagotavlja brezplačno 24-urno paliativno in hospic oskrbo Ljub Hospic, kjer so v 10 letih delovanja sprejeli več kot 2100 ljudi, do septembra letos pa že 235. Socialna delavka v hiši Ljub Hospic Urška Končan.
17: Vsak dan dobimo ogromno prošen za sprejem, ogromno klicev ljudi v stiski, veliko jih pride tudi na vrata. Tako da potreba je zelo velika in en stacionarni hospic za celo Slovenijo je absolutno premalo.
14: V prihodnje si želijo finančno stabilno in sistemsko urejeno paliativno in hospic oskrbo.
1: V Divači je bila dopoldne reševalna vaja služb za zaščito in reševanje. Temeljila je na predpostavki naleta potniškega in tovornega vlaka z nevarno snovjo in večjim številom poškodovanih. Vajo so organizirali v izpostavi uprave za zaščito in reševanje Postojna. Na njej je sodelovalo več kot 200 pripadnikov služb za zaščito in reševanje. Bila je priložnost za preverjanje pripravljenosti različnih služb in za prenos izkušenj, saj je na njej sodelovalo tudi veliko mladih. Podrobneje Irena Cunja.
18: Namen reševalne vaje je bil preveriti odziv na železniško nesrečo, vodenje zahtevne intervencije in izvajanje nalog tehničnega reševanja. Vodja je bil Martin Bevk iz Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana.
19: In že po sami strukturi je taka nesreča zahteven zalogaj za, predvsem za posredovanje, ko je udeleženo več poškodovanih ljudi, hkrati pa smo še posredovali pri zlitju nevarne snovi, se pravi tle se potlej sami izzivi potencirajo.
18: Regijski poveljnik civilne zaščite za Primorsko-notranjsko regijo Sandi Curk pa je povedal.
20: Sodeluje 200 reševalcev v skupini gasilcev, tehničnih ekip, nujne medicinske pomoči, enot reševalcev Slovenske železnice, policije in pa psihosocialna oskrba ponesrečencev kot tudi prebivalcev.
18: Sežanski poklicni gasilci so na vaji preizkusili vozilo za gašenje in reševanje na železniški infrastrukturi, ki so ga dobili pred poletjem. In kot je povedal Marko Adamič, vozilo služi svojemu namenu.
21: Ker vlaki so trši in če pogledamo tukaj primer šolskega vlaka reševanje, lahko, ker bi bila nesreča, je tu vse skupaj zmetano in bo ta oprema še kako prav prišla.
18: Vajo so udivači načrtovali z mislijo na najhujšo železniško nesrečo v zgodovini Slovenije, ki se je 14. julija leta 1984 zgodila na železniški postaji v Divači. V trčenju tovornega in potniškega vlaka je umrlo 31 ljudi, 34 pa jih je bilo ranjenih.
1: Danes v državi velja volilni molk pred jutrišnjimi referendumi. Prepovedane so se politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande. Molk se bo končal z zaprtjem volišč, torej jutri ob 19. Prav nič tiho pa ni v svetu športa, kjer prav zdaj poteka kolesarska klasika Dirka po Lombardiji. Poleg skoka na italijanske ceste bomo v prihodnjih minutah pokomentirali včerajšnjo prvo tekmo slovenskih nogometašic v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in se ozrli proti jutrišnjemu začetku evropskega prvenstva v namiznem tenisu, ki ga bo gostila Ljubljana. Štafetno palico predajam Boštjanu Janežiču in vam želim prijetno popoldne.
22: Zadnja enodnevna kolesarska klasika v sezoni po Lombardiji, dolga 239 km, se je po petih zaporednih zmagah Tadeja Pogačarja v Bergamo dopoldne začela s krajšo zamudo, ker so kolesari protestno sporočili in opozorili na vse slabše varnostne standarde na dirkah in vse več nesreč z nedovoljenimi vozili na trasi. Vlogo govorca je prevzel Belgijec Remko Evenepoel, med Slovenci pa na poti do Koma tekmujejo Primož Roglič, Jakob Omrzel in Domen Novak. Jutri se bo s kvalifikacijskimi tekmami v posamični konkurenci ter v predtekmovanju v konkurenci dvojic začelo evropsko prvenstvo na miznem tenisu v Stožicah. V Ljubljani bo slovenske barve zastopala 12-članska izbrana vrsta, prvi dan pa bo na delu že deseterica. V glavni del žreba med posamezniki sta uvrščena četrto postavljeni Darko Jorgič in Deni Kožul. Na uvodni tekmi prvega kroga dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo si je Slovenija na gostovanju v Turčiji priigrala remi. Po zaostanku se je vrnila na končnih 3-3.
23: Na prvi pogled lahko rečemo, samo remi se je Slovenija Turčijo doslej premagala na vseh 4 medsebojnih tekmah. Glede na okoliščine povezane s poškodbami in nazadnje tik pred tekmo še boleznimi, ki so dodatno skrojile sestavo enajsterice in taktično zamisel, pa je takšen razplet pravzaprav maksimalen izkupiček. Slovenke so namreč 2 zaostajale za 2 zadetka, izenačujočega in obenem svojega drugega, vmes je zadela še Mirjam Kastelec, pa je Nina Kajzba dosegla v zadnji minuti sodniškega dodatka.
24: Seveda je malo grenko, ker smo imela večja pričakovanja, ampak vseeno ponosa se na punce, da smo zbrali to pozitivno energijo.
23: Vzrok za lovljenje rezultata vse do zadnjih sekund so bile predvsem težave pri zaustavljanju hitrih domačih protinapadov. Pozitiven vidik predstavljata vztrajnost pri iskanju preobrata in ustrezen odgovor na ostro igro Turkin. Razplet obeta, da iz Carigrada, kjer sem dvoboj spremljal Sandi Škvarč, na torkovo povratno tekmo v Domžale, boljše izhodišče prinaša slovenska reprezentanca.
22: Na zadnji letošnji sprinterski dirki svetovnega prvenstva Formule 1 za veliko nagrado Singapurja, ki jo je zaznamoval močan dež in velik kaos, je zmagal nizozemec Max Verstappen. Drugo mesto je osvojil Britanec Lewis Hamilton, tretje Monačan Charles Leclerc, četrto pa Italijan Kimi Antonelli, vodilni v seštevku. Russell in Piastri sta odstopila, Norris je bil osmi. Španec Mark Marquez je zmagal na sprinterski dirki motociklistov za veliko nagrado Indonezije in prevzel vodstvo v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. Pred jutrišnjo glavno dirko ima 4 točke prednosti pred rojakom Jorgejem Martinom, ki je bil četrti. Drugi je bil Japonec Ai Ogura, tretji pa Italijan Fabio Di Gian Antonio. Čez približno pol drugo uro se bo v mali tivolski dvorani začela tekma Jadranske lige Ilirija Spartak po premoru za reprezentant tekme, pa danes 3.11. kroga v naši prvi nogometni ligi. V Domžalah igrata Radomlje in Koper, kasneje in zvečer bosta še srečani Celje Aluminij in Olimpija Mura.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmeni, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Lucija Grm, tonski mojster Žiga Žižak.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Napoved za Slovenijo, Agencije za okolje. Oblačno bo predvsem na jugovzhodu, bo občasno rahlo deževalo, tudi drugod bo lahko rahlo rusilo. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V gorskem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Obeti. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko nastala kakšna ploha. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V torek bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Podatki o prometu. Občasno nastajajo zastoji na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Na primorski avtocesti promet med Nanosom in Razdrtim proti Ljubljani zaradi del poteka samo po enem pasu. Zaradi del je zaprt priključek Šentil v smeri Avstrije. Še nekaj sekund in ura bo 15 in 57 minut.
4: Dobar dan, dobrodošli še v sobotnem poznem popoldnevu. Ja vem, čez vikend čas teče hitreje. Do sončnega zahoda ob 18 uri in 25 minut bomo skupaj. Hvala, da ste nas izbrali.

Gospodična Blond je prišla, pa tudi sicer je na Valu 202 kadrovska slika malo drugačna, ampak naj vas ne zmoti preveč pri vsem, kar počnete to soboto. Gašper Turk, Boštjan Repanšek in Maruša Andrine Kerec bomo predvsem spremljava. Upam, da prijetna.

0: Dobar dan vsem, domači Jure Lesar, pa ameriški rockeri Geese in prekmursko-primorska naveza Nika Zorjan z Masajo so odprli glasbeni seznam Gašperja Turka pri nas. Naslednji dve ste pa izbrali poslušalci.
1: Popevka tedna.

Slišali ste popevki tedna na valu 202, najstna leta Jet Black Diamonds in Some Kind of High, Naked, s Portugal The Man.

Sobotno popoldne in takšno predvolilno nedeljo naj bi veljalo za umirjeno in tiho, za organizatorje kampanje, kot veste, velja volilni molk, ampak v času družbenih omrežij in algoritmov, ki servirajo tudi pred več dnevi objavljene videoposnetke, se zdi, da napovedani mir odpade. Zato predlagam, da odložite telefon, velja za vse, ne samo za tiste, ki vozite, in uživate v spremljavi Vala 202.

Ja, res ste to slišali, Foxy Teens na valu 202, ampak tako vsaj veste, da glasbe pri nas ne izbira umetna inteligenca, ker ne vem, če bi našla nekaj tako zelo zgodovinskega. Če je tole slišal kak najstnik, verjetno prvič, starši, prosim, razložite mu, kako neverjetno popularna je bila domača prva slovenska najstniška glasbena skupina Foxy Teens, ki je nastopala med leti 1996 in 2005. Tole zdaj naslednja bo precej novejše, ampak tudi zelo popularno med mladimi. Neža Mihelič je žena.

0: Zaprite oči, predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu, omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
1: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
2: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.

Val 202 poslušate. V teh dneh smo vas večkrat opozorili na to, kaj vse je RTV Slovenija, tudi Val 202 je RTV Slovenija. Pa še en zanimiv podatek imam, ki ga morda ne poznate, o oživljanju v Sloveniji. V Sloveniji vsak dan pomoč z oživljanjem potrebuje do 5 ljudi. Zdravniki pravijo, da je takojšnja pomoč bistveno bolj pomembna kot kasnejša bolnišnična oskrba. Torej je dobro, da smo ljudje izobraženi o tem, kako se oživljanja lotiti. In pred skoraj 20 leti so se na Valu 202 odločili, da za svoj 35. rojstni dan poslušalcem podarijo življenje. Povezali so se z mladim zdravnikom, ki si je takrat prizadeval, da bi se temeljnih postopkov oživljanja naučilo čim več ljudi. Zaradi uspešnosti oddaje Sekunde rešujejo, se je leta 2014 rodil projekt Slovenija oživlja. Torej je Val 202, ki je del RTV Slovenija, več kot le pripomogel k izobraževanju ljudi, kako oživljati. In od takrat se je preživetje po srčnem stoju več kot podvojila. Skratka, hvala, tudi to ste omogočili z RTV prispevkom. Mimo grede, nove oddaje letošnje Sekunde rešujejo na Valu 202 pri nas od ponedeljka. Podrobneje na to spomnim še čez nekaj minut.

0: Ja. Od ponedeljka naprej vas bomo serijo oddaj, ki jih torej že skoraj 20 let pripravljamo pod imenom Sekunde rešujejo, znova spomnili, kako pomembno je znanje temeljnih postopkov uživljanja. Skozi leta številnimi strokovnjaki opozarjamo, da so ob zastoju srca pomembne dobesedno sekunde in učimo nekaj osnovnih postopkov, kot so pravilni stiski prsnega koša, uporaba avtomatskega defibrilatorja in čim prejšen klic na številko 112. Po 20 letih so rezultati truda številnih reševalcev, zdravnikov, prvih posredovalcev in drugih prostovoljcev že opazni, da pa so pomembno vlogo pri dvigu ozaveščenosti imele tudi oddaje Vala 202, pa priznavajo tudi v najvišjem strokovnem organu za reanimacijo pri nas.
1: Jaz sem Matej Jenko, predsednik Slovenskega reanimacijskega sveta, sicer pa zdravnik anesteziolog v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Če gledam zdaj nazaj, kaj se je v teh 20 letih spremenilo, takrat je uživljalo manj kot 20% ljudi, zdaj jih uživlja več kot 60%. Preživetje po srčnem zastoju pa se je v tem času več kot podvojilo. Jasno, da to ni zasluga samo radija, je pač razvoj nujne medicinske pomoči, dispečerjev, prvih posredovalcev, mreže avtomatskih defibrilatorjev, ampak Val 202 je pomembno prispeval k zavedanju in razumevanju oživljanja na terenu. To je ena taka zelo lepa zgodba. Pomembno temo so vzeli za svojo, še preden je postala popularna, in vsa leta ustrajali pri nej tudi takrat, ko so drugi mediji že menili, da to ni več aktualno. Če Vala 202 ne bi bilo, bi imel težavo s tem, ker enostavno bi bilo bistveno manj zavedanja v neki širši javnosti, od sponzorjev do nekih odločevalcev, ki se s tem neposredno ne ukvarjajo, o tem, kako je to pomembno. Enostavno bi bilo zavedanje v javnosti, da je to problem, ki ga je potrebno reševati, manjše. In jaz sem prepričan, da so tudi zgodbe na Valu 202 marsikaterega prostovoljca navdušile, da je v svojem okolju začel vzpostavljati od mreže prvih posredovalcev do nakupa avtomatskih defibrilatorjev in tak dalje.
0: Seveda nikakor nismo edini mediji, ki bi ozaveščal o pomenu oživljanja pri nas ali drugod, pa vendar po izkušnjah iz različnih strokovnih kongresov kaže, da smo v trajanju in obsegu tega ozaveščanja vendarle edinstveni. Matej Jenko.
1: Na Evropskem reanimacijskem svetu in na ILKOR-ju, to je združenje, svetovno združenje vseh teh organizacij, ki se ukvarjajo z oživljanjem, smo predstavili medijsko podporo Vala 202 in dejansko take medijske podpore, ki jo je Val 202 nudil slovenskim prizadevanjem za izobraževanje laikov, da oživljajo, take podpore ni imela nobena organizacija, ne v Evropi, niti drugje po svetu.
0: In vse do naslednje sobote vas bomo z različnimi zgodbami in pogovori nagovarjali, da se udeležite kakšnega od brezplačnih tečajev, ki bodo potekali na različnih koncih Slovenije. Največ jih bo v petek, prihodnji petek 16. oktobra, takrat je tudi Svetovni dan oživljanja, in prihodnjo soboto 17. oktobra v petek bomo prav poseben maraton oživljanja, ki bo 12 ur potekal na trgu Leona Štuklja v Mariboru, z javljanji spremljali tudi v živo na Valu 202. V prihajajočem tednu bo obiskovalcem vrata odprl tudi dispečerski center zdravstva v Ljubljani. To je eden od dveh centrov, iz katerih za skoraj vso Slovenijo upravljajo ekipe reševalcev, vozil in tudi helikopterjev. In ker je število udeležencev omejeno na največ 10 oseb, je obvezna predhodna prijava preko elektronskega obrazca. Tako, če vas zanima več, vse informacije o datumih tečajev in prikazov pa kot vedno poiščite na spletni strani Slovenija oživlja.

0: Veš, kaj bi pa jaz danes? Ribe na srednjeveški način.
1: Spoznajte projekt Oživitev ribnika Marof, kjer boste lahko poskusili stare ribje delikatese na nov trajnostni način.
0: 13. oktober ob 13. objekt ribnika Marof.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
2: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: prinesi mi srečo.
1: Val 202 z vami v sobotnem popoldnevu. Zaradi oblačnega vremena je sicer že ves dan to popoldne videti kot večer. Pet čez peto popoldne pa nekaj napotkov, če vozite. Pozor, nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na vzhodni mariborski obvoznici na uvozu z Zrkovci proti Dragučovi. Zastoji pa so na cesti Izola Strunjan v obe smeri.

Pridi bližje, poglej bolje in doživi več. Obišči novo Samsung Experience Store v Aleji, kjer te od 8. do 10. oktobra ob velikem odprtju čakajo številni popusti in darila. Kupi Galaxy S26 Ultra ali telefon iz serije Z. Prejmi 20% popusta in pametno uro Galaxy Watch Ultra za darilo. Poleg tega pa odkriš še številna druga presenečenja v trgovini.

vlade Donald Trump, ki je izjavil, da bi ZDA, ki jih vodi, morale prejeti Nobelovo nagrado za mir, ker da je človek z največjimi dosežki v zgodovini človeštva, in dodal, da za najbolj svežo Nobelovko še nikoli ni slišal. Nobelova nagrajenka za mir Navi Pillay je za novico, da je prejemnica nagrade, izvedela ob bučnem aplauzu stanovskih kolegov na sodišču v Nürnbergu, kjer je potekalo srečanje o mednarodnem pravu. In njene prve besede po razglasitvi so bile: če boste še malo bolj ploskali, bom morala nagrado deliti s Trumpom. Ker so Nobelove nagrade zaznamovale teden, smo jih seveda tolmačili tudi na Valu 202 in kmalo vas na kratko spomnimo na nekaj letošnjih izstopajočih dosežkov.

O Nobelovih nagradah sem govorila, ker je za nami teden razglasitev letošnjih Nobelovih nagrad, ki vsako leto kažejo, kako znanost spreminja naš svet. Nobelovo nagrado za fiziko je prejel v Belgiji rojeni ameriški fizik Francis Hudson za prispevek

0: prispevek k observatoriju Ice Cube na Antarktiki. Ta zaznava izmuzljive nevtrine in z njimi razvozlava skrivnosti vesolja. V kemiji sta bila nagrajena Francoz Henri Kaga in Japonec Kenzo Suai za odkritja, ki pomagajo razumeti nastajanje zrcalnih oblik molekul, pomembnih tudi pri razvoju zdravil. Medicinsko nagrado Nobelovo seveda pa so prejeli Američan Carl Dieselrod ter Nemca Peter Hegemann in Georg Nagel za metodo, ki omogoča nadzor živčnih celic svetlobo. Kot je slikovito povzel nevroznanstvenik Gregor Repovž iz Ljubljanske filozofske fakultete, se je vse skupaj začelo z majhno algo, ki plava proti svetlobi in svetlobno občutljivo beljakovino, končalo pa z možnostjo natančnega vklapljanja in izklapljanja možganskih celic.
1: Ta radovednost, kako se alge premikajo proti svetlobi, nihče ni predvideval, da bo neka taka radovednost pripeljala do povsem nove in zres prebojne metode pri preučevanju možganov. Če bi takrat nekdo predlagal, je, dajmo to financirati iz sredstev za nevroznanost, iz sredstev, ki so namenjena za razvoj nekih novih terapij, naprimer, jih ne bi prejeli. Tukaj je Nobelova nagrada tista, ki opozarja potem tudi na tovrstne potrebe, nam kaže, kako pomembno je financirati neko temeljno znanost, ker lahko neka radovednost o neki majhni stvari pripelje do res pomembnih vplivov na to, kako razumemo delovanje narave, sveta okoli nas in kako to lahko potem uporabljamo za neke raziskovalne namene ali pa v čist konkretne praktične pa terapevtske namene.
2: Najlepša hvala vam za ta pojasnila.
1: Prosim, z veseljem.
0: Nobelovo nagrado za književnost letos prejme kanadska pesnica in pisateljica Anne Carson, ki na izviren način prepleta antično izročilo s sodobnim svetom ter ustvarja nove oblike literarnega izražanja. Slovenska prevajalka njenih esejev Nada Grošelj.
3: Mene pri njej najbolj interesira ta njena svežina in originalnost njene misli, ko se pravzaprav loti ene teme, ki je bila že ogromno krat obravnavana, recimo konkretno Eros, in k temu pristopi z nekim svojim metodološkim aparatom in pridejo ven stvari, ki so vrsti fascinantne, torej po eni strani kar zahtevno branje, po drugi strani pa izjemno zanimivo.
0: Zdaj pa še k včerajšnjemu petku, ko so razglasili prejemnico nagrade za mir, južnoafriško pravnico in nekdanjo sodnico Navi Pillay, ki je v svoji dolgoletni karieri pomembno prispevala k varovanju človekovih pravic, prizadevanjem za mir in uveljavljanju mednarodnega prava. Doktorica Veronika Fikfak, profesorica za človekove pravice in mednarodno pravo na Univerzi v Londonu.
4: Jaz mislim, da je to zelo pomembna potrditev njene življenjske poti, se pravi gre za izjemno mednarodno pravnico, ki je izjemno strokovna oseba, gre za osebo, ki ima doktorat iz Harvarda, ko ženske še na Harvard niso hodile, bom rekla. Ampak njena življenjska pot potem, ko je v bistvu se borila proti apartheidu, ko je potem bila imenovana tako najprej na ruandsko sodišče, potem na mednarodno kazensko sodišče v Hagu, da nas sedi v primeru Myanmar Gambija, tudi ki se tiče genocida na meddržavnem sodišču v Hagu in kot ste vi omenili, se pravi vprašanje komisije, gre za osebo, ki ima neverjetno kariero borke za mednarodno pravo in za človekove pravice, predvsem pa na začetku svoje kariere za ljudi, ki so jim bile človekove pravice kršene in kjer je prišlo, bom rekla, ki so jim bili storjeni hudi zločini. Tako da jaz bi rekla, da je najprej gre za potrditev nje. Drugo pa jaz mislim, kar Nobelova, se pravi komisija s to nagrado sporoča, je indirektno tudi za potrditev mednarodnih institucij, ki so danes pod takim napadom. Mnogo kateri od nas vemo, naprimer, da je bilo tako meddržavno sodišče kot mednarodno kazensko sodišče nominirano za isto nagrado letos In jaz mislim, da se je to dalo osebi, ki sedi na teh sodiščih in odloča na teh sodiščih, predvsem v primeru vprašanja genocida, zelo pomembno priznanje inštitucijam, ki so danes hudo pod napadom.
0: Teden razglasitev Nobelovih nagrad se bo sicer sklenil v ponedeljek z razglasitvijo Nobelove nagrade za ekonomijo in o zmagovalcu ali zmagovalki bomo poročali. Še 7 minut do 5:30 popoldne, kmalu poročamo, kaj se dogaja v svetu. Nove novice sledijo.

0: Veš, kaj bi pa jaz danes? Ribe na srednjeveški način.
1: Spoznajte projekt Oživitev ribnika Marof, kjer boste lahko poskusili stare ribje delikatese na nov trajnostni način.
0: 13. oktober ob 13. objekt ribnika Marof.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
2: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24 990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
0: Novice. Ura je 17 in 30 minut.
3: Pozdravljeni, z vami sem Katja Podgoršek. Od polnoči velja volilni molk pred jutrišnjimi referendumi. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je do 15. prejela 29 obvestil o domnevnih kršitvah. Pristojni obravnavajo 5 zadev. Kaj sploh je kršitev volilnega molka, pojasnjuje vodja službe Matija Remec.
4: Sama opredelitev kršitve volilnega molka, volilni molk kot tak, pač definicija niti ne obstaja, ne. Zakon pač pravi, da je treba, da mora organizator volilne kampanje zaključiti z vsemi dejavnostmi, z oglaševanjem, z postavljanjem novih plakatov, z nagovarjanjem ljudi. Tako da to je neke vrste, neka širša paleta, ni volilni molk prav kot tako označen, ne. Tako da tisto, kar je pomembno, je pa, da se morajo vse aktivnosti povezane z volilno kampanjo, oziroma v tem primeru referendumsko kampanjo, se morajo pa zaključiti, se mogli zaključiti včeraj, ne, ob 23.59.
3: Nemški kancler Friedrich Merz je zavrnil predlog finančnega razreza prihodnjega dolgoročnega evropskega proračuna, ki ga je predstavilo irsko predsedstvo Sveta Evropske unije. S predlogom, ki predvideva znižanje za 160 milijard evrov, sta nezadovoljni tudi Avstrija in Švedska, ki tako kot Nemčija sodita v tako imenovano skupino varčnih držav. V spopadih med jemenskimi vladnimi silami in proiranskimi hutijevci na zahodu Jemna je bilo v minulih 24 urah ubitih najmanj 63 ljudi. Vladne sile naj bi na območju napredovale, a predvidoma še niso prevzele nadzora nad strateško pomembno ožino Bab al-Mandab. Jemenski uporniki medtem nadaljujejo napade na Saudsko Arabijo. Palestinski predsednik Mahmud Abbas je parlamentarne volitve prestavil na september prihodnje leto, ko bodo potekale skupaj s predsedniškimi. Predsedstvo je kot razlog navedlo ovire, ki jih povzročajo izraelski ukrepi in negotove varnostne razmere. Judovska država je Abbasovo palestinsko upravo označila za koruptivno. V Celovcu je dopoldne potekala osrednja deželna prireditev ob obletnici koroškega plebiscita, in sicer v znamenju dvojezičnosti in sožitja. Koroški Slovenci sicer vnovič opozarjajo, da mladi še vedno nimajo možnosti učenja slovenščine od vrtca do univerze. Od dežele pričakujejo tudi nov zakon, ki bi določal obvezno dvojezičnost pri zaposlovanju na občinskih uradih v dvojezičnih občinah, oziroma kot je opozoril predsednik notne liste Gabriel Hribar.
5: Ni nobenega določila in s tem tudi izpadejo vsi naši tam mladi, ki bi bili volje in bili sposobni in obladali dobro slovenščino, da bi iz tega imeli tudi kakšno prednost v življenju.
3: Jutri se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V gorskem svetu bo še lahko nastala kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 5 do 14, dnevne do 22 stopinj. V noči na ponedeljek bo lahko ponekod na severu in zahodu še nastala kakšna ploha. V ponedeljek bo sprva oblačno, čez dan se bo jasnilo.
6: To so še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na vzhodni mariborski obvoznici na uvozu Zrkovci proti Dragučovi. Zastoji pa so na cesti Izola Strunjan v obe smeri.
0: Nedeljska gostja, Vala 202.
1: V Ljubljani se začenja evropsko namizno teniško prvenstvo, ki ga bo nedeljska gostja Mateja Pintar Pustovrh spremljala kot strokovna komentatorka nacionalne televizije. Ta vloga ji ni tuja. Za seboj ima že olimpijski izkušnji iz Tokija in Pariza.
7: Je bil kar, mislim, po eni strani šok, po drugi strani pa jasno sem počaščena, če me največji, največji televizijski sistem za olimpijado povab k temu sodelovanju.
1: Pri 19-ih je osvojila zlato paraolimpijsko medaljo v Atenah. Takoj po koncu študija na filozofski fakulteti pa je tudi prevajala v Evropskem parlamentu. Zaradi težav z zdravjem je tako športno kot prevajalsko kariero opustila.
7: Moje roke so tudi moje noge in vse ostalo v življenju, tako da ja, se te stvari nalagajo in je treba zelo paziti na njih.
1: Nedeljska gostja bo Bloudkova nagrajenka Mateja Pintar Pustovrh. Z njo se bo na Valu 202 pogovarjal Uroš Volk.
8: V nedeljo ob 10.45.

0: 15 do 6, kot vsako popoldne, sledi Navalna šport, danes ga prinaša Matic Rupnik. Zdravo, Matic.
1: Zdravo.
0: 10. oktober, rekreativni kolesarji se poslavljajo od kolesarjenja počasi pred zimo za letos, profesionalni kolesarji pa tudi ne.
1: Tako je.
0: Dirka še... po Lombardiji, zadnja na urniku.
1: Tako je, je že končana kolesarska dirka po Lombardiji, še nekaj dirke na Kitajskem in v Aziji, ampak to je zadnja pomembnejša evropska dirka.
0: O tem tudi v Navalu na šport. Izvoli.
1: Tako.
2: Naval na šport.
1: Nogometaši Kopra in Radomelj so se na prvi tekmi 11. kroga prve slovenske nogometne lige razšli z neodločenim izidom 3-3. Že pa poteka obračun med Celjem in Aluminijem, z katerega se nam oglaša Marko Cirman.
3: Lepo zdrav iz Celja, 16. minuta prvega polčasa, Celjani pa od 10. vodijo z 1-0. Strelec zadetka je bil Miljot Avdiuli. Po predložku z desne strani v kazenski prostor gostov so igralci Aluminija slabo izbili žogo, ta je prišla na vrh kazenskega prostora do Avdulija, ki je sprožil plasiran strel po tleh, je bil to žoga šla skozi gnečo v gol Kidričanov za prvi zadetek Avdulija v letošnjem prvenstvu. Sicer so gosti iz Kidričevega začeli zelo spodbudno in predvsem pogodno. Gumno že v drugi minuti so zapravili lepo priložnost. Suso je z desne strani podal v sredino z bližnje vratnice, pa je strelom z prve Osuđi streljal prek vrat. No, podobna akcija, toda iz prekinitve, pa na drugi strani v sedmi minuti, ko je Kvesič z desne strani podal iz kota po tleh, Kučis je pretekel, šlo je za uigrano kombinacijo na bližnjo vratnico, streljal po tleh, potem pa je bil na mestu vratar. Florian Radoha, nekdani vratar Celja, zdaj vratar Aluminija. Celjani, veliki dolžniki pred reprezentančnim odmorom, so prvenstvo zapustili oziroma se podali na reprezentančni odmor s sedmim mestom, imajo le 3 zmage, 3 remije in pa 3 poraze. V slabi formi so prvaki iz Celja, ki so torej na sedmem mestu v zadnjih 3 krogih niso premagali nikogar. Aluminij pa ima v tem trenutku točko več. Na 5. mestu je Kidričani danes lovijo 4. zmago, 3 imajo do sedaj, torej 4 remije in pa 3 poraze. Maribor je še vedno na vrhu lestvice, toda Maribor bo seveda igral jutri z Grosupljum, oziroma v Grosuplju proti Brinju. Jutri še tekma Nafta Bravo, že danes ob 20:15 pa še eno obračun 11. kroga med Olimpijo in Muro. 18. minuta prvega polčasa v Celju kot za Kidričane, slab obisk, verjetno bodo seveda precej bolj obiskane evropske tekme Celja v nadaljevanju, zdaj pa priložnost. Petriško je podal kazenski prostor, gneča je tam, pa sodnik Erič ni odpiskal oziroma piskal 11 metrov v korist Aluminija, ki so gostje zahtevali. Celjani bodo v četrtek igrali v drugem krogu Lige Evropa proti ciperski Omoni in takrat bo seveda obisk bistveno večji kot danes. Po prvih 17 minutah tekme v Celju med Celjem in Aluminijem 1-0, zdaj pa imajo Celjani novo priložnost. Kuči se je pobegnil obrambi Aluminija, to je bil prekršek in zdaj čakamo na glavnega sodnika Jeriča. Rdeč karton bo to za enega od nogometašev Aluminija in Celjani bodo od 18. oziroma zdaj 19. minute naprej igrali z igralcem več, torej napaka v Kidričanju, v obrambi Kidričanov in to je bila globinska podaja proti Armandasu Kučisu. Litovec pa je pobegnil obrambi nogometašev Aluminija in tako izsilil potem tudi prekršek ter prejet rdeč karton. Toliko za zdaj iz Celja v 19. minuti, po golu Avdulija v 10. Celjani proti Aluminiju vodijo za 1-0.
2: Naval na šport.
1: Nizozemec Max Verstappen je dobil kvalifikacije Formule 1 za veliko nagrado Singapurja, potem ko je predtem že slavil na sprinterski dirki. Nizozemec bo jutrišnjo preizkušnjo na singapurskem uličnem dirkališču prvič v karieri začel z najboljšega startnega položaja. Verstappen, ki mu omenjeno prizorišče v preteklosti ni najbolj ustrezalo, je bil po kvalifikacijah zadovoljen predvsem z napredkom Red Bullovega dirkalnika.
4: Mislim, da naš dirkalnik zaradi novih pravil zdaj deluje nekoliko drugače kot prej. Močnejši smo v različnih delih ovinkov. V zadnjem obdobju smo v zelo pozitivnem trendu, zato je osvojitev najboljšega startnega položaja v Singapurju za nas nekaj posebnega.
1: Mislim, Ob jezeru Como se je končal zadnji kolesarski spomenik letošnje sezone. Zmagal je mladi Francoz Paul Sexas, Slovencev ni bilo v ospredju, podrobneje pa Dare Rupar. Se opravičujemo za nekaj tehničnih težav. Zmagovalec dirke po Lombardiji je postal Paul Sexas, ki je po petih letih nasledil Tadeja Pogačarja, hkrati pa je postal najmlajši zmagovalec v zgodovini klasike odpadajočega listja. Ekipi Decathlona je prinesel prvo zmago na spomeniku, strl pa je nekatere največje zvezdnike. Slovencev, kot že omenjeno, ni bilo v ospredju. Primož Roglič je moral vmes na zadnji dirki v dresu Red Bull Bore Hansgrohe opravljati tudi vlogo pomočnika belgijskemu zvezdniku Remku Evenepoelu, zato danes ni osvojil vidnega rezultata. Iz glavnine je odpadel okrog 30 km pred ciljem. Tudi Jakob Omerzel je bil v ozadju, medtem ko je izjemno delo v prvi polovici dirke opravil Domen Novak.
2: Naval na šport. Samo še en korak do svetovnega prvenstva. Naše nogometašice v dodatnih kvalifikacijah gostijo Turčijo. V torek, 13. oktobra ob 17. v športnem parku Domžale. Napolnimo tribune. Torek ob 5. Domžale. Slovenija, Turčija. Srce bije za Slovenijo.
5: Pravlični poljub prebudi princa, naš pa obnavlja naravo barja.
2: Spoznajte naravovarstveni projekt Poljuba, katerega cilj je zaščititi Ljubljansko barje. 14. oktobra v parku Jama v Notranjih Goricah.
5: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
6: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
7: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
6: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
7: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
6: Vstopnice Eventim.

Fina muzika na Valu 202, kmalo bo tudi dober večer z Vala 202, sobota 10. oktober. Dokaj mirna sobota na cestah z nekaj izjemami. Pozor, nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je na cesti Novo mesto Metlika pri Črmušnicah promet urejen izmenično enosmerno.

Fat Horses ste prepoznali, še nekaj zelo finega domačega vam zdaj privoščimo. Minulo sredo je namreč vseh 8 radijskih programov Radio Slovenija pripravilo obsežen vseslovenski in vse radijski koncert, s katerim so se poklonili domači glasbeni ustvarjalnosti, ki jo Radio Slovenija podpira skoraj celo stoletje. Glasbeno popoldne je uvedel Simfonični orkester RTV Slovenija z glasbo iz filma Na svoji zemlji.

Celoten koncert je razgrnil žanrsko pestrost slovenske glasbene umetnosti na eni strani in radijskih programov na drugi. Z glasbo Uglašeni smo potovali od Lendave in Maribora do Ljubljane in Kopra. In v ljubljanskem studiu sta Sidarto zastopala Toni Meglič in Nejc Škofic. Tako je zvenela Orion Lady.

in poslušalce, glasbenice in glasbenike ter vse programe v enkraten koncertni dogodek, ki je nastal z vključevanjem posameznih programov v skupni neposredni prenos koncerta Uglašeni, s katerega ste torej pravkar slišali Orion Lady.

0: V navalu na šport ste to popoldne že slišali Marka Cirmana. Šivamo zdaj še enkrat pred večerom v Celje na prvi polčas nogometne tekme prve lige med Celjem in Aluminijem. Marko, prvih 45 minut tekme že kljukica?
1: Ne še, teče dveminutni sodniški dodatek, le še nekaj sekund in Anžej Erič bo zadnjič v tem prvem polčasu upihnil svojo piščalko. Celjani pa še vedno vodijo z 1-0, kot smo omenili v navalu na šport. V 10. minuti je bil natančen Miljot Avdulji, malo priložnosti v nadaljevanju tekme, vse tja do konca polčasa. Še najbolj je navijačem in igralcem zavrela kri v 20. minuti, ko smo povedali takrat še v navalu na šport, da je Anžej Erič, ki je v tem trenutku označil konec prvega polčasa, takrat pokazal rdeč karton, ko je Kuči zbežal v obrambi Aluminija in sta ga ovirala vratar Raduha in branilec Šaubah. No, po ogledu posnetka pa si je glavni sodnik premislil in Kidričanom razveljavil rdeč karton, pokazal je rumenega, tako da so pokalni zmagovalci iz lanske sezone nadaljevali z enajsterico nogometašev. Celjani so bili več pri žogi v tem prvem polčasu,

0: ampak kot smo dejali, malo priložnosti za zdaj pa minimalno vodstvo slovenskih državnih prvakov proti pokalnim zmagovalcem po prvem polčasu tekme 11. kroga v Celju. Celje Aluminij 1-0, edini gol je v 10. minuti dosegel Kosovec Miljot Avduli.
1: Marko Cirman vas bo o vsem obveščal in spremljal rezultate tudi v informativni oddaji, ki sledi seveda radijski dnevnik pri nas čez 11 minut.

6 minut do 6:30 zvečer, sonce je šlo, upam, da je bila lepa sobota. Poskrbite še za lep večer. Val 202 vam sicer stoji ob strani, radijski dnevnik kmalu ima vse pomembnosti dneva, muziko po 19. uri pa pri nas izbira Tomaž Purkart. Boštjane Panšek, Gašper Turk in Maruša Andrine Kerec, samo še pomahamo, se slišimo. Srečno pot in adijo.

0: Veš, kaj bi pa jaz danes? Ribe na srednjeveški način.
1: Spoznajte projekt Oživitev ribnika Marof, kjer boste lahko poskusili stare ribje delikatese na nov trajnostni način.
0: 13. oktober ob 13. objekt ribnika Marof.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Mua, pravlični poljub prebudi princa, naš pa obnavlja naravo barja.
0: Spoznajte naravovarstveni projekt Poljuba, katerega cilj je zaščititi Ljubljansko barje. 14. oktobra v parku Jama v Notranjih Goricah.
3: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
0: To je Radio Slovenija. In radijski dnevnik. Ura je 18:30.
4: Lepo pozdravljeni. Pred jutrišnjimi 4 referendumi, zakonodajnimi in 3 posvetovalnimi, je organizatorjem volilne kampanje prepovedano nagovarjati volivce. Opredelitev volilnega molka je široka, je pojasnil vodja dežurne službe Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo Matija Remec, vendar je pomembno predvsem,
5: da se morajo vse aktivnosti povezane z volilno kampanjo, oziroma v tem primeru referendumsko kampanjo, se mogli zaključiti včeraj, ne, v 23:59.
4: Pristojni so sicer do 18. ure prejeli 36 obvestil o domnevnih kršitvah molka. V oddaji tudi o tem.
6: Palestinski predsednik Abbas preložil parlamentarne volitve, po novem naj bi potekale skupaj s predsedniškimi septembra prihodnje leto. Ob 106. obletnici koroškega plebiscita pravica do dvojezičnosti še vedno ni samoumevna. Francoski kolesar Paul Sexas postal najmlajši zmagovalec na dirki po Lombardiji. Jutri se bo zjasnilo, v gorskem svetu še mogoča kakšna ploha.
4: Z vami sva Aleksander Golja in Svit Dečman-Stisovič. Irsko predsedstvo Sveta Evropske unije je danes v Bruslju predstavilo nov pogajalski okvir za sprejem večletnega proračuna Evropske unije med letoma 2028 in 2034. V primerjavi z izhodiščnim predlogom Evropske komisije ta predvideva 8-odstotno znižanje sredstev. To bi pomenilo 160 milijard evrov nižji proračun. Več Matej Hrastar.
7: Z novim pogajalskim predlogom so delno oklestili prvotni predlog Evropske komisije, a je ta še vedno precej večji, kot je bil prejšnji večletni proračun, je povedal irski minister za evropske zadeve Thomas Byrne.
8: I think we have achieved very significant savings in this proposal that we put forward.
7: Mislim, da smo bili zelo uspešni pri iskanju prihrankov in zdaj je proračun manjši za 8%. Upamo, da bo to dalo zagon za končni dogovor voditeljev in da bo dober temelj za nadaljnja pogajanja. To še ne pomeni konca tega procesa, je pa velik korak v pravo smer, meni Thomas Byrne. Evropska komisija je v prvotnem predlogu proračuna predvidela 2000 milijard evrov, zdaj je ta znižan na približno 1825 milijard. V novem predlogu se zmanjšujejo sredstva za konkurenčnost in zunanje delovanje, sredstva za kohezijo in skupno kmetijsko politiko pa ostajajo nespremenjena.
8: As we see it, the negotiating box acts to bridge the many differences between the member states.
7: S tem predlogom poskušamo premostiti razlike med posameznimi članicami. Z njim želimo priti bližje rešitvi tako imenovane proračunske trileme. Poskušamo financirati nove prioritete in konkurenčnost, raziskave in inovacije, varnost in obrambo, hkrati pa nameniti sredstva za naše osnovne politike. Predlog odraža tudi fiskalne razmere v posameznih državah članicah, je še povedal Byrne. Da so interesi daleč narazen, kažejo odzivi. Nemški kancler Friedrich Merz meni, da je predlog še vedno previsok in ne more biti dobra osnova za dogovor. Iz istega razloga sta kritični Avstrija in Švedska, ki prav tako spadata med varčne članice. V drugo smer pa težijo v Evropskem parlamentu, po mnenju obeh poročevalcev je takšen predlog nesprejemljiv, ker da Evropi odreka sredstva prav na področjih, kjer jih najbolj nujno potrebuje. Pogajanja držav članic bo v nadaljevanju vodil predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. V torek bodo osnutek obravnavali zunanji ministri, konec tedna pa še voditelji držav članic. Želja irskega predsedstva pa je, da končni dogovor dosežejo še v času njihovega predsedovanja, torej pred Božičem.
6: V spopadih med jemenskimi vladnimi silami in proiranskimi hutijevci na zahodu Jemna je bilo v preteklih 24 urah ubitih najmanj 63 ljudi. Vladne sile, ki jih podpira Saudska Arabija, naj bi na območju napredovale, vendar predvidoma še niso prevzele nadzora nad strateško pomembno ožino Bab al-Mandab, saj hutijevci trdijo, da jo še vedno nadzorujejo. Jemenski uporniki sicer nadaljujejo napade na cilje v Saudski Arabiji. Z brezpilotnimi letalniki in raketami obstreljujejo prometna vozlišča, naftne objekte in druge civilne cilje. Na mednarodnem letališču v Rijadu poteka evakuacija potnikov, tamkajšnji očividci poročajo o eksploziji in več ranjenih.
4: Palestinski predsednik Mahmud Abbas je parlamentarne volitve danes preložil na september prihodnje leto, ko bodo potekale skupaj s predsedniškimi. Parlamentarne volitve, ki jih v Palestini niso izvedli že več kot 20 leti, so bile prvotno razpisane za konec novembra. Predsedstvo je kot razlog za preložitev navedlo ovire, ki jih povzročajo izraelski ukrepi in negotove varnostne razmere. Judovska država je zaradi pričakovane preložitve volitev Abbasovo palestinsko upravo označila za koruptivno. Te dni je sicer minilo 3 leta od napada pripadnikov skrajnih palestinskih organizacij, kot sta Hamas in islamski džihad, na jugozahodne dele Izraela, ko so v stanovanjskih naseljih, vojaških objektih in na glasbenem festivalu ubili najmanj 1200 ljudi, 251 pa so jih ugrabili. Temu je sledil nesorazmeren odgovor Izraela, v katerem so po palestinskih ocenah ubili več kot 74 tisoč ljudi in povsem uničili Gazo. O tem smo govorili v naši oddaji Studio ob 17, ki jo v prispevku povzema Marjan Vešligaj.
9: V Gazi je poškodovanih ali uničenih 82% domov. Več kot 20 tisoč hudobolnim pacijentom so zavrnili odhod na zdravljenje v tujino. Otroci po 3 letih nadaljujejo šolo. Te so zdaj v šotorih enako kot njihovi domovi. Iz zaprte palestinske enklave izhod ni mogoč in kriza še vedno priliva. Strokovnjak za varnostna vprašanja iz Izraela, Lior Volinc, ki zdaj živi v Sloveniji, opozarja, da mednarodna skupnost skoraj nemo opazuje izraelsko politiko odstranjevanja palestinskega prebivalstva iz Gaze in Zahodnega brega in naseljevanje judovskih priseljencev.
10: Ta izraelska politična vizija je posledica politika, bi rekel, nekaznovanosti, s katero Evropa in Združene države Amerike pristopajo do Izraela, ne glede na genocid, vojne zločine ali zločine proti človečnosti, mu je bila dana prosta pot, da ne deluje brez posledic.
9: Po drugi strani, politični analitik Klemen Grošelj dvomi, da bi takšna politika lahko trajala v nedogled. Po njegovem se Združene države Amerike umikajo z Bližnjega vzhoda. Vakum, ki nastaja, pa zapolnjujejo drugi.
11: In zdaj tisto, kar je za Izrael največja, tveganje, je, da se mu zgodi spor in z Iranom in z Turčijo. Ker Turčija pod Erdoganom ima očitne hegemonistične ambicije. Ima vpliv v Siriji, ima vpliv v pomembnem delu Iraka in ta vpliv širi. In slej, ko prej bo prišlo do točke, ko bo prišlo do konfrontacije z Izraelom in Izrael je pravzaprav energetsko, če gledamo, popolnoma odvisen od Turčije.
9: Izrael torej v tej vojni ni zmagal. Gazi je še vedno 2 milijona palestincev, še vedno ima velik vpliv na nje Hamas. Vojna in napetosti pa so se preselile v hormuško ožino in Jemen.
12: Radijski dnevnik.
4: Od polnoči velja volilni molk pred jutrišnjimi referendumi. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je do 18 prejela 36 obvestil o domnevnih kršitvah. Pristojni obravnavajo 6 zadev, pri katerih obstaja sum na kršitev. Kaj sploh je kršitev volilnega molka, pojasnjuje vodja službe Matija Remec.
13: Sama opredelitev kršitve volilnega molka, volilni molk kot tak, pač definicija niti ne obstaja. Ne. Zakon pač pravi, da je treba, da mora organizator volilne kampanje zaključiti z vsemi dejavnostmi, z oglaševanjem, z postavljanjem novih plakatov, z nagovarjanjem ljudi. Tako da to je neke vrste, neka širša paleta, ni volilni molk prav kot tak označen. Ne. Tako da tisto, kar je pomembno, je pa, da se mora vse aktivnosti povezane z volilno kampanjo, oziroma v tem primeru referendumsko kampanjo, se mora pa zaključiti, se mogla zaključiti včeraj, ne, ob 23.59.
4: Volilni molk se bo končal jutri ob 19, ko se bodo po državi zaprla volišča na splošnem glasovanju. V Slovenski Bistrici so sinoči proslavili dokončanje prenove strehe tamkajšnjega gradu in vzpostavitev sodobnih digitalnih vsebin v njem. Med drugim je zaživel interpretacijski center, ki bo obiskovalcem omogočal interaktivno spoznavanje zgodovine gradu in rodbine Atems. Zadnji in najpomembnejši lastniki gradu so bili namreč grofi Atemsi, ki so ga kupili leta 1717. Prispevek Nataše Rižnar.
12: Sanacijo dotrajane strešne konstrukcije in kritine so zagotovili dolgoročno ohranitev spomeniških vrednosti gradu in vrednosti fresk izjemnega pomena v gradu.
14: Pridobili smo torej obnovljeno streho, ta streha pa je zdaj garancija za to, da bomo lahko varovali freske, ki jih je pred 300 leti v tej naši slavnostni dvorani in pa tudi sicer po gradu naslikal baročni freskant Ignac Florer.
12: Je povedala Herta Žagar, direktorica Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica, ki domuje v gradu in ga upravlja. Ob tem pa izpostavila še eno pomembno pridobitev.
14: Nov interpretacijski digitalni center pa je prav to, s čemer verjamem, da bomo nagovorili in da že nagovarjamo naše okolje, ker bomo vsebino, vredno vsebino preteklosti na sodoben način prikazali publiki vseh vrst.
12: Obnova ostrešja in digitalizacije vsebin je stala 1,15 milijona evrov. Večino sredstev je zagotovilo Ministrstvo za kulturo, pri čemer je bilo 85% sofinanciranja zagotovljenega iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 15% pa iz državnega proračuna, preostanek je prispevala občina. Državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo Uršula Menih-Dokl.
15: In zdi se mi, da s tem elementom digitalizacije, kjer smo uporabili to tehnologijo, sodobno tehnologijo, ki je mladim blizu, zato da jim približamo to zgodovino, se mi zdi, da je neka zanimiva naložba za prihodnost.
12: S to investicijo pa obnova slovensko-bistriškega grajskega kompleksa še ni končana.
16: Večje zalogaj na tem delu je potem obnova pristave. Je pa potrebno urediti še recimo en del fasade, tukaj še ne urejen, pa tudi ta most vstopni v grad je že tudi potrebno obnove.
12: Je pojasnil Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica.
4: V Celovcu je bila danes osrednja deželna prireditev ob obletnici koroškega plebiscita. Potekala je v znamenju dvojezičnosti in sožitja. Koroški Slovenci pa so znova opozorili, da 7. člen avstrijske državne pogodbe še vedno ni v celoti izpolnjen. Petra Kozgnamuš.
17: Število vpisanih otrok dvojezičnemu pouku se povečuje, vendar pa mladi še vedno nimajo možnosti učenja slovenščine od vrtca do univerze. Od dežele pričakujejo tudi nov zakon, ki bi določal obvezno dvojezičnost pri zaposlovanju na občinskih uradih v dvojezičnih občinah oziroma kot je opozoril predsednik enotne liste Gabriel Hribar.
18: Ni nobenega določila in s tem tudi izpadejo vsi naši tam mladi, ki bi bili volje in bili sposobni in obladali dobro slovenščino, da bi iz tega imeli tudi kakšno prednost v življenju.
17: Koroški Slovenci so še vedno kritični do nedavno sprejete reforme dvojezičnega sodstva, saj so brez pravice do dvojezičnega sojenja ostali pripadniki narodne skupnosti v celotni Zilski dolini, v Zgornjem Rožu in tudi v Celovcu, sta povedala predsednik skupnosti koroških Slovencev Bernard Sadovnik in Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Incko.
19: Dejansko smo tukaj bili zdaj soočeni spet s rešitvijo, ki ni razrešila problema. Zaradi tega je tudi zelo jasno, da to še ni nekaj dokončnega, ampak da mora tukaj priti tudi do naslednjih korakov.
20: Morate si predstavljati, da bo okrajno sodišče Celovec, da ne bo pristojno za Celovec. To nobene razume in tu mislim, da je treba se tudi obrniti na sodišče za človekove pravice v Strasbourgu.
17: Spomnili pa so tudi na primer Peršman, saj za odgovorne še ni bilo pravno kazenskih posledic.
4: Ob letošnjem svetovnem dnevu duševnega zdravja so tudi v Pomurju pripravili več dogodkov, s katerimi pristojni ljudem sporočajo, da duševno zdravje ni privilegij, temveč pravica vsakega posameznika. Ob tem pa opozarjajo na pomembnost pravočasne pomoči. Te marsikdo še vedno ne poišče zaradi stigme ali drugih razlogov, vsekakor pa je ljudem na voljo tudi nacionalni program duševnega zdravja Mira, ki krepi mrežo centrov za duševno zdravje tako otrok in mladostnikov kot odraslih. Kot poroča Lidija Kosi, je v Pomurju delež prejemnikov zdravil za zdravljenje duševnih motenj višji od povprečja v državi, več pa je tudi samomorov.
21: Čeprav se delež prejemnikov zdravil za zdravljenje duševnih motenj v Pomurju nekoliko znižuje, je ta še vedno 16 ljudi na 100 prebivalcev, kar je pol drugi več od slovenskega povprečja. Pravi Anja Žurga iz območne enote NIJZ in regijska koordinatorica programa Mira ter izpostavlja tudi samomorilnost.
22: Če gledamo pa zadnja leta, je ta
1: samomorilni količnik vseeno višji, kot velja za Slovenijo, kar pomeni, da samomorilnost še vedno v Pomurju ostaja zelo pomemben javnozdravstveni problem.
21: Letos so pomurski policisti obravnavali že 13 samomorov. Stiske ljudi pa so različne, pojasnjuje psihiater Zlatko Horvat iz Centra za duševno zdravje odraslih v zdravstvenem domu Murska Sobota.
2: Če gledamo na same duševne motnje, ki so najpogostejše v ambulantnem delu, so to vsekakor anksiozne motnje in depresija. Sledijo demenca in ostale organske duševne motnje.
21: Vodja kriznega centra za otroke v Murski Soboti Simona Neuwirth Bokan pa dodaja, da imajo otroci in mladostniki največ težav s samopodobo.
22: Jaz nekako vse te stvari povezujem tudi morda z vplivom družbenih omrežij, ker mi vemo, da na družbenih omrežjih so same perfektne. To se mi zdi, da je pomembno, da tudi se starši zavedo, koliko je pomembna njihova vloga, da svojega otroka in mladostnika krepijo, v tem smislu dober si.
21: Večja verjetnost za pojav depresije po podatkih NIJZ-ja grozi kar petini slovenskih mladostnikov in to nas mora vsekakor skrbeti.
4: Skupno več kot 3000 volišč bo jutri ob 7. uri zjutraj odprlo vrata za odločanje o usodi 4 referendumov. Volilni upravičenci se bodo lahko izrekli glede zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter glede posvetovalnih, o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in o ukinitvi obveznega RTV prispevka. Glas bo mogoče oddati do 19. ure. V športu, ki sledi, med drugim okončani zadnji večji kolesarski preizkušnji letošnje sezone, dirki po Lombardiji. Z vami bo Matic Rupnik. Hvala za pozornost in vse dobro želim.
23: To 20. izvedba kolesarske dirke po Lombardiji se je v Komu končala zmagoslavjem 20-letnega Francoza Paula Sexasa. Ob poškodovanem Tadeju Pogačarju Slovencu tokrat ni bilo v ospredju, Primož Roglič pa je odpeljal zadnjo dirko v dresu nemške Bore. Podrobneje Dare Rupar.
24: Paul Sexa je do svojega največjega uspeha doslej prišel z zelo preudarnim nastopom. V zaključku je znal izkoristiti tudi profil proge, saj je bil njegov napad na zadnjem usponu v celoti uspešen. Prvega zasledovalca Španca Enrika Masa je premagal za 48 sekund. Osmoljenec evropskega prvenstva pri nas, Giulio Ciccone, ki je prekinil pogodbo s svojim moštvom, pa je bil za uteho na domačem spomeniku tretji. Paul Sexa.
25: Amazing legs. I had the feeling that today was a great day.
24: Imel sem izjemne noge, že pred startom pa sem vedel, da bo danes dober dan. Razliko sem naredil malce prezgodaj, saj sem videl, da je ritem na vzponu prenizek. Ni bilo veliko strmih odsekov, zato sem moral prilagoditi svoj način vožnje. Ob odsotnosti petkratnega zmagovalca zapored Tadeja Pogačarja Slovenci tokrat niso bili v ospredju. Primož Roglič pa je bil zraven najboljših še pred zadnjim prehodom ciljne črte. Sezona svetovne serije se bo nadaljevala na Kitajskem. Primož Roglič pa bo jutri na svojem zlatem krogu v Mariboru.
23: Po reprezentančnem terminu se s tekmami 11. kroga nadaljuje domače nogometno prvenstvo. Uvodna tekma med Radomljami in Koprom je postregla 6 goli in remijem s 3-3, v Celju pa prav zdaj državni prvaki gostijo aktualne zmagovalce iz lanske sezone. V Knežjem mestu obračun Celja in Aluminija spremlja Marko Cirman.
26: Aluminij, ki je tu lani osvojil pokalni naslov, je zdaj še vedno v zaostanku ob izteku 59. minute. Pravkar Armanda Skuči zapravil priložnost in ostalo je pri 1-0 v 10. minuti. V prvem polčasu je bil natančen Miljo Tavduli, ko je z roba kazenskega prostora streljal s plasiranim strelom po tleh v desni spodnji kot nemočnega Florijana Raduhe, nekdanjega vratarja Celja, in postavil končni izid tudi polčasa. V 20. minuti je sodnik Jerič pokazal rdeč karton gostujočemu moštvu, toda si je hitro premislil, ko naj bi tam Raduha in Šauba hovirala Kučisa, toda po ogledu posnetka si je premislil torej in pokazal le rumeni karton zasedbi iz Kidričevega. 60. minuta teče v Celju, 53. je Jaja Dukuli pobegnil po desni strani, vodil žogo proti vratom Aluminija in nekoliko z desne strani streljal svojo levico v daljši kot, a je goste, ko je bil že premagan, Raduha rešila vratnica, sicer pa malo priložnosti na tej tekmi Celjani. Ljubljani. Prvaki iz lanske sezone so sprožili en sam strel v okvir gola. Zoran Zeljković prvič danes vodi zasedbo Celja na domači Zelenici. Bi pa bilo dobro za državne prvake, da bi danes seveda osvojili vse tri točke v luči generalke oziroma da bi bila to uspešna generalka pred četrtkovim obračunom Evropske lige doma z Omonijo. V Celju teče 61. minuta, Celje Aluminij 1-0.
23: Nizozemec Max Verstappen je dobil kvalifikacije za veliko nagrado Formule 1 v Singapurju, potem ko je predtem že slavil na sprinterski dirki. Nizozemec bo jutrišnjo preizkušnjo na singapurskem uličnem dirkališču prvič v karieri začel z najboljšega startnega položaja.
0: Razlike med nami so bile skozi celotne kvalifikacije zelo majhne, zato sem še toliko bolj vesel najboljšega startnega položaja. Dirkalnik je bil ves konec tedna zelo konkurenčen, nekatere stvari lahko še izboljšamo, a trenutno smo z dosežkom zelo zadovoljni.
23: Drugi in tretji čas kvalifikacij sta dosegla Ferrarijeva dirkača Charles Leclerc in Lewis Hamilton, četrti pa je bil vodilni dirkač v skupnem seštevku Kimi Antonelli. Dirka se bo jutri začela ob 14. uri po slovenskem času. Strelca Jasmina in Boštjan Maček sta na evropskem prvenstvu v Atenah na mešani ekipni tekmi v Trepu zasedla četrto mesto. V finalnem obračunu se jima ni izšlo, zadela sta le 10 od možnih 20 glinastih golobov.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditelj Svit Dečman Stisovič, napovedovalec Aleksandar Golja, tonski mojster Jovica Novković.
5: Vreme.
3: Zvečer bo ponekod na jugu in vzhodu države še rahlo deževalo ali rosilo, ponoči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno zjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V gorskem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne, od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Obeti? V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko nastala kakšna ploha. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V torek in sredo bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet na cesti Novo mesto Metlika pri Črmošnicah pri Stopičah urejen izmenično enosmerno. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Zastoji so na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Na cesti Ljubljana Vrhnika bo do jutri do 20. zaprt odsek Ljubljana Vrzdenec zaradi popravila vozišča. 18 in 52 minut je ura.

0: Veš, kaj bi pa jaz danes? Ribe na srednjeveški način.
1: Spoznajte projekt Oživitev ribnika Marof, kjer boste lahko poskusili stare ribje delikatese na nov trajnostni način.
0: 13. oktober ob 13. objekt ribnika Marof.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
2: Aplikacija...
3: Auto! Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.
4: Pravlični poljub prebudi princa, naš pa obnavlja naravo barja.
0: Spoznajte naravovarstveni projekt Poljuba, katerega cilj je zaščititi Ljubljansko barje. 14. oktobra v parku Jama v Notranjih Goricah.
4: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.

0: RH 202.
1: Dve polni uri svežih elektronskih ritmov v eni epizodi, od albumskih novosti Logic 1000 in Tiše do radijskih premier Patrika Toppinga, Tedja Swimsa ter gostujočega miksa enega največjih imen sodobne plesne elektronike, Topika. Ujemite novo epizodo RH 202, samo na val202.si.
0: RH 202 in Tim Urbanija.

unravel within.

Še zadnjič dober večer iz Celja, spoštovane poslušalke in poslušalci, kjer spremljamo tekmo 11. kroga domačega nogometnega prvenstva, druga tekma tega kroga po tem, ko sta se v Domžalah, Radomlje in Koper razšla s 3-3, precej manj zadetkov v Celju, kjer Celjani prvaki iz lanske sezone še vedno proti Aluminiju

vodijo z 1-0, edini gol je v prvem polčasu v 10 minuti dosegel Miljot Avduli, potem ko je bil najbolj zbran v gneči v kazenskem prostoru. Teče že 3-minutni sodniški dodatek, še 2.5 je nekje preostalo do konca tega obračuna. Celjanom pa se nasmiha druga zaporedna zmaga nad Aluminijem v tej sezoni. Prvo so v Kidričevem pod taktirko Viktorja Kampeloša na tisti tekmi jo dobili z 2-0. Danes pa je trener Zoran Zeljković debitiral na klopi Celja pred 1520 gledalci tu v Knežjem mestu. Do sedaj je vodil 2 tekmi v Leverkusenu in v Murski Soboti proti Bajerju in proti Muri, ko Celjani niso zmagali. Obakrat oziroma obe zasedbi sta na tej tekmi stresli tudi okvir nasprotnikovih vrat, tako da ostajamo pri tem minimalnem vodstvu Celja. Celjani so pokazali danes zelo, zelo malo, nekako se zdi, da hranijo moči za hud ritem tekem v naslednjih 28 dneh. Jih bodo odigrali 8, tudi četrtkova, ko bo že kmalo na sporedu tekma drugega kroga Evropske lige, prva domača v zgodovini v Knežjem mestu, ko bo tu gostovala ciprska Omonija. Malo priložnosti pravzaprav po tisti 10 minuti tekme, ko je zadel Miljot Avduli, toda za Celjane, ko so pravzaprav vstopili slabo v letošnjo sezono, je v tem trenutku seveda najpomembnejša vsaka zmaga, glede na to, da je zaostanek za tistimi najboljšimi v prvenstvu že kar precej visok. Ne pozabimo, da so Celjani tale krok začeli na 7. mestu in so za Mariborom zaostajali kar velikih 8 točk. S tole zmago bi danes Celjani skočili na 4. mesto, prehiteli bi med drugim tudi Aluminij in pa Olimpijo, ki bo na delu danes ob 20:15, ko bo v Stožicah gostila zasedbo iz Murske Sobote, torej Muro. Vodilni Mariborčani pa bodo na potezi jutri v Grosuplju, pri Brinju bodo odigrali tekmo ob 17:30, jutri še ob računu Lendavi ob 15:00 med Nafto in Bravom. Celjani so zdaj v napadu prek rezervista Tuše, še dobre pol minute do konca tega obračuna. Sešlar je zdaj podal proti rezervistu Kramerju, ki se vrača po poškodbi in je vstopil v igro v drugem polčasu. Papa Daniel je igral z roko na sredini in tole bo žoga za Aluminij in morda zadnja priložnost za Kidričane, da vendarle pridejo do želene točke in prvič v tej sezoni zadenejo proti slovenskemu prvaku iz lanske sezone. Tu je Aluminij na tem stadionu tudi osvojil pokalni naslov lanski sezoni. Danes pa ostal brez točk sodnik Anže Jerič odpiskal konec tekme, torej Celjani so po neprepričljivi igri premagali z minimalnih 1-0 zasedbo iz Kidričevega. Aluminija torej je izgubil Celju z 1-0, edini gol je dosegel 10. minuti svojega prvega v letošnji sezoni Kosovec Miljot Avduli in tako zagotovil Celju novo pomembno zmago v boju za najvišja mesta. 4. zmaga za Celjane je bila to v letošnji sezoni in skok na 4. mesto. Aluminij je zdaj 6., jutri pa torej še 2 tekmi, a že danes Olimpija Mura ob 20:15, sicer pa več o domačem nogometu seveda v nedeljskem športnem popodnevu jutri na valu 202. Hvala lepa za vašo pozornost in lep pozdrav iz Celja, vam kličem Marko Cirman.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Nedeljska gostja, Vala 202.
1: V Ljubljani se začenja Evropsko namizno teniško prvenstvo, ki ga bo nedeljska gostja Mateja Pintar Pustovrh spremljala kot strokovna komentatorka nacionalne televizije. Ta vloga ji ni tuja. Za seboj ima že olimpijski izkušnji iz Tokija in Pariza.
2: Je bil kar, mislim, po eni strani šok, po drugi strani pa jasno sem počaščena, če me največji televizijski sistem za olimpijado povab k temu sodelovanju.
1: Pri 19-ih je osvojila zlato paraolimpijsko medaljo v Atenah. Takoj po koncu študija na filozofski fakulteti pa je tudi prevajala v Evropskem parlamentu. Zaradi težav zdravjem je tako športno kot prevajalsko kariero opustila.
2: Moje roke so tudi moje noge in vse ostalo v življenju, tako da ja, se te stvari nalagajo in je treba zelo paziti na njih.
1: Nedeljska gostja bo Bloudkova nagrajenka Mateja Pintar Pustovrh. Z njo se bo na Valu 202 pogovarjal Uroš Volk.
0: V nedeljo ob 10.45.

吧。Več kot radio.

Glasba svetov. Nocoj v studio Vala 202 pride vodja programa Džeza in glasb sveta v Cankarjevem domu Tina Lešničar. Preostalo minutažo pa shranim za skandinavski duo Howard Lund in pa Raudna Karita Eira. Za uvod pa prvaki ambientalne glasbe Deep Forest.

Na začetku duet Michel Sanchez in pa Erik Muguet. Danes je samo Erik. Deep Forest so na turneji. Še včeraj ste jih lahko ujeli v Milanu, sledijo pa koncerti po Veliki Britaniji, nekaj pa jih bo še po Franciji, Španiji. Predstavitev zadnjega albuma Tree of Tranquility, Natural World je izbranka, potem pa napoved glasb sveta s Tino Lešničar.

0: V studiu Vala 202 pa zdaj prav lepo pozdravljam Tino Lešničar, vodjo programa Jazz in glas sveta v Cankarjevem domu. Tina, dober večer.
1: Pozdravljeni.
0: Preden se lotiva nove sezone glas sveta, boš javnost obvestila o novi funkciji, ki se jo pravkar dobila, pravkar si bila izvoljena. Ne?
1: V bistvu je konec septembra potekala v Kelnu konferenca Evropske džezovske zveze, to je letna konferenca, na kateri se tudi voli člane v upravni odbor, Board of Directors, te zveze in z veseljem sem sporočam, a ne, da sem bila v bistvu izvoljena kot članica tega odbora in da imamo zdaj Cankarjev dom in tudi Jazz Festival Ljubljana predstavnika v Evropski džezovski zvezi. Ponovno, zdaj pred leti je bil moj predhodnik že član tega odbora, ampak zdaj zadnje desetletje pa ne, kar je tudi nekako mogoče malo pomenilo, da je naš glas potihnil znotraj te zveze. Nekako sem kandidirala z idejo, da bi predstavljala in povezovala tudi v bistvu celo centralno Evropo, no, mislim, oziroma kako bi rekla temu CEE, a ne, Central Eastern Europe, z Balkanom tudi, ker je naša pozicija, a ne, taka hvaležna za tako povezovanje, ker naši skandinavski kolegi ali pa na severu se zelo dobro povezujejo, sodelujejo med sabo različne države, različna prizorišča, institucije, pri nas pa malo manj, ne. In jaz bi se recimo zelo veliko, mislim, rada bi se prizadevala, da bi temu bilo drugače.
0: Lahko potem pričakujemo tudi boljši program glede tega?
1: Jaz se temu nekako, ja, veselim, nadejam se, ja. Nadejam se temu, ker, ja, to pomeni več več participacije tudi, ne, v samem odločanju o prihodnosti džeza v Evropi, o mogoče, ne vem, koncipiranju festivalov evropskih, kulturni politiki, kar se tega tiče. A ne. Tako da je zelo, zelo pomembna funkcija to in pa velik izziv.
0: Čestitam. Čestitamo pa tudi v imenu poslušalcev in poslušalk Vala 202.
1: Hvala lepa.
0: Nova sezona obisk glasbenikov, ki prvič obiščejo Ljubljano, nekateri tudi bodo že znova. Ne? V spremnem besedilu, če ga povzamem, ste zapisali, skozi glasbo kot nosilko kulturnega spomina se ohranjajo jezik, obredni običaji in izkušnje skupnosti, vsaka naslednja generacija pa temu izročilu doda svoj glas. No in v sezoni 2026 in 2027 bo prav tako mogoče preden podrobno predstaviva program glasbenike, ki ste jih izbrali med letošnjim oktobrom in naslednjim majem, dodate kakšno uvodno misel glede tega cikla, ki prihaja v Cankarjev dom.
1: Ja, veselim se tega cikla, predvsem ker zna odgovoriti na vprašanje, kako glasba ostaja zvesta svojemu izvoru ali pa nekemu tradicionalnemu izročilu in pa hkrati nagovarja sedanjost oziroma, ne, tudi mogoče prihodnost.
0: Kako recimo nastaja, ne, program, kako izberate izvajalce, glasbenike, ki potem pridejo v program tega cikla glasbe sveta?
1: Ja, delo programskega vodje, ne, ali pa programerja, kjerikoli, v katerikoli instituciji je zelo povezano z potovanji, s tem, da hodiš po svetu, raziskuješ različne glasbene izraze, se udeležiš veliko festivalov v tujini in zato so recimo specializirali številni festivali, ne, oziroma te showcase programi. Eden tak je Vomex, na katerega grem glih konec tega meseca. Vomex je World Music Expo, tam se predstavil. V bistvu nova glasbena produkcija iz celega sveta. In potem mi poslušamo teh tudi po 15 koncertov na dan in v bistvu od tam lahko nekako dobiš vtis, kaj nova produkcija ponuja.
0: Se še pa informacije.
1: Tako, ne.
0: Eni to so, neposredno
1: tako,
0: z nastopom. Ne.
1: Tako, mislim, predvsem je v tej glasbi, ki ni mogoče vedno taka na posnetku albuma, kot je potem v živo, a ne, res pomembno, da programski vodja sliši zasedbo v živo, a ne, ker se edino lahko tako odloči.
0: In prepriča.
1: In prepriča, ja, da kakšna energija teh glasbenikov na odru, kako podajajo to svoje sporočilo. Ko včasih je fino napisan, a ne, pa na papirju zelo lepo in obetavno zgleda, potem pa malo manj, ne, ko se na odru odvije, včasih.
0: No, pa seveda je treba poznati tudi okus naše publike, ne, ali to paše, ne, v naše okolje.
1: Seveda, mislim, bonma glasbe sveta ima dolgo tradicijo.
0: Okolje.
1: Seveda, mislim, bonma glasbe sveta ima dolgo tradicijo, ima zelo zvesto

0: gostili nigerijsko dokumentaristko in radijko Efe Fejfej v Dudu, ki pa ni dobila vstopnega vizuma. Gledali, poslušali smo jo preko Zooma. Tina, se tudi pri vas da zgodi kaj podobnega?
1: Absolutno je to ena od takih okoliščin, ki jih je treba vzeti v obzir, ko programiraš ta v bistvu abonma cikl šestih koncertov. Predvsem so to afriške države, a ne, in letos pa tudi smo imeli pa primer recimo z bendom iz Reuniona, ne gre za vize, gre pa za zelo drage karte, a ne, ker jih je treba pač iz tega otoka, ne.
0: Tudi vnaprej, ne?
1: Vnaprej, plača, in teh, to najprej bil devetčlanski bend, malo manjša zasedba pride, ampak recimo take stvari se potem pojavijo, ne, zelo, in če se ti zmeniš za določeno ceno honorarja, potem dost hiter naraste to.
0: Preseže vredno,
1: tako, preseže, preseže ta pričakovanja. In, ali pa zmogljivosti, no, in tukaj treba pa potem malo več iznajdljivosti, malo več sodelovanja z agenti in menedžeri teh bendov, ne, da se potrudimo na obeh straneh, da poskušamo dobiti ali dodatna sredstva, ali v glavnem nekako jih.
0: Finančni načrti se verjetno dajo že dosti prej, preden je sprejet program posameznih ciklusov koncertov.
1: Finančni načrti za javne institucije se oddajajo zdajle, a ne?
0: Za naslednje leto.
1: Za naslednje leto, ja,
0: potem
1: tako.
0: Potem nastopi, tako kot ste rekla, težava recimo pri tem, da se stroški povišajo, ne?
1: Ja.
0: In potem je treba najti dodatna sredstva, ja, da, ker vstopnic, se pravi obiskovalca, s tem ne bremenite, ne, če, ja, prav razumem. Ne?
1: Mi imamo naš dolgoletni pokrovitelj tega programa, ne, abonmaje Zavarovalnica Triglav, tako da oni nekaj dodajo. Lahko recimo, ne vem, zaprosimo v takih primerih kakšno veleposlaništvo, a ne. Sam je treba to dosti vnaprej vedeti, ne, ker tudi oni imajo omejena sredstva, konec leta so seveda vsa že porabljena in tako naprej. Tako da ja, je kar izziv, moram reči.
0: No, če greva zdaj kar programu, že jutri, ne, 11. v Linhartovo dvorano prihaja zanimiva zasedba z Poljske, Volosi. Mogoče za začetek, ko sva nekaj časa že govorila, za zvočno ilustracijo, tole so Poljaki, Volosi.

0: Kolosi jutri 11. oktobra v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Tina, zanimivi so, oni so v bistvu, bom rekel, ljudski godci, ne?
1: Ja, v bistvu gre za nek presečišče glasbenih svetov. Eni so izobraženi glasbeni

0: neki iz Šlezije, klasično izobraženi, in so se srečali z samouki, ampak kljub temu virtuozi karpatske ljudske glasbe iz Beskidskega gorovja, in se v bistvu spustili v tako neko improvizacijsko seanso. Jaz sem jih uživo poslušala na festivalu na Nizozemskem in so me to svojo res eksplozivno energijo očarali. To gre za v bistvu dva violinista, violist, violončelist in kontrabasist. In v bistvu nimajo vokala, ampak so res tak impresiven instrumentalni repertoar imajo. No. Imajo v bistvu, ne, lahko v njihovi glasbi vidimo ali pa slišimo elemente klasične glasbe, filmske, ambientalne, pa seveda teh balkanskih ritmov, tudi sodobne improvizacije in tako naprej. Tako da igrajo pa po različnih prizoriščih po Evropi, ne, tako da so kar poznani.
1: Mogoče še eno za to, da privabimo še zadnje poslušalce za jutri na koncert v Linhartovo dvorano Cankarjevega doma. Tole so Volosi.

0: skupini Volosi iz Polske sem dodal še Sepstet Votja, prele umenjene Reunion. Ne? Uh-huh. Verjetno je bilo govora prej o tej zasedbi. Ne?
1: O tej zasedbi je bilo govora.
0: Da je bila težava. In zdaj, koliko članov oziroma kaka zasedba prihaja na odr?
1: Ja, zdaj bo sekstet. Ko sem jih jaz videla nastopati na Vomexu, na tej omenjeni prireditvi oziroma showcase festivalu World Music Expo v Manchesteru pred leti, so, mislim, da jih je bilo več, no, vsekakor jih ni bilo samo 6, mislim, da jih je bilo ali 7 ali pa celo 8. Gre za družinsko nekakšno skupino in sicer je Marie Claude, je kot neka matriarhinja te zasedbe, pevka tudi že kot deklica, ki je bila mehna, spremljala svojega očeta, on je bil znan kantautor v Reunionu in v bistvu je že od malih nog v tem glasbenem okolju in zdaj tudi to svojo tradicionalno malojo, a ne, poje v malgaškem jeziku in v reunionski kreolščini in v bistvu ta zgodovinski spomin svojega ljudstva tako rekoč ponaša naprej. Svojo družino, s svojimi sinovi, možem, ne, tako da to bo zanimiva izkušnja tudi. Sedaj smo imeli že velikrat iz Reuniona, tam je, mislim, to je otok z izjemno nadarjenimi glasbenimi skupinami, posamezniki, naša publika je imela priložnost večkrat slišati te glasbenike, tako da tukaj sem še en, ne, da še razširjamo diapazon.
0: Koncert bo 4. decembra, to v petek, prav tako v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Zanimiva izkušnja pa je naslednji dogodek, naslednji koncert, zagotovo tudi za obiskovalce, meni zvočno zelo nekako simpatično. Ne. Gre pa za ženski trio, Ensemble Čakam, oziroma Ensemble Čakam. Uh-huh. Gre pa, se pravim, za tri, da ne rečem zdaj mladenke.
1: Ja, se lahko jim tako rečemo.
0: Ja, dosti mlade izvajalke iz Irana, Francije in Grčije. Uh-huh. Tukaj logistično verjetno ni bilo težav. Glede na to, da je Iran v vojni. Pa verjetno ona ni ravno v Iranu.
1: Ne, ona ne živi. Ja. Ona živi v Evropi. Ampak bo pa vsekakor, a ne, to je, vedno je obarvano potem s to samo izkušnjo ali njene družine ali mislim, ki, ali pa svojcev, ki so tam in je vedno posebno doživetje predvsem med stik z ljudmi, ki niso tako srečni kot smo mi. Hodila sem v bistvu povedati, da trio črpa iz te zakladnice perzijskega, arabskega in evropskega, predvsem evropsko-baročnega repertoarja, ki ga prepletajo v te svoje sodobne avtorske kompozicije. To so igrajo strunska glasbila, tar, kanun pa viola da gamba. Zanimivo se mi zdi to, da je njihov pristop k tej tradicionalni glasbi zelo dinamičen, čez kulturno sega, no, do različnih izrazov. Je pa tudi ta trio predstavlja nekakšno srečanje življenjskih poti in izkušenj
0: teh treh
1: glasbenic, v bistvu, ki se tudi sprašujejo o nenehnem preoblikovanju identitete svoje, ne, ko med tem, ko potujejo skozi različne države, različne prostore, različne načine izražanja. Tako da to se veselim. No. Mene so takrat v živo očarale, je tak intimen koncert, ampak poln. No. Zvočno poln, pa zanimiv, razgiban. Tako.
0: Zato bo verjetno Linhartova dvorana prava dvorana za ta koncert. Ne?
1: Ja.
0: 15. januarja. Ne?
1: Tako je, petek tudi.
0: Govorimo seveda že v naslednjem letu. Dodamo dve. Ensemble Čakam.

0: Sam čakam 15. januarja v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, dva meseca kasneje, 14. marca, pa prav tako v Linhartovo dvorano prihaja Gulzoda, a sem prav naglasil. Prva dama tradicionalne uzbekistanske glasbe. Uzbekistan se mi zdi, da ni država, iz katere bi prav pogosto prihajali izvajalci, ali se pa motim mogoče.
1: Ne, pa tudi težko jih je nekako
0: dobiti,
1: kako bi rekla, ja, ali pa izvrtati.
0: Ha ja, kaj ne nastopajo pogosto, se ne predstavljajo na teh festivalih, na, recimo na Vomexu, ste ga omenila.
1: Ona se je, ja, na Vomexu se je ona pred leti predstavljala.
0: Govorim za splošno, za te izvajalce oziroma glasbenike iz Uzbekistana.
1: Ja, ne. Mislim, ni tako, da bi kar bili množično zastopani.
0: Zanimivo,
1: zelo das, zanimivo, ja. V bistvu je bil to kar en tak izziv jo dobiti. Pobuda je, da najdemo nekoga iz te države, prišla od našega vodstva in sem jo jaz vzela, ja, tako kot izziv. No, in sem bila vesela, da sem potem našla Gulzodo, preverila sicer, a ne, kako če je sploh možno jo dobiti in se povezala z različnimi agenti in super, pride v triju. Ja, ona se je v bistvu izpopolnjevala v tradicionalnem ljudskem petju in se potem specializirala za šašmakam. To je ena od klasičnih glasbenih oblik Srednje Azije. In tudi del glasbene dediščine pod UNESCO. To v prevodu to pomeni 6 makamov in gre za sistem, nekako sestavljen iz 6 melodičnih načinov. Tako da ona v bistvu s temi nekako nijansira te glasbene načine in v bistvu ima pa tudi zelo tako karizmatično odrsko prezenco in očara in koketira z občinstvom po svetu. Spremljala jo bosta dva instrumentalista. Tako da jaz sem, ne vem, vesela, da bomo tudi tako ne tako poznano glasbeno zapuščino spoznali, no? Oziroma imeli priložnost poslušati.
0: Tole je zdaj Gulzoda.

0: Golzoda v nedeljo 14. marca v okviru glasb sveta v Cankarjevem domu, natančneje v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, v veliko dvorano Cankarjevega doma, to je v Galusovo dvorano, pa prihaja 6. aprila Carminju, ambasadorka portugalskega fada.
1: Naše poslušalstvo in tudi naši abonenti, kar veliki poznavalci fada oziroma in tudi ljubitelji te glasbene zvrsti, zanimiv, kako nas ta melos nekako preuzame in navdihne.
0: Čeprav gre za otožne pesmi, ne?
1: Za otožne pesmi in tudi v bistvu pesmi, ki dejansko, ne vem, če jih lahko, upam si trditi, da jih večina večina publike ne govori portugalsko.
0: Ja, da jih ne razumejo jezika.
1: Se pravi, jih ne razumemo tako. Nekaj časa vedno ob takih situacijah se sprašuješ, a bi bilo mogoče fino, da se podnapisi nekje pojavijo, ali pa da bi imel...
0: Ne, jaz mislim, da bi čar
1: tako,
0: izginil.
1: Jaz tudi mislim to.
0: Jaz mislim, da se samo interpretacijo teh izvajalcev, te pesmi dotaknejo posameznika.
1: Tako. In Carminjo je ena takih izvajalk, ki je tako pristno, kot ste omenil, v bistvu tako iz teh lizbonskih četrti, interpretira. Ne bi rekla, da se drži toliko tradicionali, da ni taka tradicionalistka, da v bistvu ima ta nek sodobni izraz. Je pa seveda iz glasbene družine, in je to nekako res usajeno vanjo, ker je bila njena mati priznana fadistka, Teresa Siquiera. Ona vedno kot majhna deklica že v bistvu mamo poslušala in ima prežeto svojo identiteto s tem izrazom. Tako da... ne vem, veselim se tega nastopa, ona je znana tudi po teh svojih sodelovanjih, sodelovala je s Caetanom Velosom, pa z to zvezdnico Rosalijo, ne, tako da velik mladega občinstva verjamem, da jo pozna prek te zveze, recimo.
0: S popularnimi glasbeniki.
1: Ja, tudi, ne. Čeprav, ja, ostaja zvesta tej
0: tradiciji,
1: tako.
0: Nastopila pa bo s kvintetom, če sem prav videl, ne?
1: Ja, v bistvu ona, pa vse skupaj so sekstet, ne?
0: Ja, no, tako sem mislil, ja.
1: Tako, ja.
0: Carminju v Galusovi dvorani Cankarjevega doma 6. aprila.

0: za konec
1: cikla glasbe sveta 2026-2027 pa še ena bogata, lahko rečem bogata zvočna izkušnja, zelo dinamična, da da rečem plesna, iz Kenije Kasiva Mutua.
2: Ja, če so mogoče najni poslušalci opazali, so samo prvi band Volosi, je bila nekak taka vse moška zasedba, potem pa vsi nadaljni so pa ne, vodilne glasbenice in vokalistke in v bistvu ta ženskost, kar prevladuje potem naprej v tem abonmaju. Upam, da ne bo kdo zameril.
1: Zakaj ampak, ne? Ja. Zakaj bi?
2: Zakaj bi, ja. Mene je, ja, Kasiva Mutua je prihaja iz Kenije in ima tak se mi zdi zelo prikupen in odprt, tudi naiven mogoče pristop, ne pristop glasbi, ampak v bistvu zanimivo mi je bilo, kako je ona enkrat razložila, kako se jo je kot mehno deklico glasba dotaknila, kako so jo zvoki prevzeli. In sicer je ona je tokalistka, in da je vedno sedela s svojo babico. Babica je pripodovala neke zgodbe in potem, ko se je utrudila babica, je rekla, daj pej se ti mal nekam igrati, so jo hotla mal znebiti in je rekla, pej ti poslušati v hlev, ko se zdaj le pogovarjata te dva bika, a ne, pa prid nazaj pol povedati, kaj si slišala. No in je ona tekla v tej vasi do hleva in poslušala in najprej se je zdel, da se pač nič ne dogaja in potem pritekla nazaj in rekla, ne, ravno kar, babica rekla, ravno kar se ona dva pogovarjata, nekaj zelo zanimivega, samo moraš res poslušati. In potem je stekla nazaj, ne vem, jaz imam kar kurjo pamet, ker je potem kot mehna deglica nekaj ti začnejo delati, vsi čuti naenkrat, a ne, in seveda imaginacija, v bistvu začela doživljati vse te zvoke, ki so jo obdajali, od čričkov do, ne vem, teptanja tega ne, z nogami goveda, ali pa veter piš v krošnjah dreves, smeh neki odaljavi, ne, in vse je predstavljala glasba. In tako je ona ponotranila vso to izkušnjo glasbeno in jo v bistvu prenesla v svojo glasbo. In ta pristop, ne vem, mene zelo, zelo me razveseljuje, no? Ker je tak občuten, ne? Tako zelo čuten in tudi čustven na nek način, ampak viseralen, bi rekel, mogoče kakšni Angleži. Zelo se veselim tudi tega koncerta, no, ki bo pa 10. maja tudi v Linhartovi dvorani in s tem se zaključuje naš abonma.
1: Če lahko rečem, no, vsaj po tem, kar sem slišal od teh glasbenikov, ki prihajajo v ta cikl glasb sveta, da je to, kot sem že na začetku rekel, tak najbolj plesen dogodek bo, ne? Ne bo zgolj samo tak tradicionalen, ampak...
2: Ja, mislim, to, kar je ona pokazala, izkazala, ona je pa nastopila recimo na eni drugi tem showcase festivalu Jazz Ahead, ki nima samo jazzovskih, ampak ima res tako preči žanre tudi njihov program. No, tam je bilo, ja, tam je bilo zelo plesno, zelo nagovarja občinstvo, zelo ima rada to interakcijo. No?
1: Interakcijo, ja. Publiko.
2: No? Ja. In sproščeno zelo. Ja, no. Ja. Tako da za zadan koncert, krasno.
1: Krasno, ne. Za pomladanski. Mogoče še kakšen koncert, ki ni iz cikla, pa bi ga mogoče izpostavila?
2: Ja, v bistvu začnemo sezono, v oktobru se je začela že sezona Cankarjevih torkov. Jaz sem kar ponosna na tale program, ker ga sestavljajo tako domači kot res vidni tuji ustvarjalci. Mogoče bi izpostavila tukaj 20. oktobra koncert Tomoki Sandersa kvarteta, on je sin saksofonista legendarnega Pharaoha Sandersa, ki je igral v bendih tako Johna kot Alice Coltrane in še v mnogih drugih in svojih. Tako da recimo, on res zdaj tudi veliko nastopa po različnih festivalih in ima različne zasedbe in je eden od teh vodilnih predstavnikov teh mlade generacije saksofonistične, predstavlja LGTB skupnost tudi na, in ima v glasbi, nosi eno tako čist posebno sporočilnost, no, seveda spet je povezan veliko z svojim očetom in s to tradicijo glasbeno, ampak krati je res sodobni mislec, no, v džezu. Potem pride Amir Takidambi s svojo skupino Elder Ones. Ona je vokalistka, glasbenica indijskih korenin, ki je pa znana tudi po svoji aktivistični drži. No, tako da ona ima velik zapovedati tudi med koncertom, kar se mi ne zdi slabo včasih opozoriti tudi na kakšne druge stvari, ki jih ne vidimo ali pa ne slišimo. Ne. In pa mogoče, da še nastopil bo tudi Kristjan Krančan z svojim novim albumom, bo predstavil Alkimija 21. In pa eden od sodobnih akterjev, oziroma od zelo aktivnih akterjev sodobne britanske glasbene scene, to pa je Tom Skinner, bobnar, ki sodeluje v različnih bendih, tudi z svojimi kolegi z Radioheadom in tako, verjamem, da ga veliko ljudi pozna. Tako da sem zelo vesela, da oni pridejo. In pa seveda bomo v letu Coltrana, a ne, ravno kar, no, prejšen mesec, 23. septembra smo praznovali natanko 100 let od rojstva. 23. septembra smo praznovali natanko 100 let od rojstva Johna Coltrana.

0: saksofonistka Nduduza Makatini, pianist, ki smo ga slišali pred letoma na jazz festivalu Ljubljana. Linda Mayow je basistka in pa Jeff Tane Watts, bobnar. In to in bojo se navdihovali iz njegovih kompozicij in jih seveda interpretirali
1: po svoje
0: to, kot bi si on želel.
2: No, seveda pa tudi imeli ste kar nekaj koncertov, ki so bili posvečeni 100. obletnici rojstva Milesa Davisa. Ste s časom, ne, še vedno ste in pa mogoče tudi z določenimi izvajalci pred časom. Tina Lesničar, najlepša hvala za obisk v studiu.
0: Hvala lepa za povabilo v studio in vabljeni na program druge glasbe v Cankarjev dom.

0: Kasiva Mutua, zadnji koncert abonmaja Glasb sveta 2026-2027. Gostja prvih 70 minut oddaje Glasba sveta je bila Tina Lešničar, ki je podrobno predstavila izvajalce abonmaja. Dodala napovedala tudi nekaj Cankarjevih torkov. Neposredno pred posameznimi aktualnimi koncerti napovem in dodam še kakšno muziko. Do konca nocojšnje oddaje pa še premiera Howard Lund in pa Roundna Carita Eira.
1: Tohpe kajnu! Tolle kajnu! Tohpe kajnu! Kufte loista käyvä vuotsa ruokto hiesh!

Še eno odlično glasbeno delo nam ponuja norveški glasbenik Howard Lund. Poznan je po svojih tradicionalnih ljudskih vrednotah, z zadnjim albumom Duven pa je posegel še globje v norveško ljudsko dediščino. Natančneje v samo ljudsko izročilo. Njegova, bom rekel temu, partnerka, govorim seveda partnerka zgolj na albumu, pevka Raudna Karita Eira, pa je ključna oseba. Pesmi sta izbrala in napisala skupaj. Izbrane pa pravzaprav bi rekel, da so prav za njo. Se jih je večino tudi odpela, lahko rečem, bolj kot odpela, od interpretirala.

chatta, soy más latta.

0: sabi pahasjat talvisai.
1: Kula, mait, mon tunni jaulo.

0: Sodobno, lahko rečem teatralno, na trenutke kabarejsko, sta pa v živo, čeprav jezika sam, pa tudi verjetno vi ne razumete, še bolj prepričljivo, poslušljivo, zabavno, preplet Lundnovega basovskega klarineta z organskimi kontemplativnimi vokali Raudne, nas popelje po arktičnem delu Norveške, odkudar tudi prihaja Howard, Raudna pa prihaja neposredno iz dela, ki meji na Švedsko. To je bolj zahodni del. Doven v prevodu, to je naslov albuma, namreč pomeni golobi. Gre pa pravzaprav za prozo, ki sta jo podpisala pesnica Raudna Karita Aira in pa skladatelj Howard Lund. Cikel 10 pesmi v južnem, lulskem in severno-samskem jeziku nas popelje na skupino otokov iz severa Nordlanda do Torghatna na jugu. Zgodbe, ki pripovedujejo o Manferju, o pogumu, o aroganci, o strahopetnosti, o pohlepu, preteklosti, sedanjosti ter spreminjajoči se obali. O ljudeh, ki so tisočletja živeli drug ob drugem, o vezi, ki so bile pretrgane, nekoč močna in mogočna kultura morskih samijev v Nordlandu že desetletja namreč izginja. Zato so vprašanja, ki jih avtorja postavljata, zelo umestna. In kdo smo v resnici, kaj imamo skupnega, kaj nas veže skupaj in kaj nas veže na kopno, na otoke, na morje, kake so sploh možnosti preživetja, a imamo sploh izbiro, kdo si sploh želimo biti. Tisti, ki jezik razumete, boste v besedilih pesmi odkrili še marsikaj.
1: Dalje, guap vante die, guap vele

Vorderlehr, Leuchien Wollekia. Meine Wohnnummer.

snjedalje, ko snjeda, ma si potje, ma si potje, ma si potje.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Gregor Žibert. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je do 19. prejela 40 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka, ki je začel veljati včeraj ob polnoči. Pri 6 prijavah obstaja sumna kršitev. 2 zadevi se nanašata na objave na družbenih omrežjih, preostale pa na televizijski program, nameščanje novih plakatov, razdaljevanje letakov in objavo na spletni strani. Irsko predsedstvo Sveta Evropske unije je danes v Bruslju predstavilo nov pogajalski okvir za sprejem večletnega proračuna Evropske unije med letoma 2028 in 2034. V primerjavi z izhodiščnim predlogom Evropske komisije ta predvideva 8-odstotno znižanje sredstev. To bi pomenilo 160 milijard evrov nižji proračun. Več držav, med njimi Nemčija, je predlog že zavrnilo. V ruskih zračnih napadih na ukrajinsko mesto Zaporožje na jugovzhodu države je bilo ubitih najmanj 17 ljudi. Od teh najmanj 3 otroci, več ljudi je pogrešanih, so sporočile lokalne oblasti. Ruske oblasti pa so sporočile, da so sestrelile 560 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov dolgega dosega. V spopadih med jemenskimi vladnimi silami in proiranskimi hutijevci na zahodu Jemna je bilo v minulih 24 urah ubitih najmanj 63 ljudi. Vladne sile, ki jih podpira Saudska Arabija, naj bi na območju napredovale, vendar predvidoma še niso prevzele nadzora nad strateško pomembno ožino Bab al-Mandab, saj hutijevci trdijo, da jih še vedno nadzorujejo. Palestinski predsednik Mahmud Abbas je preložil parlamentarne volitve na september prihodnje leto, ko bodo potekale skupaj s predsedniškimi. Parlamentarne volitve, ki jih v Palestini niso izvedli že več kot 2 desetletji, so bile prvotno razpisane za konec novembra, vendar njihovo izvedbo onemogočajo negotove varnostne razmere. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Matic Rupnik.
2: Na zadnjem kolesarskem spomeniku sezone, dirki po Lombardiji, je slavil 20-letni Francoz Paul Seksas in postal najmlajši zmagovalec v zgodovini dirke. Drugi je bil Enric Mas, tretji Giulio Ciccone, četrti pa Remco Evenepoel, ki mu je pomagal tudi Primož Roglič. Ta bo danes v Mariboru na dobrodelni prireditvi Zlati krog pozdravil domače navijače. Po reprezentančnem premoru se je nadaljevalo slovensko nogometno prvenstvo. Radomlje in Koper sta remizirala s 3-3, enak izid je bil na tekmi med Olimpijo in Muro, Celje pa je premagalo Aluminij z 1-0. Maribor danes gostuje pri Brinju, Bravo pa pri Nafti. V Ljubljani se danes začenja evropsko prvenstvo v namiznem tenisu s 12 slovenskimi predstavniki. Med prvimi bosta nastopila Ana Tofant in Peter Hribar, v posamični konkurenci pa Katarina Stražar. Prvi dan prinaša 10 slovenskih nastopov, glavni turnir pa se začne v sredo. Dirko Formule 1 za veliko nagrado Singapurja bo ob 14. uri z najboljšega startnega položaja začel Max Verstappen pred obema Ferrarijema in vodilnim v prvenstvu Kimijem Antonelijem. Košarkarji Ilirije so v ligi ABA izgubili proti Spartaku s 76-82. S 29 točkami je izstopal Stefan Todorovič. Hokejisti Jesenic pa so v Alpski ligi doma premagali Cortino s 3-0 in s 6. zaporedno zmago ostajajo na vrhu lestvice.
1: Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Čez dan se bo razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 5 do 14, dnevne do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek in sredo bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ob 7. uri zjutraj bo več kot 3000 volišč odprlo vrata za odločanje o usodi 4 referendumov. Skoraj 1.700.000 volilnih upravičencev se bo lahko izreklo glede zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter glede posvetovalnih o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in o ukinitvi obveznega RTV prispevka. V napadu jemenskih hutijevcev na letališče v saudski prestolnici Rijad je bilo ubitih najmanj 12 ljudi. Še 309 je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po njihovih podatkih so med smrtnimi žrtvami, poleg domačinov, tudi državljani Bangladeša, Združenih držav, Egipta, Jordanije, Sirije, Palestine in Sudana. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem napovedal, da bo preučil možnosti za ameriško priključitev saudskim napadom na hutijevce, ki jih podpira Iran. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in britanski premier Andy Burnham sta sklenila dogovor, da bo Velika Britanija okrepila sankcije proti Rusiji. S tem želi Združeno kraljestvo dodatno omejiti zmogljivosti Moskve za nadaljevanje vojne v Ukrajini. Voditelja naj bi se v prihodnjih dneh srečala tudi v živo. V Celovcu je včeraj v znamenju dvojezičnosti in sožitja potekala osrednja deželna prireditev ob obletnici koroškega plebiscita. Koroški Slovenci so ob tem poudarili, da od dežele pričakujejo nov zakon, ki bi določal obvezno dvojezičnost pri zaposlovanju na občinskih uradih v dvojezičnih občinah. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Čez dan se bo razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 5 do 14, dnevne do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek in sredo bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah.

Dobro jutro. Nedelja je v tednu, 11. oktober na koledarju, 6 minut čez 1 na uri. Lepo pozdravljeni v nočnem programu Radija Jesen Vala 202. Skozi noč v vaši družbi Iztok Novak, ki je zbral glasbo. Tilen Drumlič-Dinac, sem pred mikrofonom. Dobro jutro.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International. Inval 202. Nočni program.

0: Arctic Monkeys in 505. Dobro jutro, pol dve kaže ura. Potem, ko boste dopoldne opravili državljansko dolžnost ob današnjem referendumskem četvrčku, pa se lahko odpravite v Ljubljano, kjer vas bo na tamkajšnjih ulicah čakala ena svetovna premiera. Sicer Pihalni orkester Ljubljana vas vabi na koncert, katerega bo vodil dirigent humanoidni robot. Slednji bo korakal na čelu samega orkestra in vodil parade vse od magistrata po mestnem jedru do Prešernovega trga. Torej, če sem nekoliko hudomušen, če želite videti prve korake robotskega prevzema civilizacije, vabljeni v Ljubljano, danes ob 11. uri. Kot rečeno, pričetek pri magistratu.
1: Tudi po noči, Radio Esi
2: in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ukrajina potrebuje novega predsednika, ki bo pripravljen končati vojno z Rusijo, je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je ukrajinskega kolega Volodimirja Zelenskega pozval, naj ukrajinska vojska preneha z napadi na ruske rafinerije nafte. Trumpov odziv sledi petkovim komentarjem Zelenskega, ki je bil kritičen do dogovora med Moskvo in Washingtonom o izvozu ruske nafte. Nemški kancler Friedrich Merz je zavrnil predlog finančnega razreza prihodnjega dolgoročnega evropskega proračuna, ki ga je predstavilo irsko predsedstvo Sveta Evropske unije. Poudaril je, da mora biti proračun skladen z možnostmi držav, ki nosijo glavno breme njegovega financiranja, in dodal, da morajo k potrebnim prilagoditvam prispevati vse članice. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je včeraj na Brdu pri Kranju tradicionalno sprejela diamantne maturantke in maturante, ki so na letošnji maturi dosegli vse možne točke. Poudarila je pomen kakovostnega šolskega sistema ter izrazila spoštovanje do učiteljskega poklica in poslanstva, ki da zaznamujeta prihodnost posameznika in družbe. Nogometaši Celja so v 11. krogu državnega prvenstva z 1:0 ugnali Aluminij iz Kidričevega. Edini zadetek je dosegel kosovski reprezentant Milot Avduli. Tekmi med Olimpijo in Muro ter Koprom in Radomljami sta se zaključili z neodločnim izidom 3:3. Danes bosta na sporedu še dvoboja med Nafto in Bravom ter Brinjem in Mariborom. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Čez dan se bo razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 5 do 14, dnevne do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo sprva po večini oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. V torek in sredo bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah.